אם את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

0: איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור. אני ראיתי את האור. ואז תלכי לי עם האור שאז הלך לך עם מים, כי לא הלך לנו ביחד, ותצאי שוב מהעיר ותעשי עוקב לכמה.
1: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה, אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
2: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.

0: תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי לא תשלח.
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנדה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה. כך נאמר בהודעה, מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחיו בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע, אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה. ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אל-תאני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקנים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים בהם בכירים אמריקנים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן בידיעת ארצות הברית. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, והצבא העיראקי שלח חיילים שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. האש בצפון לא עוצרת, שלושה לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון, צהל תקף בתגובה בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
1: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת ושורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד ממוצבי צהל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם התקינו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה,

0: הפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
1: סוף שבוע קשה, בכבישים עם שני הרוגים ותאונות קשות בתוך שעות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
2: מוחמד מואפק זידן, בן 33 מכפר מנדה, הוא ההרוג מתאונת הדרכים ממש בקירת עתה לאחר שנפגע ממסעית. בקירת מוצקין שתי נשים מבוגרות נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון שבו נהג צעיר בן 18. השתיים פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים כשמצבן קשה ובהמשך התייצב. הנהג עוכב לחקירה. ובתאונה נוספת, במג'ל קרום, ילד בן 3 שנפגע מרכב, מת מפצעיו בבית החולים בנהריה. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
1: ספורט לסיום, ביתר ירושלים הפסידה למכבי חיפה 3-0 בליגת העל בכדורגל ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

בועז שרעבי, אם את עדיין אוהבת. בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עד השעה 8 ביחד. 7:09 דקות, יום ראשון, 10 במאי 2026, כ"ג ג' באייר תשפ"ו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם הודעה. אז אולי את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.

אני או האיש. את השיר כתב אלכסנדר פן בשנת 1928. היו גרסאות קודמות, אבל זו הגרסה של צביקה פיק שהלחין את השיר. נמשיך עם בן צור. כל הכבוד לטובה. 7:18 דקות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
7: וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיו לייזר.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: חג

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
8: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים, עם חמי גדסי.

או, מי אמור. שרית חדד. מענייני אהבה. אנחנו ממשיכים לסבא חנניה. חנן בן ארי, שר על סבא.

אייל בן ארי, לשניים, חיים אוליאל. אחד עם פטריק סבג. אור על מוגדו. 7:35 כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב.

0: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
19: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד למסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: עולם הקולנוע והחירות.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רק בברום, קונים
10: שמחים
9: בזול.
10: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

אתה חייב למות עליי. להקת חמסה. כמה שנים עברו. חמש בנות שהתאגדו. אסתר, פזית, נעמה, קרמי, יסמין.

מקבוצת בנות לקבוצת בנים, להקת כוורת עם המגפיים של ברוך. ברוך, זה בשבילך.

זהו חברים, אנחנו סיימנו. ניפגש מחר ב-7 בבוקר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי. מאחל לכולנו שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע שקט,

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אורי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: איזה

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2. ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי?

0: אמיר, מתקיד 27 שנים.
1: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: התנאים בדן, 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: רדיו לב המדינה.
7: לב המדינה. 91 FM. רדיו ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אלפני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקני כאן באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. אסף יחזקאלי מוסיף פרטים.
13: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעיראק כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה, ובידיעת ארצות הברית. במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות.
12: משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, כך נמסר. מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחי בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. למרות הפסקת האש בצפון, הלחימה לא עוצרת. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, התייחס הבוקר ב-7-9 לסכנת הרחפנים ותקף את מדיניות הממשלה.
14: אנחנו ממש בימי המלחמה, אנחנו לא כמו. אנחנו מתנהלים כאזור אדום לכל דבר. כל הורי יש את האחריות כלפי הילדים שלו. הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד, תשמע, רחפני נפץ מסתובבים והילדים שלי מסתובבים בגן שעשועים. סוף את המדיניות של ממשלת ישראל, כן ירוק, כן צהוב, הרי הם עושים הכל לפי איך שנראה להם, לפי מה שהם רוצים לנרמל אותנו ולהרגיל אותנו.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכב.

0: ונבחרים.
1: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
0: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל

0: טוב לכולם, שבוע טוב. מצוין, מצוין האמת. היה כיף אתמול בערב.
1: מה היה אתמול?
0: היה אח גדול. היה אח גדול, שתי הדוחות, אחד מזויפת.
1: מה זה אומר אחד מזויפת?
0: שמוציאים אותו, כאילו זה, הוא כאילו מודח, ואז מחזירים אותו.
1: אבל שמים אותו בחדר.
0: כן, ושמים אותו בחדר.
1: שמים אותו בחדר לצפות ולעשות.
0: עכשיו, הם הדיחו את הגבר שנצח את העונה, אני מקווה. כאילו, הוא הכי חמוד, הזוגיות הכי מהממת שאנחנו רואים בטלוויזיה. שנים לא ראינו זוגיות כזאת מתוקה על המסך. אין דברים כאלה.
1: טוב, אני לא רואה.
0: אז עשו פרידה מטורפת, והיא בכתה, כאילו, נפטר, כאילו, תקשיב, משהו מטורף. אז היה משעשע אתמול. Anyways, בוקר טוב, איך היה לך הסופש?
1: אני הייתי בפסטיבל, שלושה ימים.
0: אני שומעת.
1: לא, כן, כי שרתי אתמול. ניגענו ושרנו, אז אני קול.
0: אוי, אוי, אוי.
1: לא נורא, אבל זה יעבור.
0: ברור, אתה רגיל לזה.
1: כן, והגעתי הרגע בפסטיבל.
0: אומייגאד.
1: אני פה עם המסעית שלי בחוץ.
0: עם הבית, כאילו?
1: עם המסעית שלי.
0: אני חייבת לראות.
1: אחר כך אנחנו נראה, כי מה שקרה, אני יצאתי בחמש בבוקר.
0: כן.
1: עכשיו, הווייז אמר לי שאני אגיע לפה בשבע.
0: וואי.
1: וזה פקקים מטורפים במדינה, אז עכשיו זה לא רחוק.
0: אוקיי.
1: אנחנו חיים במדינה של פקקים מטורפים. anyway, היה פסטיבל של גרזוטנה, וראית 600-700 איש מלאים.
0: כן, אני עוד לא שותף ידיים.
1: מה עם המסעית? התעסקתי בבוקר. אמרתי, אני אגיע להתקלח.
0: Oh my God.
1: אבל לא נורא, הגעתי בזמן הרדיו, זה יותר חשוב.
0: ממש הגעת בזמן, בול. זה לא יאמן.
1: לא, אבל כן. היקום בסדר.
0: היקום עושה את זה, זה לא, באמת שזה לא יאמן.
1: מה עשית נמשים?
0: אז זהו, עשו לי נמשים אתמול.
1: מה זה עשו לך?
0: זה עם חינה, עושים נמשים, זה טרנד עכשיו, מהאח הגדול. anyways, אני כזאת נגררת. אז ילדה בת 12 עשתה לי נמשים אתמול, לי ולבנות שלי, אצל נעמה, גם נעמה, קסרי עשתה. ועכשיו, כל החיים אנחנו רק עובדים קשה להוריד פיגמנטציה, ועכשיו אנחנו פשוט שמים את
1: זה. עכשיו זה נראה מוזר קצת.
0: זה נראה כאילו נשרפתי, הייתי בשמש, לא?
1: כן, זה מלא נקודות, כאילו...
0: זה ירד, זה ירד.
1: זה אפילציה או משהו כזה.
0: לא, אפילציה לא, אבל בסדר.
1: לא, כזה...
0: אפילציה זה שמורידים שערות לצמיתות.
1: כן, אני יודע, אבל... אוקיי, אני צריך.
0: זה משהו, כן. anyways, אז יאללה, בוא נתחיל את הבוקר, אנחנו איתכם במהירים את המדינה ב-91 FM עד 10, בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, בוקר טוב לתכנאי פאבל גרשביץ', למפיקה תמי פולטו ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
1: בוקר טוב, מתחילים.
0: מה בא לך לשמוע, לפתוח את הבוקר?
1: בא לשמוע זוהר ארגוב את סוד המזלות, אני אוהב להתחיל עם זוהר.
0: ברור.
1: זוהר ארגוב זה זוהר ארגוב.
0: זוהר זה זוהר, כן, וזה מאוד מותאם לרדיו לב המדינה. יש לנו את זה, פאבל? יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אז בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום.
4: בוקר טוב, מור.
3: מחרת פה 15 שנה.
4: מור, אני חייב לספר לך משהו. אני הייתי בפסטיבל שלושה ימים בפסטיבל, כן? והביקיור לייזר היה איתי, את יודעת שיש לי בעיה ברגל?
5: ברור.
4: תקשיבי, וגם התחלתי לחלק אותו, חבר טוב, כואבת לי הברך.
5: פתחת שם מרפאה.
4: נשבע לך, נשבע לך. באמת, באמת אחד המכשירים המטורפים. מה קורה? הרבה זמן לא דיברנו.
5: המון זמן לא דיברנו, וכל פעם שאנחנו מדברים, אתה מספר לי על משהו כיפי שאתה עושה, אז איזה כיף.
4: אז אני אומר, לפני שמתחילים לדבר, תרימו טלפון לכוכבית 3414 לביקיור לייזר, אני אומר לכם מניסיון אישי. באמת, באמת מניסיון אישי.
5: האמת שגם אני מניסיון אישי, אני מעבר לכל המחקרים, אתם יודעים, וכל ההוכחות הקליניות והבתי חולים, יש מאחורי זה מעל 370 אלף משפחות רק בישראל, יש גם בעולם, אבל בישראל שלנו, תחשבו כמה משתמשים בביקיור לייזר, זה אומר שכבר יש, וזה לא סתם, זה מכשיר שהוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב, שזה המכשיר הכי טוב בעולם, והוא פיתוח ופטנט ישראלי שלנו לטיפול מהבית בכאבים. וזה לא עוד סיסמה, וזה לא עוד ג'ינגל, זה מכשיר שהוכיח את עצמו. אם אתם סובלים מכאבי גב, מבעיות ברכיים, מדורבן, מכאבים במפרקי אצבעות הידיים, הרגליים. אתם חיים בעידן טכנולוגי חכם שלא מחייב אותנו יותר להשלים עם הכאב. היום אתם יכולים לקחת, לשבת בבית מול הטלוויזיה, לראות סדרה, לראות מה שאתם רוצים.
4: לקחת אותו, הוא קטן, הוא פרקטי.
5: בדיוק, לקחת אתכם לנסיעות.
4: נסיעה, בטיסה.
3: אז מה זה, איך זה עובד? זה אלקטרוזוס כאלו?
4: לא,
3: מה יש בפנים?
4: תכף מאוד תסביר.
3: זהו, אז תסבירי לנו.
5: אז ככה, הביקיור לייזר, הביקיור לייזר זה מכשיר, קודם כל הוא קטן, הוא שוקל 170 גרם. אבל הוא משתמש בטכנולוגיה שנקראת לייזר רך. זו טכנולוגיה שקיימת כבר מעל 70 שנה. פשוט פעם אנשים היו הולכים ומקבלים את הטיפול, פעם בשבוע, פעם בעשרה ימים, סדרה טיפולים לגב, סדרה טיפולים לברכיים. ב-2009, חבורה של מהנדסים ישראלים, שאנחנו מאוד מאוד חזקים בישראל בתחום הזה בכלל, בתחום הרפואה והטכנולוגיות, באו ואמרו, בואו ניקח את הטכנולוגיה הזו וננגיש אותה הביתה. ולא רק שהם הקטינו אותה ל-170 גרם, הם הגדילו בפטנט את שטח הטיפול. כלומר, היום אם בן אדם סובל מגב, הוא לא צריך לחכות שעה על כל אזור, השטח טיפול הוא גדול ורחב. הטיפול הוא עמוק, 4 סנטימטר, חודר פנימה, נותן אנרגיה.
4: טוב, מור, אני רוצה רגע להגיד משהו.
5: זה טיפול מטורף. אני קודם כל שמחה, אם את לא מכירה, אז אולי זה אומר שאת לא סובלת מכאבים.
3: נכון. אני האמת
4: שלא. אם את לא זהו, אני סובל, אני אומר לך, זה עובד.
5: אבל מי שכן חייב כזה בבית...
4: אז אני רוצה רגע להגיד משהו, מור, לכל מי שמאזין לנו, מי ניסיון. עכשיו תרימו טלפון לכוכבית 34-14, יענו לכם, וגם משהו חדש אצלכם, שבדרך, ואנחנו עובדים שנים ביחד, בדרך כלל זה לא קורה. אתם נותנים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, שבעיניי זה מעיד על האמונה הגדולה במכשיר. לקחתם, ניסיתם, לא עובד, מחזירים, מקבלים בחזרה. נכון?
5: אתה יודע, אסף, אני הכי גאה בזה בעולם, בדיוק מהסיבה שאתה אומר, כי מעבר לכך, כן, יש לכם גם בכוכבית 3414, 40% הנחה על דגם הפרו, 20 הראשונים שמתקשרים יקבלו במתנה אחרי רכישה גם את הכרית עיסוי שלנו בשווי 300 שקלים, אז אנחנו מחלקים מתנות ופרסים, והחבילה של ביקיור לייזר היא מדהימה עבורכם, אבל יותר חשוב מהכל, לא תהיו מרוצים, תחזירו money back guarantee, כמו שאומרים.
4: זה בעיניי, זה בעיניי להגיד,
5: עומדים מאחורי המוצר.
4: זה בעיניי להגיד, תקשיבו טוב, כך תנסה, לא תחזיר, הנה אני מחזיר לך את הכסף, ואתם חברה גדולה.
5: אתה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כך תטפל, כי בחודש הרי את רוב הבעיות אתה כבר יכול לפתור. אנחנו מאמינים שברגע שתכניסו את הביקיור הביתה, תרצו להתחתן איתו, ולא תסכימו לתת אותו אפילו לא למשפחה.
4: עוד פעם להתחתן מור, אין לי כוח לחתולות. אני מעדיף שיהיה לנו זוגיות.
5: ובכלל, אל תסבלו מכאבים, אז תחייגו אלינו כוכבית 3414, כוכבית 3414, קווים פתוחים, אנשים מחכים שם בקוצר רוח לייעץ לכם איך אפשר לטפל בכאבים שלכם עם הביקיור לייזר.
3: אנחנו נכנסים לכך, זה חג של התחדשות, אז באמת צריך לחדש, להתחדש ובאמת לטפל בעצמנו, ואני מאוד שמחה שאני הכרתי אתכם היום.
5: כן?
3: אז המאמן ואסף הנה מדבר מניסיון.
4: אז יאללה, בואו נהיה פרקטיים, תרימו טלפון כוכבית 3414, מור, אנחנו נמשיך לדבר.
5: תודה.
4: תודה.
2: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: שאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקט,

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מה את אומרת? נלך על פריים ריב?
1: יפה דריק.
0: ואת הטאקי סינטה?
1: יפה דריק.
2: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: חלום, תזמין מקום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבעות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. אסף התדגי וליהי גרינר.

0: כן, כן, הבית ביפו דוטס אלבום חדש מרתק, תכנסו לשמוע. טוב, נמצא איתנו חברנו אמיר בוחבוט.
1: אמיר בוחבוט, כתב צבאי של וואלה, בוקר טוב, אמיר.
0: בוקר טוב, אמיר.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, לכם.
0: בסדר גמור, תשמע, אני הבנתי שהאיראנים דחו את, את ההסכם בשעות האחרונות, ומטוסים מעל שמי בגדד בכמות גבוהה. עכשיו, מה קורה?
2: תראה, אני חושב שלא באמת חשבת שהאיראנים יחתמו להסכם קנייה. למסור את האורנים המואשר ולקבל החלטה שהם לא מתעסקים בגרעין ב-20 השנים הקרובות, במילים אחרות זו קנייה. הם יצאו לפרויקט הגרעין כדי להגן על המשטר הקיצוני שלהם וכדי לייצא את המהפכה האיראנית שיעית למזרח התיכון. כמו שכולם פתאום מבינים, יש פה התנגשות לא רק בין ישראל לבין איראן, אלא אנחנו מדברים פה על התנגשות סונית שיעית. עכשיו נשאלת השאלה, במשחק הפוקר הזה, שבו שני הצדדים אוחזים במצמוצי עיניים, אני חושב שיש פחות קלפים לאיראנים מאשר כולם חושבים. אבל האמריקאים, כמו האמריקאים, אתה יודע, מנסים פעם אחת לשמור על הרשת פנים רצינית ועל הדין הבינלאומי, ולא לפגוע בתחנות כוח, ולא לפגוע בתשתיות לאומיות, ולא לפגוע במיכליות. יכול להמשיך ברשימה ארוכה. בסוף, אתה שואל אותי, במוקדם או במאוחר, ישראל תצטרך להגן על האינטרסים הביטחוניים שלה, בין אם יהיה הסכם ובין אם לא יהיה.
0: אתה אומר, אבל שים למה אתה אומר, אתה אומר ישראל. זה אומר שאתה חושב שהאמריקאים לא הצטרפו לפרויקט הזה?
2: אוטוטו המונדיאל אמור להתחיל. אוטוטו מחיר החבית יאמיר שחקים. אלא אם כן האמריקאים ינקטו פה בגישה הרבה יותר אגרסיבית. גישה אגרסיבית זה להתחיל ולפעול בצורה יותר אקטיבית במצרי הורמוז, כנגד תשתיות הלאומיות של המשטר, האיחרד שדיברנו עליו בעבר. יש פה שלל מטרות שאני יודע שהן יהיו מאוד מאוד כואבות למשטר האיראני, וכמו שהוא עושה, מה הוא עושה? הוא לקח את האוכלוסייה כבני ערובה, מנצל את האוכלוסייה כמגן אנושי לאינטרסים האישיים שלו. בזמן שהאמריקאים אומרים, לא נפגע בתשתיות הלאומיות, כדי שביום שאחרי יהיה אפשר למשול באיראן. אז תחליטו מה אתם רוצים, אתם רוצים לנתק את המשטר הזה ולהפיל אותו, או שאתם רוצים לאפשר לו צינור חמצן, גם אם הוא קטן, כדי להמשיך ולשרוד. אני חושב שהמשטר הזה צריך להיעלם מהעולם, וכמה שיותר מוקדם ככה יותר טוב, ותסתכל מה קורה במזרח התיכון. פתאום המצרים שולחים מטוסים לאיחוד האמירויות, פתאום קטר נעמד את הרגליים האחוריות לתווך כדי למנוע אסקלציה. זאת אומרת, הגבינה מתחילה לזוז. אבל תזכור דבר אחד, היחידים שתקפו באמת, ולא בדגדוגים כמו באיחוד האמירויות, וסעודיה שעמדה מנגד במצרים שמסרקת את המעצמה האזורית, היו הצבא האמריקאי וביתר סט הצבא הישראלי, שבעיניי החשוב יותר מכל הוכיח לעצמו את רמת המסוגלות לבצע רכבות אוויריות בטווחים של 1,500 ו-2,000 קילומטר משטח מדינת ישראל כנגד האיראנים.
1: ומה קורה לגבי החיסלו בכיר, החיזבאללה, נכון?
2: דבר קשור בדבר. הייתה פה תקווה ישראלית שהנה אוטוטו חונקים את האיראנים וזה יביא למפלה ולחישוב מסלול מחדש בלבנון וחיזבאללה יקלקל את צעדיו. ממש לא. בשבוע האחרון מתברר לפני חיסולו של מפקד כוח רדואן זה שהוא התכוון לשקם את התוכנית לפשיטה ליישובי הגליל באותו מתווה של השבעה באוקטובר. נגיד לכם עכשיו אחרי חיסולו שחיזבאללה ירד מהרעיון? ממש לא. הפוך. זה רק מוכיח כמה צהל צריך לאחוז בקו הצהוב בתוך דרום לבנון, כמה הוא צריך לאחוז ב5% משטחה של מדינת לבנון כדי למנוע שוב התבססות מחודשת של חיזבאללה בעשרות כפרים שיעים. וכמו שכולם מבינים, אנחנו גם משלמים מחירים. כן. בשבוע האחרון לא מעט אירועים שבהם רחפני נפץ מתפוצצים על חיילי צה"ל.
0: נכון, זה מעל 100 פצועים, רק מהרחפנים, ופתרון אין. ולא רק שפתרון אין, גם לא עושים באמת כלום, לא נכנסים פנימה. טראמפ מצד אחד אומר לנו תעצרו, אבל אנחנו נמצאים שם, אנחנו לא מגיבים, לא מגיבים כמו שצריך.
1: הבנתי שצהל תקף שם ישר אחרי מחסנים.
0: זה לא, בסוף, גם הם צריכים לקבל מכה כואבת, גם בתשתיות, הסיפור של השיחות עם ממשלת לבנון, בעיני זה שוב פעם למשוך זמן, זה כאילו כל הדבר הזה נעצר, ונעצר בזמן הלא נכון.
2: תראה, אני חושב שהחיסול של מפקד כוח רדואן בא, מה שנקרא, בול בפוני. למה בול בפוני? כי פעם אחת הוא מבהיר לצד השני, נכון, אנחנו לא מפרקים את ההסכם הפסקת האש, ולא מפסיקים את המסע ומתן מול ממשלת לבנון, ואנחנו לא מעצבנים את האמריקאים, אבל אנחנו עומדים על האינטרסים שלנו בצורה מאוד מאוד חכמה. ומדוע? כי חיזבאללה פתאום מבין שמה שאנחנו מחפשים זה הזדמנויות. וברגע שתהיה הזדמנות מבצעית, להוריד עוד איזה מפקד בכיר, להערכתי, הדרג המדיני בישראל לא יאסס. וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. אני חושב שהחיסול הזה, יש בו קורטוב של הרתעה, יש בו קורטוב של גריעת יכולת מבצעית פיקודית, פגיעה מורלית.
0: קורטוב לא מספיק, אמיר.
2: אני מסכים.
0: קורטוב זה לא מספיק.
2: אני פול בחלל ריק. אתה בסוף פועל תחת אינטרסים אמריקאים שעוזרים לך גם בהגנה וגם בהתקפה מול איראן, מזכיר לך שיש לך 6,000 חיילים אמריקאים על אדמת ישראל עם מטוסים, רק בסוף השבוע האחרון הגיעו מטוסים מארצות הברית, תדלוק ותובלה עם ציוד צבאי ומערכות נוספות, כאילו אין שום מסע ומתן. רק עוד נקודה אחת חשובה בהקשר הזה, תראה, בסוף אני רוצה להעביר את זה בצורה מאוד ברורה. הסיפור של הרחפנים, נכון, יש פה אוזלת יד בעיניי, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, מי שהיה מפקד זרוע היבשה במהלך המלחמה, צריך לתת הסברים לציבור. מה הוא עשה כדי לסגור את הפער הזה של הרחפנים עם הסיב האופטי, רחפני ה-FPV, אלה שטסים במהירות של 150 קמ"ש, הרייסרים, מה הוא עשה כדי לסגור את הפער הזה? היום הוא סגן רמטכ"ל, וגם נראה עדיין
0: נכון,
2: שזה מדדה.
0: וגם עוד משהו, שני. וגם יש דיבור מאוד גדול שהוא יהיה רמטכ"ל הבא. אז רגע, שנייה לפני שממנים, בואו נבדוק.
2: קודם כל שייתן הסברים על הפער נכון. המבצעי הזה, בסדר? שתיים, אני יודע שמפקד זרוע היבשה הנוכחי אלוף נדב לוטן עושה מאמצים כבירים כדי להדביק את הפער הזה. בסוף יש פה עניין טכנולוגי, רגולטורי, בטיחות, איך לקחת פתרון מבצעי, אבל להפוך אותו לתעשייתי. אני יודע שהשבוע הזה יהיו הרבה ניסויים באחד המטווחים של צה"ל כדי לבחון מערכות מהארץ ומהעולם כפתרון לרחפן הזה. ואחרי שאמרתי את כל זה, בסוף הפתרון האמיתי הוא 50% הוא משמעת. משמעת, תנועה, עמידה בנהלים, להבין את התורה ואת השיטה שהולכת ומתפתחת, שכל שבוע מקיימים תחקירים בסוגיה הזאת. אני לא רוצה לתת עכשיו מידע לאויב, אבל יש לא מעט שיטות ולא מעט פעולות ולא מעט תהליכים טקטיים פשוטים שיכולים למזער ולצמצם משמעותית את סוגיית הרחפנים. ועדיין, אני חוזר להערה שלך, היא הערה סופר חשובה. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את חופש הפעולה, כולל תקיפה בבהירות, כולל הקרסת מגדלים, כולל סיכולים ממוקדים, כולל צייד בתוך בהירות, שיבינו שאין סנטימטר אחד בלבנון שהוא חף מתקיפות. ובנוסף לזה, במיני, בקומה העליונה, אם זה לא היה ברור, צה"ל צריך לצאת מאזור 10 קילומטרים ולהתחיל לתמרן לעוד נתח שטח מצפון הליטני, כדי שהם יבינו שאם הם ממשיכים לתקוף את היישובים הישראלים, ואם הם ממשיכים לתקוף את מוצבי צה"ל בדרום לבנון, אנחנו ננגוס להם שטח שבמודיעין שעולה זה הדבר המכאיב להם ביותר. זה לא רק שאתה תוקף, לא רק שאתה כובש את השטח, אלא שאתה הורס על שם הקוד מחרישת הכסף, המבצע הנדסי של צה"ל מעל ומתחת לפני הקרקע. ההנחיה של שר הביטחון ישראל כץ זה להעצים את הפעילות הזו, להרחיב אותה, להפוך אותה להרבה יותר אגרסיבית, שבכל מקום שבו צה"ל כובש את השטח, מפרקים את תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע.
0: טוב, אמיר בוחבוט, תודה רבה. בואו נראה מה קורה בהמשך השבוע, אתה יודע, כאילו, השאלה הכי גדולה, מתי יהיה, אף אחד לא יודע, בואו נמתין, תודה רבה.
2: אני מאמין שאנחנו ביממה שבה נשיא ארצות הברית יצטרך, נכון, זה יום חופשה, אבל הם יצטרכו להכריע ביממה הקרובה, בלי ספינים ובלי חרטוטים, לבוא ולהגיד, חבר'ה, האיראנים עורכים אותנו, הגיע הזמן לצאת למהלומה משמעותית, בין אם היא תהיה בהתקפה או מתוזמנת, כדי להאיץ פה או להביא מסע ומתן לסוג אחר.
0: תודה רבה, אמיר בורבור, תודה, תודה.
1: תינקס.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, 3771.
4: עולם הכל.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: רק בברום, קונים שמחים בזול.
6: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון!
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
14: אז למי שסובל באמת בכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, אז חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית.
15: נכון.
14: אסף יש לו את המכשיר הזה כבר כמה שנים.
15: ועובד פגז.
14: אז לראשונה חברת BQ Laser מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא, שימו לב באמת. ובנוסף לרגל התקופה, מבצע מיוחדת BQ Laser Pro, זה המכשיר 1890, כאילו ככה קוראים לו, זה כולל קרית עיסוי מפנקת בשווי של 300 שקלים,
15: זה 20 המתקשרים הראשונים,
14: ו-30 ימי התנסנות בהחזר כספי מלא.
15: אני בעיניי זה מכשיר מרתק, כאילו, אני חושב ש...
14: מתקשרים לכוכבית, 34-14, לדלקות.
15: לכאבי שרירים, לכאבי מפרקים.
14: ברכיים, ידיים, גב.
15: זה מהמם, מהמם. הוא גם קטן, הוא יכול ללכת לך לכל מקום.
14: וזה לייזר, אתה לא מרגיש כאילו, זה לא איזה עיסוי or anything, זה פשוט לייזר על המפרקים. אז אתם גם יכולים באמת ליהנות במתנה בריאותית, לקראת החג, לעצמכם, להורים, לכל אדם שבאמת סובל עם כאבים, תתקשרו לכוכבית 3414 BQ לייזר ותתחדשו.
13: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
15: טוב, סיימו את השעה.
14: וואו, אוקיי, אז אנחנו נמשיך איתכם, מרים את המדינה עד 10, אסף הטדגי, ואני נגיד בבוקר טוב, ותודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, תישארו איתנו.
15: שערו איתנו, תחזרו, אנחנו תכף חוזרים.

0: דדגי וליהי גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו בריאות פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
5: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: תוקפת 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פורי ותנאי ארקיה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים,

0: את הסדרי הניהול האזרחי ברצועה. עוד הדגיש המקור כי המסע ומתן לא נעצר בעקבות חיסול בנו של בכיר חמאס חליל אל חיה ולא ייפסק כלשונו. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי המדווחות ממתינות לתגובה ישראלית שתועבר לידי מנכ״ל מועצת השלום. דובר צבא איראן איים כי מדינות שיצייתו לארצות הברית בהטלת סנקציות נגד טהרן ייתקלו בבעיות במעבר במצר הורמוז. לדבריו, למרות הלחימה, איראן הצליחה לשמור על יכולותיה הצבאיות, לנהל מלחמה בצורה אומנותית ולבצע פעולות התקפיות והגנתיות עד שלטענתו האויב נאלץ להסכים להפסקת אש. הלילה מזכיר המדינה האמריקני רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ הקטרי כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה. הם דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, מדבר חשף יחזקאלי.
1: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעיראק כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה. ובידיעת ארצות הברית, במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רועה צאן מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד טוען כי אסון 7 באוקטובר נרקם בזמן ממשלת בנט לפיד. הוא קרה במשמרת שלנו, אבל נרקם במשמרת הקודמת של בנט ולפיד, כך אמר מיקי זוהר בריאיון הבוקר ב-7-9.
2: גם את זה צריך לומר. אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים שלנו.
3: איך אתה יודע שאז הוא נרקם? אנחנו שומעים עליהם מסמך חומות יריחו.
2: אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית, שסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו, אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד.
3: שנייה, רגע, אז בוא שנייה נעבור את הנקודה הזאת.
2: אתה אומר,
3: הוא תכנן את זה, הוא תכנן את זה בזמן ממשלת בנט לפיד בגלל שהוא ראה שזאת ממשלה חלשה?
2: כן, הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
0: היום יוגשו כתבי אישום נגד 16 החשודים ברצח ובמעורבות רצח הימנו זלקה, זכרו לברכה, בהם גם החשוד המרכזי. בני משפחתו של זלקה זוהמים לנוכח האפשרות שהחשוד המרכזי ברצח יושם בסעיף של רצח באדישות, שמאפשר ענישה מקלה. גטה סורטה, אחיו של הימנו, שוחח איתנו הבוקר ב-103 FM.
4: זה לא נתפס לי בראש איך הפרקליטות בעד הטוענת שאין מספיק ראיות בשביל להגיש את כתבי אישום הכי חמורים, שכל העם רואה בסרטונים.

0: כשמגיעים לאיים עליו לפני, אומרים לו, אני אבקור אותך בפירוש. זה לא נתפס בעיניי, כאילו, איך כולם רואים את זה, רק הפרקליטות, אין מספיק ראיות.
1: עכשיו את החזית, עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אנחנו ראינו בכל הרשת את את משה פרץ ואגם בוחבוט,
2: נכון,
1: מופיעים יחד בשיר שהם שרו שהיא הייתה קטנה,
2: נכון, וזה הסולחה הגדולה קראו.
1: כן, זה סולחה ענקית, זה מאוד יפה לראות דבר כזה, והוא באמת, אני לא האמנתי שלעולם הם יכולים להסתכסך.
2: למה לא?
1: כי לא יודעת, כי משה הוא כזה טהור כזה, וגם היא, זה שני אנשים כאלו טובים, מתוקים, כאילו אין שום דבר רע לומר על אף אחד מהם, באמת. והם, לא יודעת, חשבתי שזה כזה לנצח, אבל, הנה, הם הראו לנו שבאמת אפשר להתגבר על הדבר הזה, לעבור את הדבר הזה, והם עשו הופעה.
2: אין צורך לריב.
1: והם, הם שרו יחד.
2: אין צורך לריב.
1: נכון, well, I know. אבל, אתה יודע, אני שונאת כסף. כאילו, כסף
2: לא,
1: עושה,
2: לא
1: אני לא שונאת. אני שונאת כמה שאני אוהבת כסף, ואני שונאת כמה שזה עושה בלגן. באמת, בהכל, הכל, כל דבר שקורה סביב הבלגן, משפחות, ירושות, זה הכל, הכל זה, זה כסף, וזה עושה ריבים וכל העסקים האלו ותביעות, והנה גם אני עברתי דבר כזה. וזהו, זה סולחה, סולחה זה דבר כיף, זה לנקות את הנפש, זה להתחיל כזה מחדש, ואני מתה עליהם. וכמה שהשיר הזה, כאילו באמת הוא כזה סלו, אמרתי, בא לי להזין לו, בוא נקשיב להם. אז בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, יאללה, משה פרץ ואגם בו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד מזון נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אתה יודע, יש יום האם, אוקיי? בארצות הברית, it's Mother's Day. והיינו כל הזמן ביום האם באמת קונים לאמא מתנה, איזה עיסוי, מכשיר עיסוי ודברים כאלו. אז באמת, המכשיר לייזר הזה, לאמא שלי יש דלקת בכתפיים.
4: זה יכול להיות מהמם. זה יעזור לה בטירוף.
3: אז בוא נדבר עם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר כבר 15 שנה ב-BQ Laser.
5: כן, האמת ש-18, אבל אני
4: אספר. מור, טוב, אומרת לי שלאימא שלה יש דלקת בכתף. איך זה יכול לעזור גם לדלקות?
5: וואי, כמה זה חשוב לדאוג להורים שלנו, ובאמת, מה לעשות? עם הגיל יש כאב, זה בדרך כלל בא ביחד, הגוף יותר צריך את התמיכה, והביקיור לייזר, אחד היתרונות הגדולים שלו, זה שזה מכשיר ביתי. אתם יודעים, הרבה מאיתנו, קשה לנו, כשכואב, תחשבו שכואב לכם הגב או הברכיים, או יש לכם דורבן, ללכת, להתנייד בפני עצמו זה אתגר. ועכשיו, אנחנו בעצם מספרים לכם שהמכשיר הזה, בזמן שאתם יושבים בסלון, בבית, צופים בטלוויזיה, יכולים להניח את הביקיור לייזר על נקודות הכאב שלכם, ובאמת לעשות טיפול מאוד מאוד יסודי ומתקדם בכאבים, גם בכאבים כרוניים חזקים. אז ספציפית לדלקת בכתף של אמא שלך למשל, או כתף קפואה, זה מאוד מאוד עוזר גם ברמת התנועתיות. אנחנו רואים שאנשים שמשתמשים בביקיור לייזר, שתבינו, זה לא כמו לקחת עוד משכך כאבים ועוד משכך כאבים, שכולנו יודעים היום שיש להם גם השפעה שלילית על הגוף, שיש התמכרות, שיש מינון יתר, שיש לזה פגיעה גם בכבד.
4: לא רק, זה גם לא מטפל באמת. רק מעביר את הכאב.
5: זה משתיק את הכאב, נכון. המשכך כאב, התפקיד שלו זה בעצם לגרום למוח שלנו לא להרגיש את הכאב, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה. והביקיור לייזר, יש לו יכולות ריפוי. ברפואה חוקרים את הנושא הזה בכלל של לייזר כבר המון המון שנים, וגילו שזו טכנולוגיה שלא רק שהיא מאוד יעילה, היא גם בטיחותית, וזה לא פחות חשוב, חברים, לשמור על הגוף, לטפל בכאבים שלנו, בצורה שהיא גם בטיחותית ובריאה עבורנו, שאין מינון יתר, שאפשר להרגיש בנוח לעשות את הטיפול הזה, ולא פחות מזה, זו עוד נקודה חשובה. הרבה פעמים הכאב מגיע דווקא באמצע הלילה, דווקא פתאום ב-4 בבוקר או 2 בלילה, אתם עושים את עצמכם, מסתובבים בסלון, סובלים מכאבים, והנה יש לכם חבר טוב בבית, שפשוט אתם לוקחים אותו בכף היד, וכמו שאני אומרת בצורה הכי פשוטה, ככה זה פשוט. לוקחים את הביקיור לייזר, מניחים על נקודות הכאב באופן סטטי, 6 דקות. אגב, הצוות שלנו בביקיור לייזר, אחרי שהמכשיר מגיע אליכם הביתה, ממש מדריך אתכם איך לעשות את הטיפול. זאת אומרת, גם אנשים מבוגרים לעתים שחוששים, אם אני לא אסתדר, אז לא, אתם מדברים פה עם חברה ישראלית שמאוד מאוד דואגת ללקוחות שלה כבר המון שנים, ואנשים, לי, תביני, יש אנשים שרכשו את המכשיר ב-2009, ויכול להיות שהם סבלו אז מכאבי גב, והיום הם מתקשרים אלינו כי יש להם פתאום כאבים במנהרת כף היד, מה שנקרא קרפל טאנל, או כאבים פתאום בשוק הירך. כלומר, כל אחד סובל ממגוון רחב של כאבים, ומשפחה אחת שמחזיקה ביקיור לייזר, יכולה לטפל בכל בני המשפחה, אצלכם בבית, כמה שתרצו. יש לכם בעצם כלי עבודה ביתי לכאבים של כל בני הבית.
4: אוקיי, ומור, ומה את נותנת למאזינים שלנו?
5: המאזינים שלכם בכוכבית 3414, ואני ממש מעודדת אתכם לנצל את ההזדמנות של השבוע, כי באמת יש לכם בלב המדינה את המבצע הכי טוב בעולם, גם 40% הנחה על דגם הפרו. דגם הפרו זה הדגם הכי חדש ומתקדם של ביקיור לייזר, ואתם מקבלים אותו ב-40% הנחה. 20 הראשונים שירכשו היום את המכשיר יקבלו מאיתנו קרית עיסוי מתנה בשווי 300 שקלים. את כל החבילה הזאת עם משלוח כלול במחיר עד הבית, פריסת תשלומים ללא ריבית, כמה שבאמת צריך כדי שיהיה לכם נוח. והכי חשוב, אם אחרי חודש אתם לא מרוצים, אתם מחייגים אלינו, אומרים תקשיבו, אין סיכוי שזה יקרה, כן? אבל נגיד שזה יקרה, אתם מתקשרים אלינו, אומרים תקשיבו, לא הסתדר לי, לא פה, מחזירים את הביקיור לייזר ומקבלים את כל הכסף בחזרה. פה אנחנו אומרים לכם סטייטמנט, הצהרה, לא לסבול מכאבים, לקחת ביקיור לייזר הביתה ולטפל בכאבים של המאה ה-21 כמו שצריך, בכוכבית 3414.
3: זה חוסך מלא כסף.
4: נכון, אז חבר'ה, תרימו טלפון.
3: לכל העיסויים והכל, יש לכם
4: את הבית. אני אומר לכם מניסיון, יש לי את זה אישית, תרימו טלפון, אתם לא תתאכזבו.
3: כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, תטפלו בעצמכם, תקנו להורים שלכם. יאללה, תודה רבה, אנחנו נדבר איתך בהמשך.
5: תודה רבה, ביום טוב
2: ושבוע טוב. בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אקשן על המ...

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: Let's iDigital.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital. הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם, אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
24: מזגן טורנדו? זה עד כן הושקעה. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
26: רדיו לב המדינה.
27: מאירים את המדינה.

0: אז אני הולכת לחתונה של עדן ואושר.
1: מתי זה?
0: זה ב-17 לחודש. זה יוצא יום שבוע הבא, יום שני. anyway, אז אני הולכת, זהו, אז אני מכאן טסה להביא איזה סמלה, לראות מה,
1: אני מקווה שזה לא חשוף.
0: לא, אני לא אהיה, אני לא כזאת.
1: זה לא, זה לא, סטייל.
0: כולם היו שם ערומות בטח. עדן ואושר היה להם את החינה, עכשיו היא החליפה 4 סמלות.
1: 4.
0: ואפילו נסרין כאילו עלתה לשיר ומחפשים את עדן, איפה עדן, איפה עדן, וכל שנייה היא נעלמת לשעה להחליף בגד. anyway, אז זהו, אז היא תיתן הופעות בטוח, עדן פינס, אימאלה, אני מתה לראות אותה בסמלת קלה, אני לא מאמינה שזה קורה פיינלי, זה מאוד מאוד מאוד
1: כאילו
0: מאוד,
1: את,
0: מאוד
1: את מוזמנת דרך החתן או הקלה?
0: הקלה, דרך
1: הקלה. אתם חברות כאילו?
0: כן, כל המטולטלות חברות. זה כזה, כן, זה קלט. זה קלט של מטולטלות. anyways, אבל מה זה חברות? היא הזמינה את כל התעשייה, אסף. אנחנו בקשר אינסטגרמי, ולפעמים בוואטסאפ, ובאירועים, וזה כזה קולגות, you know?
1: איפה הם יחדים?
0: בנס ציונה. אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא נכון, אז כן, בנס ציונה.
1: וכמה אורחים יהיו?
0: אני חושבת ש... כן, כן. לא אלפים, אבל מעל 1,000 בטוח. אצלי היה 1,000. אז להם לא יהיה. היה לה נראה לי 1,000 בחינה. ועכשיו יש את החתונה, אז כאילו, אתה יודע, החתונה זה כפול המוזמנים. בוא נגיד החינה, אני לא הייתי מוזמנת. You understand?
1: כן, מעניין מי ישיר שם, יהיו, עלו, ירדו.
0: תקשיב, כל האומנים נמצאים שם, הם היו גם שם, אני לא יודעת מי שר בחינה ממש, אתה יודע? אתה ראית מי שר בחינה?
1: לא, כן.
0: כן?
1: אחים רביבו, כאילו.
0: אוקיי, כן.
1: פועל של רביבו ונסרין.
0: אוקיי.
1: ככה נראה לי.
0: כן, זה מה שראינו ברשת. זה היה אירוע מדהים. anyways, אז מה אתה אומר? ללבוש שחור, ללבוש צבע?
1: לא, קודם כל לא לובשים לבן.
0: אוי, נו, באמת.
1: שאל שאלה, אז אני עונה.
0: בסדר, אבל זה מובן, לא לבן, גם
1: ולא
0: לא קרם.
1: ולא צריך גם להגזים, לא צריך להיות קלאסי.
0: אוקיי.
1: לא חשוף, לא להגזים, ושיהיה לך לך לרקוד.
0: נכון.
1: ולאכול.
0: נכון, ואצלי זה קשה לבחור סמלות, כי הכל זה לרוב משי כזה, ואני ומשי לא מסתדרים.
1: למה הכל משי?
0: רוב הסמלות הם כזה סטן.
1: למה?
0: כי ככה זה הסמלות הערב.
1: מי אמר לך?
0: אני רק אומרת שהרבה, לרוב, וזה לא סמלות שאני שמה, כי אני לא יכולה, כי אני מזיעה, ואז זה ירד לי בגב, והכל נהיה לי רטוב כזה מאחורה.
1: שימי ג'ינס מגניב.
0: נראה לך?
1: חולצה מכופתרת מגניבה.
0: מה, לחתונה?
1: למה לא?
0: בגלל, לא, ב-invitation זה black tie, צריך ממש ממש, אסור לבוא עם ג'ינס. לא, ג'ינס לא נעלה ספורט. בהזמנה, כאילו מי שלא רוצה לכבד אז שלא יכבד.
1: רשום
0: אבל...
1: בהזמנה?
0: כן.
1: מה?
0: בלאק טאי, רגע, הנה אני אגיד לך.
1: מה זה בלאק טאי?
0: שאתה צריך לבוא עם חליפה. גברים חליפות. חליפות? חליפות וסמנות.
1: אני לא אוהב את הרעיון, שאתה תכתיב לי מה ללבוש.
0: אז אתה לא יכול להפשיב, זה מה שהיא ממליצה.
1: לא אוהב שאתה מכתיב לי מה ללבוש, ואם אני לא אוהב
0: את זה. אבל יש הרבה חתונות שגם נותנים, עושים ממש דרס קוד, שתבואו באדום, תבואו בשחור.
1: לא, לא, ואני, ואם, לא. אני לא מסכים עם זה.
0: אוקיי.
1: כאילו, וואלה, אתה מזמין אותי? שחרר אותי, תן ללבוש מה שאני רוצה. נכון, אני, אם יש לי קצת מודעות, אני יודע שאני לא אבוא... עם מכנסיים של ים וקפקפים, אבל אם בא לי לדבוס ג'ינס וחוצה, נגיד פשטל מגניבה, ואין לי, וחם עכשיו לשים ז'קט, מה תכריח אותי?
0: מה עם חוצה מכופתרת קצרה?
1: לא. לא.
0: ופפיון?
1: לא, למה?
0: אתה שם פפיונים לבנים?
1: לא, אני אומר בכללי. למה אתה, אם, זה לא הם, בכללי, אתם עושים אירוע, שחררו אותי מהדרס קוד.
0: מתי פעם אחרונה ששמת עניבה?
1: לא זוכר.
0: באמת, גם לערוץ 14 אתה לא שם עניבה?
1: וואו. רק תוכסיד, עכשיו גם אני שם כופתרות.
0: אוקיי, כן.
1: אבל אני אומר שבסוף, בסוף, בסוף, אין שום סיבה בעולם, וזה לא משנה מי. להכריח אותי לסבוש מה שאתה רוצה.
0: זה פשוט מאוד מאוד מכבד להתלבש בחליפה.
1: ואם זה לא אני וזה לא נעים לי ולא כיף לי, ואני בא לאירוע שלך ליהנות.
0: אז הם יבינו, כי מכירים את הסף ויקבלו את זה.
1: אז למה לרשום? יכולים להגיד, אנחנו נשמח אם, אתם לא חייבים, אבל נשמח אם.
0: אז לא. לפעמים בארצות הברית אומרים black tie optional. כאילו, כן. יש לך אופציה.
1: פה אין אופציה.
0: ליבוש ופה אין אופציה. אז אני הולכת לחנות רק של סמלות. ואני מתה על החנות הזה, חברים שלי יזבלה, ואמרתי להם, פליז, יש לכם איזה משהו שכאילו אין, אמרו, יש מלא מלא סמפלים, אמרתי, אני הכי רזה שלי, באמת, זה כאילו פעם ראשונה שאני מתלבשת סוף סוף עם המשקל הזה במדדים האלו, ואני מתרגשת.
1: טוב, שיהיה לך בהצלחה, בואי נשלחי תמונות, בואי נחזור לפרסומות.
0: פרסומות?
1: בטח.
0: שיר, למה?
1: שיר, בטח, שיר.
0: לא פרסומות עכשיו.

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
3: מושלי נבש.
4: איגל בשן?
3: לא.
4: שמלי, די, בלבלתם
3: אותי. אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה, דרום תמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח לתמונות.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
16: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
15: באמת?
16: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה,
5: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
6: אז זהו, למי שסובל מכאבים, או באמת מי שאתם מכירים ובא לכם באמת לפנק אותם במתנה הכי הכי שווה שיכול להיות להם, אם הם סובלים מכאבים ולא מצליחים לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. אז לראשונה חברת ביקיו לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי התנסות והחזר כספי מלא. אוקיי, בנוסף, ה-BQ Laser Pro כולל קרית עיסוי מפנקת ל-20 מאזינים הראשונים שמתקשרים ואומרים שהגיעו דרך רדיו לב המדינה. מפנקת גם בקרית וגם 30 ימי התנסות, וזה לכל המפרקים.
7: שזה בעיניי, כן, אני אומר על פעם, לא רק זה, גם דלקות וגם קבצויות שרירים, זה עושה פלאים. באמת.
6: אז זה יכול להיות באמת מתנה מושלמת לחג, להתחדשות, לכם, ואני רואה את זה כחיסכון כסף על כל מיני עיסויים, you know, ודברים זמניים, וזה לייזר שחודר, מה היא אמרה? כמה? איזה 4 סנטימטר פנימה.
7: כן, נכנס, אבל עוד משהו, יש להם גם הטבה. כן. לנו, נכון?
6: כן, כן, אמרתי,
7: גם 40% הנחה.
6: זה 40% הנחה.
7: וגם ל-20 הראשונים, מתנה קרית.
6: נכון.
7: ועוד משהו חשוב, שאם קניתם ואתם לא מרוצים, תוך 30 יום אתם יכולים להחזיר.
6: הם כל כך בטוחים בעצמם, וזה לא באמת קורה, כי המכשיר כן עובד, אז צריכים להתמיד. אז תתקשרו עכשיו ל-BQ Laser, כוכבית 3414.
5: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
6: אז אני ממשיכה כאילו, אם היום יש לך לוז או אתה הולך לנוח?
7: לא, לא, יש לי מקלחת ארגון ועוד יש לי פגישות.
6: יפה, בסדר. אז
7: תשלחי תמונות, בואי נראה.
6: אז זהו, כן, אני אעשה כמה מדהים.
7: לא חשוף.
6: אני לא רוצה חשוף. בוא, אני בת 40, אני אמא לשלושה. אני בוגרת, אני נשואה.
7: טוב, בואו נגיד תודה רבה למפיקה שלנו, תמיד פה לטוב. לטכנאי שלנו פעם לגישה מסתורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו גם מחר נהיה פה.
6: מ-8 עד 10 מאירים את המדינה. שיהיה שבוע טוב לכולם. תודה רבה.

0: אסף עתדי וליהי גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: מילה של לומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיו לייזר.
6: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
7: בזול.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: התנאים בדן, 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. בפעם השנייה בשעה האחרונה חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר אימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה, כך מעדכן כתבנו הדר גיציס. משפחת זלקה הגיבה, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם עונשים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט ולכן אינה יכולה לעמוד מבחינה משפטית. לדברי יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגה, ההתנגדות הרחבה למינוי מצד בכירים ובהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ראש המוסד היוצא דדי ברנע והיועצת המשפטית לממשלה מעידה על פגמים חמורים ביותר בתואר המידות. עוד טען שרגה כי פרשת אל מקייס מטילה צל כבד על המינוי וכי אין לאפשר את אישורו לתפקיד הביטחוני הרגיש ביותר במדינה. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירות נגד מבקר המדינה בדרישה שיחדלו מחקירת אירועי 7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו נמצאת בבית המשפט.
1: הבוקר מתקיים דיון שני בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל שתקום בעתיד. לראשונה, הדיון מתקיים ברכב מורחב של 5 שופטים, לאחר שלפני כחצי שנה בג"ץ הוציא צו ביניים, המורה למבקר מתניהו אנגלמן להפסיק לחקור את נושא הליבה בבדיקה שלו, את המחדלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר. השופטים הוציאו אז גם צו על תנאי שמעביר למבקר את נטל ההוכחה להסביר מדוע שהם לא יקבלו את העתירות.
0: והשר מיקי זוהר מגלגל אחריות על הטבח ואומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
2: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לדברים, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תתבייש, כך לשון התגובה. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר, אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14.

0: עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
0: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור, עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
1: בוקר טוב, פתאום כשלא בת, באתי, אפילו חולה באתי, אמרתי, אני לא מוותרת על השידור.
2: עכשיו אחרי יומיים שלושה שנסעת ולקחת את כל מה שהייתי איתך, גיליתי תמונות.

0: אז הנה באתי, בוקר טוב.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: כמו שאמרתי, באתי חולה. וואלה, לא ישנתי כל הלילה. תמצוננת רצח, אבל בסדר. באתי, ובאתי גם כזה באמת על ארבע, אבל פתאום, איך הדברים הקטנים עושים לנו את החיים? באתי למטבח. תמיד יש פה ברדיו רק סוג קפה אחד. פתאום, לא יודעת מי. סליחה, הביא צנצנת קפה. בול עם הקפה שאני אוהבת. זהו, כבר נמרח לי חיוך מאוזן לאוזן, והבוקר מתחיל טוב. אז יאללה, בואו נפתח את השבוע ואת הבוקר הזה עם מלא מלא אהבה. דברו אלינו מה בא לכם לשמוע, למי בא לכם להקדיש, את מי בא לכם לשמח, אם בא לכם לעצמכם איזה משהו לנשמה. זה המקום, 072-5-2-91, 072-5-2-91, או בפייסבוק, כי באמת חוץ מקפה טוב, אני לא מכירה עוד משהו שמשפר מצב רוח כל כך מהר, כמו איזה שיר טוב. אז אנחנו שלכם, עופר ונשן שעורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לדיגיטל, פאבל טכנאי השידור, ואני קרן.

שיהיה לנו סוף טוב, לא סוף עצוב עם דמעות. קודם כל, שכחתי על ההתחלה לספר לכם שיש לנו אחלה פרס. בוסם, פריז רוויירה, דילייטפול, בוסם לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבסמים שמביא לכם את אותם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, רק במחירים שוברי שוק. ובנוסף, עכשיו כל הבסמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. מי שלא מזמין, פרייר, אבל ממש, כי זה בדיוק אותו הבוסם שאתם מכירים ואתם משתמשים בו, פשוט במחיר פגז. וגם אם תרגשו, נחלק לאחד או לאחת מכם את הבוסם הזה. גלית כותבת, רגע, איפה זה היה? במקום לחפש השוואה, תחפש השראה. אהבתי.

0: ילד מרגול מוקדש לאפי שלנו המתוק והמקסים שחוגג היום 5, אמא תמיד אוהבת ודואגת, כותבת אמא שולי. ועכשיו דילמה, כן, טוב, נחתוך לפרסומות, כי השיר הבא בדד הוא 4:43, אז לא נסתבך עם הזמנים שפאבל לא יערוג אותי, אבל לפני הפרסומות נשלח אתכם, כל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים, למקום הכי שווה שיש, למרפאת חיוכים, שם מתמחים בחולים חרדתיים. אז גם אם אתם מפתים פחד ורוצים לזפזפ אותי עכשיו, רק לשם המילה שיניים, כדאי שתישארו. חיוכים, המרפאה הפרטית ששוכנת בתוך בית החולים לניאדו. קודם כל זה כבר טוב, מרפאה ששוכנת בתוך בית חולים, חס ושלום על כל צרה שלא תבוא. המרדים שמרדים אתכם לפני התהליך הוא המרדים הראשי של בית החולים. מה שאומר שהתהליך הזה שנעשה בהרדמה לא כואב, כי כשאתם בהרדמה אתם לא מרגישים שום דבר. הצוות שם כבר מטפל בשיניים 30 שנה, ראו וטיפלו באמת בהכל. באנשים שהם מחוסרי עצם וזקוקים להשתלים זיגומטיים, בחולי אוסטאופרוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, בהכל יודעים לטפל, ויש באמת מבוגרים שנמנעים רק מהפחד. קחו אותם ביד, את ההורים שלכם היום, את הסבתא שלכם, את הדודים שלכם, את עצמכם אם אתם צריכים, תרימו את הטלפון. השיחה הזו לא מחייבת לשום דבר, כוכבית 8898, כוכבית 8898, תרימו את הטלפון, תתייעצו, וגם כשתיפגשו זה ללא התחייבות בכלל, גם ייתנו לכם צילום במתנה. אין למרפאה שום סממנים של מרפאת שיניים, אתם נפגשים על כוס קפה באמת כדי לבדוק מה המצב שלכם ומה אפשר להציע לכם, איך אפשר לטפל בכם. וסידרתי לכם גם מבצע לא נורמלי, המע"מ עליהם זה רק להשבוע, כוכבית 8898, כוכבית 8898, מדובר בהרבה מאוד כסף. חוץ מזה 72 תשלומים ומחיר באמת נוח מלכתחילה. תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 8898, חיוכים, ותחזרו לחייך ספונטנית לאכול כל מה שבא לכם, סטייקים, תפוחים, אגוזים, לא יודעת מה, הנה, אלוהים נותן שיניים ואגוזים ביחד. אז יאללה, 88, כוכבית, 8898 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. אחר כך בהמשך גם נדבר עם דוקטור מיכל ברגר ונשמע קצת יותר פרטים. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים עם זוהר ארגוב בצד השני.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3411.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
9: אוי ואבוי לי אם אני בדד ואתם משאירים אותי כאן לבד בחושך. תשמיעו קול, תכתבו משהו 072-5-2-91 או בפייסבוק

חגי המתוק מציע תה עם חוואי אג' וכותב, אני מוכן לעשות לך ספשייל עד האולפן. שמעת. הכל טוב, יש לי פה ננה ודואגים לי, תודה רבה רבה. אני אתייחס בהמשך למה שכתבת. ורונן כותב, קרן, אני מקווה שישנת עם גרביים. אתה לא מבין, זה התחיל מזה שהתקלחתי בלי גרביים. נבלה, את מעדכנת שהיום הוא היה בציר טוב. אורנה דאץ חוגגת יום הולדת, אביב גפן, משה פרץ ופאר טאסי. מזל טוב לפאר שלנו, האהוב והמוכשר, אין דברים כאלה, פאר היצירה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה 91 FM. יורו דור, אני לא יודעת למה אני לא מוצאת את השיר של נטע ברזילי שאתה רוצה. כל כך פשוט. רגע, ננסה בכל זאת איזה משהו. נכתוב באנגלית אולי טוי? לא יודעת, מה הקטע? ואם לא... לא, זה אשכרה לא נותן לי. ואם לא, אז אני אשמיע לך. יש שני שירים של נטע ברזילי שאני אוהבת גם. אחד זה עם סטפן, מתמטיקה, והשני זה קלאס באפס מאמץ. טוב, נלך על מתמטיקה. יו, עכשיו זה ממש מטריד אותי, אבל תכף נחפש את זה. בכל מקרה, רצית להקדיש את זה. אתה כותב, התחלנו את שבוע האירוויזיון. אני רוצה לאחל בהצלחה לנועם ביטן, ואני אשמח לשמוע את טוי. איתו זכינו ב-2018, ולהקדיש אותו לכל צוות נובילי, בעיקר למנהלת של איטל ירושלמי, שאוהבת את נטע ברזילאי מאוד. אתה יודע מה? לא, יאללה, בוא רגע, רק שנייה. בוא נלך רגע על זה ואני אחפש את טוי, כי זה לא יכול להיות. לא הגיוני.

0: יואו, דור, לא נעים לי. אתה יודע למה לא מצאתי את זה קודם? במקום שאני לא מרגישה טוב, או לא יודעת, תגיד, לא יודעת מה, חיפשתי את זה. כתבתי בעברית, ולא שמתי לב אפילו שאני מחפשת את טוי, ולא יודעת מה זה נתן לי. א', מ' סופית, וט'. טוב, בואו נחזור להיות רציניים רגע. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות, ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
2: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. ומלכתחילה, מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 8898 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים. אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה. וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת הפגישה.
2: בואו להיוולד מחדש.
0: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
0: יום טוב, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
4: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
9: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה, אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
9: אהבתי.
11: כן.
10: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
12: רדיו לב המדינה.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: רק בברוקו נשמחים בזול,
15: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
18: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
19: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
18: באמת?
19: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
20: עולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רדיו לב המדינה,
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

רדיו לב המדינה 91 FM, את השעה הזאת אנחנו נחתום, ברכה לבת היקרה שלנו לירז, היום את חוגגת 24, ואני רק רוצה לומר כמה אני גאה בך, כמה אושר ואור את מביאה לחיים שלנו כבר 3 שנים, את וסגי, רואים את האהבה ביניכם, ואני רוצה לאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ולשמוע בקרוב על חתונה. לא מלחיץ בכלל את האבא מאיר. יום הולדת שמח, גם מאיתנו לירז האהובה. אם יש חתונה, גם אני רוצה להיות מוזמנת, כן? שתהיה לך שנה של אושר, נחת, והרבה הרבה שמחה, אמן. ואנחנו חותמים את השעה הראשונה, מחכים מיד אחרי הסיבוב, 072-5291 או בפייסבוק.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
12: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
11: באמת?
12: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.

0: התנאים בדן 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

את היפה בנשים, מוקדש לכל המאזינות המעממות שלי, במיוחד למאזינה אחת בשם ענת. חגי כותב, אני רוצה לברך את אשתי המדהימה, האישה של חיי, האור שלי, אני מודה לאלוהים שהפגיש בינינו, תודה לך על האהבה ועל איך שאת מטפחת את ילדינו. ואת היפה בנשים, ענת.

שעה שנייה שלנו ביחד, שרק תחייכו, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, כמו שסיפרתי בתחילת השידור, באתי חולה, אבל אמרתי, אין, אני באה לשדר. המאזינה קרן שואלת אם זה בעקבות זה שהשארתי לבעלי לנסוע עם חברים לתאילנד. ברור, ישר חטפתי חום, קרנונה. אבל לא, כמו שאמרתי, התקלחתי בלי גרביים. טוב, יאללה, בואו נחזור לעניינים, ונשלח את השיר הבא, יום הולדת, מי ביקש אותו? מירה, מירה כחלון. כתבה, קרן בוקר אור, אני רוצה להקדיש לאור כהן המאממת את השיר הבא. לאחל לה הרבה מזל טוב, אושר, בריאות, תמשיכי להיות הבחורה הכי מיוחדת בעולם, כזאת אלופה בעיצוב גבות. וואלה, עיצוב גבות זה טוב לי, אור כהן, מאיפה היא? מאחדת לך כל שתבקשי, לו יהי. ואוהבת אותך המון המון, מירה, שגם ביקשה להקדיש לך את קובי פרץ עם יום הולדת. אז מזל טוב לאור כהן, עיצוב גבות, חפשו אותה באינסטוש, 10% הנחה דרכי. הולך אור?

יש לך היום יום הולדת. למי שעוד יש היום יום הולדת, זאת הבת של שירה, תכף נברך אותה. יותר שווה מכל מתנה ומכל דבר חומרי, זה באמת חוויות, רגשות, מילים טובות. אבל גם יש לי פרס, בוסם פריז ריביירה דילייטפול, האישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. אותו הבוסם שאתם מכירים ומשתמשים בו, בול אבל, לא חיקוי, לא על יד, לא כאילו, לא עיצוב שונה של אותה חברה, זה, רק במחיר שובר שוק, ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, זה לזמן מוגבל, תזדרזו, חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל, או תרגשו אותנו ותקבלו. טוב, ככה, שירה לאיפה את? הנה, את רושמת ככה, לטליה הבת שלי יש היום יום הולדת, טלטולה היקרה שלנו, מזל טוב ענקי ויום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות, אושר ואושר, פרנסה בשפע, שתישארי עם הלב שלך, שהוא הלב הכי ענק שיש, שבורא עולם יברך אותך בכל הברכות, ותצליחי בכל, אוהבים אותך, אימוש ואבוש, שגם ביקשו את משה פרץ, אם נשבע לך. נשבעת לך שעם הורים כאלה זכית. מזל טוב, טליה גם איתנו.

0: אם תרצי, וואי, כמה זה יפה, ליאור נרקיס. אם תרצו לטפל בשיניים שלכם, זה משהו שהוא לגמרי בהישג יד, ואתם יכולים לעשות את זה כבר השבוע. כל אלה שזקוקים להשתלות שיניים וחוששים, תכירו את מרפאת חיוכים. זו לא עוד מרפאה, זו באמת המרפאה שחיפשתם. בחיוכים יחזירו לכם את החיוך לפנים, זו מרפאה פרטית, עם צוות רופאים מיומן ומה זה נחמד. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, הם גם אישיים מצד אחד, מאוד חמים ומכילים, ובאמת יעטפו אתכם שם בשיא הרגישות. מצד שני, סופר מקצועיים, שזה באמת השילוב האולטימטיבי. אז תרימו טלפון לכוכבית 8898, כוכבית 8898, להרים טלפון, לא עולה כסף, זה לגמרי בחינם השיחה הזאת, גם פגישת הייעוץ היא לגמרי בחינם. אין מה להפסיד, מקסימום, שתיתם כוס קפה על חשבונם. חוץ מזה, סידרתי לכם השבוע מחיר סופר סופר אטרקטיבי. פריסה של עד 72 תשלומים ומבצע של המע"מ עליהם, תאמינו לי, להם זה עולה יותר. כדאי לכם לנצל את זה, כוכבית 8898, כוכבית 8898. תתקשרו, תעשו היום משהו למען עצמכם. אתם אלה שבאמת כל הזמן נותנים למען אחרים ומקריבים למען אחרים, גם כלכלית. היום זה היום שלכם, כי באמת שאלה מבצעים ששווה מאוד באמת לנצל אותם, וגם הטיפול הזה ישנה את איכות החיים שלכם מהקצה לקצה. כולה פגישה, תפרגנו את זה לעצמכם ותחליטו משם אם זה מתאים לכם או לא. כוכבית 8898, חיוכים, שם מבצעים גם השתלות שיניים לאנשים שזקוקים לשתלים זיגומטיים, זה למחוסר עצם, גם מטפלים בחולי אוסטאופרוזיס ולאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ראו וטיפלו שם כבר בהכל. חיוכים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו. איציק, איציק, איפה אתה? איציק אל תבא, אתה כותב, קרן בוקר טוב, השבוע שבוע אירוויזיון, ואין שיר שמתאים יותר לשדר מאשר הבני בי של יזהר כהן, שיהיה בהצלחה לישראל ושבוע טוב לך ולכולם. אני מאמרת על מקום ראשון, ככה אינטואיציה כזאת, ומיד אחרי הפרסומות נחזור עם הבני בי כמו שביקשת.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ',
3: חם בשטח, וולקוביץ'.
1: 8-10 בערב.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: יוסף, מה קורה?
6: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
5: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
6: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
5: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
7: מוכן?
6: יאללה, כן.
7: אלי נוגל.
6: התקלת אותי.
7: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
6: יון, לא מאמין.
5: יוסי, נו.
6: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
5: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
6: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
5: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה,
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

איציק אלטבאב, שלוח אליך בשפת הבית עם חיבוק גדול. וואלה, כשחיפשתי את זה במחשב, ראיתי שיש לזה אינסוף גרסאות, אפילו בתאילנדית. ולא יודעת, כמו שאמרתי קודם, לי יש אינטואיציה טובה מאוד לגבי נועם. גם ווקליסט ענק, גם חתיך, צ'ארמר, אימא גם שילוב של אנגלית וצרפתית. בקיצור, יהלום אותו המקום הראשון שם עם היהלום ברקע. זהו, אני את שלי אמרתי. רונן כותב, קרן בוקר טוב. סיפרת בתחילת השידור שהשתפר לך המצב רוח בזכות איזה חברת קפה ספציפית שהייתה על המדף והתפנקת בו. תארי לעצמך אם היו מפנקים אותך גם בשוקולד או כמו שוקולד. אני מעוניין לדעת מה היה קורה. אין לך סיווג ביטחוני לדעת מה היה קורה, אבל אני אגיד לך מה דניאל הבן שלי תמיד אומר. תמיד הוא שואל, אמא, בשוקולד יש ויטמינים? אז אני אומרת לו, ממש ממש קצת. אז מה הוא עונה? אין לי ברירה, אלא לאכול המון. שיהיו מספיק ויטמינים. בקיצור, שלח שוקולד. בלי לדבר יותר מדי.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לבמדינה.

גם, גם, גם. גילה כהן כותבת, קרן אחלה יום, שבוע טוב, מזל טוב ענקי לנצר ולהב. החיילים המקסימים אוהבים אתכם, שאלוהים ישמור עליכם, ואנחנו רוצים להקדיש לכם את אין חגיגה של אור נדץ. ממי, זה בתוכנית של חמי בשבת, תוכנית לילדים, אנחנו נלך על זה. לנצר וללהב, המעממים שלנו.

0: אבא, זה לא רוקדים עם כוכבים פה, רד מהשולחן. רדיו לב המדינה 91 FM. השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מבצע לפנים במרפאת חיוכים. תרשמו קודם כל את הטלפון, כוכבית 8898, כוכבית 8898. חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם. וואלה, זה חיסכון אדיר, וגם 72 תשלומים. מחיר מלכתחילה באמת אטרקטיבי, וכדאי לכם, כי לאיכות חיים בלי קשר אין מחיר. ועדיף מאשר כל קנייה אחרת חומרית ללכת ולטפל בגוף שלנו, בעצמנו, בבריאות שלנו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אם אתם או מישהו שאתם מכירים, ההורים שלכם, הדודים שלכם, הסבתא שלכם, זקוק להשתלת שיניים, אבל אתם יודעים שהם חוששים, תעשו את המעשה הטוב שלכם לשנה, קחו אותם מיד ביד, תרימו את הטלפון הזה, לא עולה כסף, תגיעו איתם לפגישה, לא עולה כסף, רק תשתו כוס קפה, עירו אתכם, יציעו לכם את הטיפול שמתאים לכם באופן ספציפי, ורק אם תחליטו ללכת על זה, אז גם תשלמו הרבה פחות השבוע, כי כמו שאמרתי, המע"מ עליהם, וסידרתי גם מחיר באמת נוח, אז נגמרו התירוצים, תשנו את החיים שלכם מהקצה לקצה, ובאמת תגרמו או לעצמכם, או למי שזקוק לזה ואהוב עליכם, לקבל את איכות החיים בחזרה, לאכול כל מה שבא, לא לחייך בצורה ספונטנית, ובעיקר לדאוג לבריאות. כוכבית 88, 98, חיוכים, שם מטפלים כבר 30 שנה, בראשותם של הצוות הנפלא, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, גם במחוסרי עצם, גם בחולי אוסטרופרוזיס, וגם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. באמת, טיפלו בהכל, כי זה נמצא בתוך בית החולים. ההרדמה מתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. לא כואב בפה ולא כואב בכיס. כוכבית 88, 98.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

שלא ייגמר, אבל נגמר. יואו, האמת היא, אמרתי לפאבל קודם, אולי אני אלך קצת יותר מוקדם, כי אני באמת לא מרגישה טוב, אבל אי אפשר. יש הקדשות ויש עניינים, והמוזיקה שואבת פנימה, ואתם עם כל האהבה שלכם. אבל זהו, עכשיו באמת אנחנו מסיימים, קודם כל. מה זה הרעש הזה? קודם כל, תודה רבה לאופר קי על המוזיקה. לרוחמה לבהפקה, לתעמילה לדיגיטל, לפאבל גרשביץ, תודה רבה, הכי הכי לכם. בני מנטין, תודה על האיחולים שלך, אני רואה את זה עכשיו, זה קפץ לי. וגם לכל שאר המאזינים המעממים שכתבו לי בפרטי, תודה, תודה, אוהבת אתכם. ועם מה אנחנו נפרד? אוי, גלי, את מעדכנת, בוקר טוב, קרן מהצפון. שבוע טוב לצערי, חוויתי אזעקה אחת. שיהיו בשורות טובות ושיהיה רק שקט, אמן, די, באמת, מיצינו ונמאס. ניפרד עם הבקשה שלך, ענת. את כותבת שבוע טוב לכל המאזינים ולכל עם ישראל, ושאלוהים ישמור על כל חיילינו לשבוע של בשורות טובות, החלמה מהירה לכל הלוחמים הגיבורים, ואינשאללה שיהיה כבר רק טוב, וביקשת את התמונות שבאלבום. אז איתו אנחנו נחתום. ושבאמת כל חיילינו שובו בשלום לזרועות המחבקות של אבא ושל אמא ביום שישי, לאוכל הטעים ולכל האהבה. אחרי איזו מדינה, נשיקות, נשתמע בעזרת השם מחר.

0: על הנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
3: רדיו לב המדינה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
6: לייזר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר התייחס משרד החוץ הקטרי לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי הביאו את הצורך בתגובה של כל הצדדים למאמצי התיווך המתמשכים כדי לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר באמצעות אמצעים שלווים ודיאלוג שיובילו להשגת הסכם כולל שיביא לשלום בר קיימה באזור. כך הדברים. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: לדברי היועצת המשפטית לממשלה, נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת תואר עמידות בתפקיד.
0: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלקה, זכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. ירוס, אחותו של ימנו זכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
2: תחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
0: ובהונגריה, ראש הממשלה החדש, פטר מג'אר, בנאום הראשון שלו בתפקיד, אחרי 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן, מבקש סליחה מאזרחי הונגריה. אני מבקש סליחה מאותם אזרחים, מורים, עיתונאים, עובדי מערכת הבריאות ואישי ציבור שתויגו, נרדפו או זכו ליחס של אויבים רק משום שהעזו להרים את קולם, משום שהעזו להתייצב לצד המוחלשים, או משום שהביעו ביקורת או פשוט ייצגו דעה אחרת. סליחה. כך ראש הממשלה הנכנס מג'אר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, העונה בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: הגבוהים. כאילו עוד דברים. כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, פותחים עם השיר שייצג אותנו באירוויזיון 1985, יזהר כהן, מקום 50, 93 נקודות, מלחין השיר, היה כמובן קובי אושרת, אותך זה מעניין, קובלן.
1: וגם אחד מהרקדנים בשיר הזה כן. של יזהר, זה לא אחר מאשר הזמר אדם. אדם,
0: נכון, נכון, נכון. אנחנו פותחים את שבוע האירוויזיון הזה, את ההתרגשות הזאת של יש לציבור.
1: מנצחים, ברוך.
0: קהילה מסוימת ב... בתוך, שחיה בתוכנו, ממש התכנות, קהילת הגייז.
1: זה כבר מזמן לא של קהילת הגייז, זה אירוויזיון, זה של כולם.
0: אבל כל המעגלים שהזמינו אותי לצפות, ככה אצלי לפחות, כמובן שיש עוד מעגלים, אבל זו הקהילה.
1: מה אתה אומר? אני גם הזמנתי אותך לצפות.
0: אז אני אומר, כן, כן, אז לא, אתה אמרת, אתה אמרת.
1: מה זאת אומרת?
0: אתה אמרת, אתה אמרת. כן. ידעת שהשיר הזה נכתב במקור עבור הפסטיגל, תחת השם הכלב וויסקי. כן, כן, כן, כן.
1: עשה שדרוג השיר.
0: כן, המרגן שלמה צח שמע את השיר, והחליט כי השיר חזק מדי בשביל הפסטיגל, והוא מתאים יותר לאירוויזיון.
1: מדהים.
0: לשם כך שינתה חמותל בן זאב, נצר למשפחת בן זאב הידוע, דורי בן זאב, והאבא,
1: ארליך, תביא אורז, מקרוני וביצים.
0: כדי להפוך אותו משיר ילדים לשיר פופ, וזכינו בשיר שלא זכה מקום ראשון, אבל אצלנו תמיד מספר אחת, וזה אומר ש... בשבוע הזה יהיו המון המון שירים שהם ייצגו אותנו באירוויזיון וגם בקדם אירוויזיון, והם הפכו להיות נכסי צאן ברזל אצלנו במוזיקה הישראלית.
1: הרבה שירים שלא הצליחו בקדם אירוויזיון ואפילו הגיעו למקומות אחרונים,
0: והם שירים מעולים,
1: כמו זודיאק נגיד של אירון חדד, כמו
0: דף חדש זהבה בן ששמענו,
1: שהגיע מקום אחרון בכלל עם איזה נקודה.
0: איך מקום אחרון? הגיע לחיינו בשיר הזאת גם אתי לוי. איך מקום אחרון? אני לא יכול להבין לפעמים את הדברים האלה. אבל בסדר, אנחנו כאן כדי לעשות חוויה מתקנת.
1: בטח.
0: יום ראשון היום, מר קובלנץ, עשירי כן. למאי 2026, כף ג' בייר תפשין פי וב, פותחים עוד שבוע במדינה כל כך. הקיץ הגיע, זהו, הקיץ הגיע?
1: הקיץ פה די.
0: כן?
1: גמרנו את האירוע הזה של ההגשמים והטמטום.
0: לא, אולי תהיה איזה הבלחה, איזה פתאום איזה נדיר לעונה, פעם ב-20 שנה.
1: זה תמיד יכול להיות, אבל זה גשם כזה שהוא סתם מציק, הוא לא באמת חורף.
0: כן?
1: כן.
0: אני נהנה מהמזג אוויר הזה.
1: אני אוהב את המזג אוויר הזה עד שמתחיל יוני. מהרגע שמתחיל יוני עד אוקטובר, אתה...
0: אז עכשיו יש לך את הימים האחרונים של ליהנות מזה, מה שנקרא. כן, איך אתה מנצל את זה? איך אתמול ניצלת את השבת השמשית לצורך הדוגמה?
1: סידרתי את המרפסת עם, עם כל הדניות
0: והזה. היה יום לצאת מהבית, לטייל, לספוג קצת אווירה. כן. מה סידרת את הדניות?
1: לא, זה התחיל בזה שהבן שלי היה לו יום הולדת כיתתית.
0: כן.
1: אז לקחתי אותו ליום הולדת כיתתית.
0: כן.
1: ואז יש את הרגע הזה שאתה אומר, אני אחזור הביתה, כי אז אני צריך שוב לחזור למרכז תל אביב, כי עד שאני אחזור הביתה, אני אהיה 20 דקות בבית, ושוב אני צריך לחזור, זה בסה. אז הורדתי אותו שם, בסנטר, בדיזינגוף סנטר, והסובבתי בתל אביב, באזור שם, כאיפסטר בן 23, נהנה מהחיים.
0: מה עשית? איך ניצלת את הזמן? כאילו, מה, בתי קפה? קנית משהו
1: לבוא? בית קפה. קודם כל, ישבתי בבית קפה. ישבתי בבית קפה לבד. מכיר שאתה שב בית קפה לבד?
0: בטח.
1: אתה קצת באווירה של אני עכשיו בטרמינל, בדיוטי פרי, ואני בנסיעה עסקית. אתה קצת מתנסה על החברה גם.
0: אבל שלושה לבד...
1: אתה מתנסה על כולם גם, נכון? אתה שומע שיחות... כל מיני שיחות של אחרים, ואתה אומר, איזה ש... על מה הם מדברים?
0: השאלה היא מה, אתה מתעסק בטלפון, בסלולרי שלך, או שאתה מניח אותו, ואתה אומר, אני נהנה מהסביבה.
1: גם וגם, אבל...
0: בחול זה כיף מאוד, כי זה סרט, אתה רואה את התרבות שלהם.
1: גם אני... שמע, מבחינתי ללכת להיות במרכז תל אביב לבד, בבוקר, בשבת, זה משהו שלא עשיתי שנים, כאילו.
0: אה, שבת בבוקר?
1: כן.
0: לא שישי, זאת אומרת, חמישי. שבת, אז גם העיר קצת... קצת,
1: אז זהו, כולם הרבה יוצאים לבתי קפה. עכשיו, כן. מרכז תל אביב, כל הצעירים. איזה כיף זה להגיד צעירים.
0: כן.
1: זה מראה שאתה כבר לא צעיר.
0: אוקיי.
1: ואתה יושב, אתה רואה, כאילו, אתה קצת כאילו בעולם אחר קצת. אתה קצת בחול.
0: נהנית.
1: חגיגה.
0: יופי, אני שמח. חגיגה. טוב, בוא נספר מה הולך להיות פה.
1: מה הולך להיות פה?
0: אנחנו בשבוע אירוויזיון. מחר יש לנו אורח מיוחד שקשור לאירוויזיון. אחד מנכסי... אחד שבלעדיו השירים שלנו...
1: חלק מהמרקם התרבותי...
0: המוזיקה שלנו הייתה נראית אחרת.
1: של ישראל, כן. ללא ספק אחד מהגדולים.
0: ונאמר לכם, זה לקראת סוף התוכנית, מי זה הבן אדם שאתם...
1: וברביעי גם יהיה פה זמר.
0: בקיצור, שכחתי מזה. לא, הזכרת לי עכשיו הזמר שיהיה פה... כן, יאללה. וגם אנחנו נספר לכם על עוד כל מיני דברים שיש לנו בתוכנית, וגם נשחק איתכם משחק, נשחק משחק, את המשחק שלנו דבר את השיר, כן. אבל בגלל שאנחנו בשבוע אירוויזיון, נעשה את זה עם שירים שהיו באירוויזיון לדורותיו.
1: נכון.
0: גם אירוויזיון, שירי אירוויזיון, אנחנו נקריא לכם שורה מאחד השירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר אירוויזיון, אילן נקריא לכם שורה מתוך שיר שאתם בטוח מכירים, שמעתם, זמזמתם, תצטרכו לזהות כמה שיותר שירים.
1: מה זאת אומרת? אנחנו נקריא לכם את השיר בלי הלחן, ואתם תצטרכו לזהות, כן, ונעשה את זה רק עם שירי אירוויזיון, עשינו את זה כבר הרבה.
0: ויש יופי של פרסים, שוברים לבום יש לנו, 100 שקלים לבום, ופסמים, ו-200 שקלים אוכל לשבת לסוסייטי, בקיצור, מלא, והופעות סטנדאפ. אתם תצטרכו להתקשר ל-072-5x291, 072-5x291, תגידו לטמי, וואלה, בא לי להתנסות בדבר הזה, יש לי דודה, אני מרגיש שאני יכול לצלוח את המבחן.
1: ואני טוב בשירי אירוויזיון גם, אתם אומרים לעצמכם.
0: בואו תזהו את השירים. 072-5x291, קובץ, איזה דוגמה ככה?
1: בבקשה.
0: בואו תנסה אותי.
1: והשיר גובר בינתיים, מקרב את הלבבות.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. עוד פעם, עוד פעם?
1: והשיר גובר בינתיים, מקרב את הלבבות.
0: וואלה, לא יודע. וואלה, לא יודע.
1: מלאכים פורסים כנפיים ונדלקים הנרות.
0: וואו, וואו. מה זה, לייק הקנדל של שרית חדד?
1: לא.
0: וואו, אז מה זה?
1: מה זה? השמחה בלב לא די לרגע של אור לכולם.
0: יואו, יואו, זה יושב לי, יושב לי, יושב לי.
1: עולה, עולה. מהשיר בהם, זה היה לפני דקה. אתה מבין כמה זה קשה?
0: 072-5x291. בואו תנסו גם אתם, דבר את השיר, נספר לכם על מה הולך להיות כאן בהמשך, על השטאפים שלנו, ממשיכים עם פאר תעשי, אוף מוזר, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה.

אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, תמי פולטוב, בהפקה. פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, רופא הטראומה של התוכנית, על המוזיקה.

0: יחיו את הרגע, לא צריך מחר אחר. עולם הקולנוע, יאללה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואתם על איזו מדינה ברדיו לב המדינה, ובמהלך כל השבוע הזה אנחנו נהיה יחד עם חברת טארגו. מה זה אומר טארגו? אז ככה, אם יש לכם רעיון לסטארט-אפ חזק שיושב במגירה במשך שנים, ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל, יש לכם את הרעיון, אתם אומרים, יואו, אם רק הייתי יכול להעביר את זה הלאה, מישהו שיוכל להעביר את הרעיון שלי לכדי יישום, שזה יהיה בפועל, איזה אפליקציה, whatever. אז טארגו, זו התשובה שלכם. בזמן שהרעיון שלך מחכה לרגע הנכון, עשרות יזמים כבר עשו את הצעד הזה עם חברת טארגו. כיום חברות וסטארט-אפים שטארגו ליוותה כבר פועלים בהצלחה רבה ברחבי אירופה עם מודלים עסקיים מנצחים וגיוסי און משמעותיים. טארגו היא חברת ייעוץ אסטרטגי לסטארט-אפים שמתמחה בהפיכת רעיונות למנועי צמיחה אמיתיים. זה לא חברת ייעוץ, לא תיאוריה או מצגות, זה בעצם חברה של תוצאות. אז אם יש לכם את הרעיון הזה, אז חברת טארגו יכולה לעזור לכם ולהקפיץ לכם את זה שהרעיון הזה יצא לפועל. אתם פשוט צריכים להתקשר ל-03-944-1111 03-944-1111 לפגישת ייעוץ חינם. פשוט מאוד תבואו, תשתו קפה, יערכו אתכם, ספרו על הרעיון שלכם, ולכו תדעו, הרעיון שלכם אולי יהיה הדבר הבא שישנה את כל הסיפור הזה של סטארט-אפים. ויש גם הטבה בלעדית למאזינים שלנו של איזו מדינה, אז בכלל זה שווה לנצל את זה. 500 ש"ח הנחה על מחקר שוק מקיף ומקצועי בנוגע לרעיון שלכם. זה אחרי הפגישה בתהליך. קודם כל תבואו, תקבעו פגישה בחברת טארגו ותהפכו את הרעיון שלכם למציאות. 03-944-1111 03-944-1111 טארגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר. תכניסו את זה לראש, טארגו, הרעיון שלכם הופך להיות מוצר. ואנחנו למעשה כל השבוע נהיה עם חברת טארגו, ובהמשך נדבר עם המנכ״ל החברה דורל ישי, שיספר לנו על השטאפים ועל איך באמת הופכים את הרעיון הזה למוצר, וכמה שזה פשוט הרבה יותר ממה שאתם חושבים שזה נשמע לכם מסובך. קובלנץ, המאזינים שלנו גם מחכים מעבר לפינה. בוא נזכיר שוב פעם את הטלפון שלנו, 072-5x291 072-5x291, וזה כדי לשחק איתנו דבר את השיר, גרסת שירי האירוויזיון. אנחנו, אתה בעצם תקריא להם שורה מתוך אחד השירים
3: ללא הלחן.
0: ללא הלחן, לאו דווקא שירים שניצחו, השתתפו באירוויזיון עצמו, גם בקדם אירוויזיון.
3: אבל שירים שכולנו מכירים.
0: בטח, בטח, בטח. 072-5x291.
3: זה לא היה באירוויזיון.
0: זה לא היה, אבל הרבה אופכי רוצים להפוך את זה לשיר היועמשית החדש, את אותי שופטת. אז תקשיב, זו אופציה לא רעה.
3: כי הצל שם.
0: לא כי הצל, כי שרל שם. זה בעיקר. מה קרה מתוקה?

0: איזו מדינה, רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, פרסומות וממשיכים. מאזין ראשון שישחק איתנו, יאללה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות. מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רק בברור, קונים שמחים בזול.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: ואתה הלכתי איתי לאורך כל הדרך, כן,
1: ואתה הלכתי איתי לאורך
0: כל... תכף אנחנו רוצים, תראה, אנחנו במשחק שלנו אנחנו מחלקים 100 שקלים, בנוסף לכל הפרסים שיש לנו, גם 100 שקלים לקניות בבום, ואנשים צריכים להבין שהמוצרים שאנחנו מכירים את המחירים שלהם, זה לא מבצעים ברשת בום. זאת אומרת, אתם מקבלים 100 שקל מתנה מאיתנו, ואתם יכולים, תבינו רק, אורס תאילנדי סוגת קילו 1-5 שקלים, סילן תמרים 100%, 500 גרם רק ב-10 שקלים בלבד.
2: מטורף.
0: מארז 5 קופסאות אחסון, 10 שקלים בלבד.
2: זה אתה תאהב, סודה 275 מיליליטר ב-2.5.
0: חגיגה, חגיגה.
2: 2.5, 2 שקלים וחצי.
0: 100 שקלים בבום שווים לכם הרבה יותר מכל מקום אחר, ואנחנו... לא, לא, לא, עוד מעט אנחנו נדבר עם יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, אני ננסה להשיג אותו. לחץ עכשיו, לחץ, קשה לדבר, רציתי, ציפיתי עכשיו, אולי זה מאזין. כן, בטח, מאזין יכול לבוא טוב. שישחק איתנו...
2: דבר את השיר.
0: כן, כן, בן, נראה לי בן, נראה לי בן סבבה, כאילו. בן סבבה. היה שם, ראיתי ברשימה איזה בן.
2: בא לי טוב, בן.
0: ונראה לי שהוא יבוא טוב. אם אתם רוצים גם כן להיכנס לרשימה אצל תמי, 072-5x291, לשחק איתנו. בין הפרסים גם אמרנו 100 שקלים לבום, ויש לנו בשמים לפנק אתכם, וארוחות, ו-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, גם כן בסל הפרסים. בסך הכל, בואו תזהו איזה שיר נדבר אליכם. אוטוטו. אילן, עוד משהו מיוחד שעשית בסופה של זה, שאתה רוצה ככה להחכים אותנו?
2: אני...
0: או שנדבר ישר עם בן, מה אתה רוצה?
2: מה
0: כי בן כבר
2: לי,
0: על הקו.
2: אתה...
0: בן, יאללה, בן. יאללה. בן, מה העניינים?
3: אהלן, שלום עומרי קבר, ואילן קורץ היקרים.
2: מה קורה? מה קורה? איפה אתה?
3: אנחנו בעבודה, בכבישים.
0: מה זה הכבישים? לאן אתה נוסע?
3: אנחנו עכשיו נוסעים לכיוון הבית,
0: סיימנו
3: לעבוד
0: במובשה. בשעה כזאת, אני אגיד לך מה האופציות, בשעה כזאת להפסיק לעבוד, זה יכול להיות או פינוי גזם של העירייה.
2: או, אני אגיד לך מה.
0: מטטי כביש גם הולך של העירייה, דרך אגב, המכונית הזאת שנוהגים בצד של לונדון כזה.
2: מסעית חלוקה, כן. סופרים.
0: קו פיתות אולי, קו פיתות אולי?
3: אני לא, באמת קו חלוקה של סופרים, כמו שאמרת.
0: תודה רבה. מעדנים, גבינות, מקררים?
3: את האמת שטחינה, הרבה
0: טחינה. חיים שלי, אתה בלב, ואיפה באת לי, אחי? וואלה, בא לי לעשות איתך אמבטיה של טחינה, אחי, לא יודע למה. וואלה, אחי, תאמין לי, נגעת לי בנקודה מבחינתי.
2: למה לטחינה תמיד יש שמות של חיות? זה אני חייב להבין, היונה, הגמל.
0: הנסיך.
2: הנסיך פתאום מגיע, אתה יודע, מעל כולם. מה הסיפור? מי נותן את השמות לטחינה, אתה יודע?
3: וואי, הלוואי והייתי יודע,
0: הייתי משנה את
3: הרבה שמות.
0: רגע, תגיד לי, לא בשביל הפרסומת או
3: אחווה.
0: אחווה שבעולם, פקק ירוק רגיל, פרק חום, סומסום מלא.
3: יש, כן, נכון. יש גם תחינה טורקית, יש הרבה.
2: יש תחינה אתיופית, נכון? אני לא צוחק.
3: אני יודע על תחינה תימנית, אני לא יודע.
2: יש תחינה אתיופית, תבדוק את זה.
0: הסומסום מגיע מאתיופיה, כן, מייבים הרבה סומסום מאתיופיה, להכין תחינה.
2: אז כאילו בעצם תחינה נקבעת, יש עדות לתחינה בעצם, התחינה נקבעת לפי מאיפה מגיע הסומסום.
3: אני חושב שכן.
2: יפה מאוד.
0: אתה אוהב תחינה?
3: אני אוהב מאוד תחינה. איך... עם הג'חנות בשבת זה זורם מאוד.
0: תן לי רגע לפני שמתחילים, איך מכינים תחינה מבחינתך האידיאל כאילו? כן. איך אתה מכין תחינה?
3: איך אני מתחיל? קצת לימון, כן. מלח, שום, מים קרים וערבוב.
2: איבדת אותי בשום, אני חייב להגיד.
0: כן, שום, אפשר לוותר על השום, אחי.
2: השום תופס את כל הטעם דומיננטי, הוא קצת מוציא מה...
0: תהנה מהתחינה.
2: כן.
0: מה, אתה מכין אחווה?
2: איך אתה באירוויזיון?
3: אירוויזיון בסדר, בעזרת השם, השם איתנו.
2: יאללה.
0: יאללה, אילן, תבוא לקראתו.
2: בטח,
0: תן לו את השאנר שלו קצת, כבר זיהית את הפוטנציאל.
2: בטח.
0: אני בונה אליך, בן, כן?
3: כן.
0: יאללה, חצי דקה מתחילים, קדימה.
2: אהבה היא מילה יפה, היא תפילה יפה, היא שפה.
3: אהבה היא מילה יפה.
2: כן, כן.
3: היא תמיד תזווה. אבוי בי אבוי בי.
2: יפה.
0: קדימה, תמשיך, אילן.
2: מי אני שם בלילה שיצא אל הקרב? לא אני שם בלילה שיפול כמו כוכב.
3: וואו, מי אני שם בקרב? עבור, לא יודע.
2: בטח שאתה יודע.
3: מי אני שם בקרב?
2: מי אני שם בלילה שיצא אל הקרב? לא אני שם בלילה, שאפול כמו כוכב.
0: נו, אילן, על הקסקס אנחנו. תן לו עוד איזה משהו, נו, תן לו
2: עוד שורה. אוקיי, עוד אחד. שיר אחר, מוכן?
3: כן.
2: יש קסמים ויש ימים קשים, ובמה שהיא כולה שלה.
0: או, קלאסי.
3: או, יש ימים ויש קסמים ובמה...
2: יש קסמים ויש ימים קשים, ובמה שהיא כולה שלה. למלאכים, דיווה היא אימפריה.
3: דיווה! דיווה, דיווה, דיווה. ויקטוריה.
2: דיבה לביבה זה יפה. יש לך שני שירים יפה מאוד.
0: יפה מאוד, בן, יפה. שני שירים, ושירי אירוויזיון, זה שכאילו אנחנו, לפחות אנחנו עושים את זה כמשהו תחת נושא מסוים, זה לא אומר שזה הופך להיות יותר קל.
2: נכון, למרות שזה שירים שכולם מכירים.
0: כן, חד משמעית.
2: יפה.
0: בן, שני שירים, בן תחינה, אני רושם פה תחינה.
2: בן תחינה.
0: מאיפה אתה בארץ, בן, דרך אגב?
3: אני מבאר יעקב.
0: באר יעקב, וואי, באר יעקב, יש לנו...
2: יש, זה ז'אנר, ז'אנר של מאזינים.
0: כן, כן, נכון. של באר יעקב. טוב, קודם כל, בוא מפנק אותך, בוא מפנק אותך בבאר יעקב, באר יעקב. אז הנה, יאללה, בכיף, באהבה, 100 שקלים לקנייה בבום, בתנת בום ראשון לציון, אלפי מוצרים במחירים של פעם, טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, מוצרים לבית, מוצרים חד פעמים, הכל, בלישנסקי 20, בראשון לציון, בום, יש לך 100 שקל, וכנראה שאם אף אחד לא יעקוף אותך, יהיו לך עוד פרסים בסל הזה.
2: את זה נדע בסוף התוכנית.
0: כיף שדיברת איתנו, אח שלנו.
3: האמת שאני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד אוהב אתכם. אני שומע אתכם כל יום, אתם מצחיקים אותי ברמה מטורפת.
0: איזה כיף, איזה כיף.
3: אני מרגיש כאילו אתם יושבים איתי במסעית.
0: זו המטרה כבר.
2: זה גם החלום שלנו. שים את עומרי עם מסעית עם תחינה, החיוך לא ירד מהפנים.
0: זה כיף בא איתך לאיזה פס חלוקה.
3: אתם מוזמנים תמיד.
0: אבל אם אני בא איתו, אני רוצה לשבת מאחורה בארגז.
2: עם פיתה.
3: אני גם אפיל לך את הקירור, שיהיה לך
0: נעים. האיף של אבא! יאללה, בנימין, נשמה, אוהבים אותך.
2: תודה, נשמה.
0: בשורות טובות.
2: גם אותך, ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: איזה איש חמוד.
0: אם גם אתם רוצים, 072, 5 פעמים 2, 9, 1. תגידו לטמי, וואלה, בא לי טמי. שחקו איתנו, דבר את השיר, גרסת האירוויזיון. אתי אנקרי, כן? כן.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבל ניקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
1: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
0: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים חומוס, צ'יפ, סלט ירקות לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. BQ
3: Laser. עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
8: וזה כבר לא שיר עבר של האירוויזיון, אלא שיר העתיד. מישל, כמה ימים?

0: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון, בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
1: כן, זמן מצוין להגיד צהריים טובים לדורל ישי, מנכ"ל חברת טרגו. מה העניינים, דורל?
2: אני מעולה, מעולה, איך אתה?
1: גם אצלנו סבבה לגמרי, אנחנו מדברים על רעיונות, להפוך רעיון למציאות באמצעות אפליקציה, וחברת טרגו, זה בעצם המקום שלנו להפוך את הרעיון הזה באמת למשהו שקורה בפועל.
2: נכון, נכון, אגב לא רק אפליקציות, גם מוצרים פיזיים, כל רעיון לסטארט-אפ שעולה לכם לראש, אנחנו יכולים לעזור לכם להוציא אותו לפועל, באמת החל מהשלב הראשוני של בדיקת הרעיון, להבין אם הוא רלוונטי, אם הוא לא רלוונטי, עד הפיתוח שלו, ובתקווה גם באקזיט בסופו של דבר.
3: כולנו תמיד יושבים, הישראלים אלופים בזה, לכולם יש רעיונות לסטארט-אפים.
1: המצאות, כן.
3: להמצאות, ותמיד זה נופל בשלב, כן, אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה? ואתם אשכרה יודעים לבוא ולהפוך את זה למציאות, נכון? איך אתם עושים את זה בעצם?
2: מעולה, אז בגדול התהליך מורכב מכמה שלבים. השלב הראשון זה באמת להבין את הפוטנציאל. יש לנו אנליסטים שיודעים לבדוק את הרעיון, ולהבין, לראות מי המתחרים, מה קורה בשוק, להבין קודם כל אם בכלל שווה להתקדם. במידה ולא, אז כמובן שניפרד כידידים אחרי הפגישה הראשונה, אבל במידה ונראה שיש פוטנציאל, אז יש לנו את היכולת עם המהנדסים שלנו ועם המתכנתים שלנו לפתח את הסטארט-אפ, גם אם זה אפליקציה, גם אם זה מוצר פיזי, ולאחר מכן גם לסייע בגיוס משקיעים, בפיתוח של שווקים בינלאומיים, בשיווק, באופרציה, בניהול, בעצם כל מה שהסטארט-אפ צריך, את הכל אנחנו יודעים לספק תחת קורת גג אחת במקצועיות גבוהה מאוד.
1: בגלל זה גם מה שאנחנו אומרים למאזינים שלנו, שבאמת אם יש לכם את הרעיון הזה בראש ואתם בעצם יושבים ואומרים מה, איך, מאיפה להתחיל, זו ההתחלה, לחייג לטרגו ל-03-944-1111, לספר לכם שיש לכם רעיון ואתם רוצים לעשות איתו משהו ואתם לא יודעים.
3: קודם כל תתקשרו, תשמעו,
1: בואו לפגישה, תשתו קפה, תציפו את הרעיון, סיור מוחות, ולכו תדעו לאן הרעיון הזה הקטן הזה שעלה לכם בראש בסלון, לאן הוא יכול להגיע. בסך הכל תגיעו לפגישה, זה הסיפור, דורל, משם הכל מתחיל, מפגישה קטנה אחת, נכון?
2: נכון, אז הכל מתחיל באמת בפגישה, וממש עכשיו לכל המאזינים של הרדיו, שהטבה, כל מי שיתקשר עכשיו יוכל לקבל את ההטבה בשווי של 1,000 שקלים.
1: וואו.
2: כן, וכן, הכל מתחיל בפגישה אחת, באמת עם הטבה של 1,000 שקלים, רק למאזינים של הרדיו, כמובן כל מי שיתקשר עכשיו יוכל לקבל את ההטבה הזאת, רק להגיד שהגעתם דרך הפרסום של הרדיו.
1: אז בדיוק נציין שוב פעם את הטלפון, תרשמו, תזכרו מה אני אומר לכם, יש לכם רעיון, הרעיון הזה יכול להפוך למציאות, הפגישה לא עולה כסף, בואו שתו קפה, תנו את הרעיון הזה ומי שם צוות.
3: בעיקר יש לכם הזדמנות שתלווה אתכם חברה מקצועית שתדע גם כן לחקור וגם כן להעמיק בכל הנושא הזה וללוות אתכם מקצועית.
1: ליווי לאורך כל הדרך.
3: עד שהכסף בבנק.
1: בדיוק. 03-944-1111, 03-944-1111. דורל ישי, מנכ"ל טרגו, תודה רבה על השיחה, ואני מקווה שזה פתח למאזינים שלנו קצת את הראש בעניין הזה, להבין כמה זה יכול להיות פשוט ולא מסובך.
2: מעולה, אז תשאירו פרטים, וכמו שאמרתם באמת, הפגישה היא ללא עלות, פלוס הטבה של 1,000 שקלים למאזינים של הרדיו. אנחנו מחכים לכם כאן.
1: יאללה, תודה רבה דורל, כיף לדבר איתך, ביי נשמה.
2: בכיף, ביי ביי, להתראות להצלחה.
1: ביי ביי.
0: ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
1: טוב, זהו, בלי שנשים לב, הגענו לסיום השעה הראשונה שלנו, הזמן אוכל אותנו, קובלנץ!
3: אבל תתקשרו לשחק איתנו בשעה השנייה, לזכות בפרסים, זהה את השיר.
1: דבר את השיר, אילן, דבר את השיר. דבר להם את השיר.
3: אני מדבר, הם צריכים לזהות.
1: 072-5x291, זה הטלפון של המשחק שלנו. אוטוטו שעה השנייה. איזו מדינה? מוסיקה טובה, שיחות מהנגות ומצב רוח. אנחנו פה כדי לשמור על המצב רוח. יאללה, לא להתפזר, תחכו מיד אחרי החדשות.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
25: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
26: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן לפני זמן קצר מתייחס למגעים נשיא איראן פזשקיאן ואומר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים.

0: באמצעות דיאלוג ודרכי שלום, ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה כי הדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל, ככל שזו תקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה בה הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
1: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
0: רצח בנימין ימינו זה לכם. זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין רצח ממנו יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. 3 הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם התנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד 3 מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי, והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. מדבריה הביאה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:05 לאלה שמכם רוצים להתעדכן בשעה. אז זה מה שקורה עכשיו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, שעה שנייה, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו ניתן לקלוט אותנו בכל זמן ובכל מקום, לא משנה איכן תהיו, הורידו את האפליקציה, חינם אין כסף מהחנות של האפליקציות, ונוכל להיות לכם בכיס, בסבבה. שעה שבמהלכה עוד מעט נדבר עם יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, כדי שתבינו באמת על המחירים המטורפים שקורים ב-19 סניפי הרשת שם, שהמאה שקלים שאנחנו מחלקים לכם במהלך התוכניות שלנו, יכולים לקנות ברשת בום אפילו יותר מכל מקום אחר, אז עוד מעט נדבר איתו, וכדי לקבל מאיתנו את ה-100 שקלים לבום ו-200 שקלים אוכל לשבת,

0: מתנת סוסייטי בת ים, ובסמים, מתנת טקס פרי, והופעות סטנדאפ בקומדי בר, תצטרכו להתקשר ל-072-5-291, ולשחק איתנו, דבר את השיר, גרסת האירוויזיון. כן, כן, כן, זה הדיבור פחות או יותר, נכון, קובלנץ?
1: Yes.
0: יפה מאוד. עוד משהו, אנחנו נדבר, לא, אנחנו נספר לכם גם בשעה הזאת על חברת טרגו, החברה הזאת שיכולה להוציא את הסטארט-אפ שלכם, את הרעיון שיש לכם בראש, להוציא אותו לפועל באמת לכדי מוצר שאנשים יצריכו, ואתם המצאתם את המוצר הזה. אז חברת טרגו מלווה אותנו לאורך כל השבוע, דיברנו עם דורל, מנכ"ל טרגו, בשעה הראשונה, והוא נתן 1,000 שקלים הטבה בלעדית למאזיני התוכנית של איזו מדינה. אתם רק צריכים להתקשר ל-03-944-1111, לקבוע פגישה שלא עולה כל כסף, חינם גם היא, ספרו על הרעיון, ולכו תדעו, אולי הסטארט-אפ הבא, הווייז הבא, או אולי המיקרוגל הבא יהיה רשום על שמכם.
2: מיקרוגל שמקפיא.
0: בדוגמה, השיר הזה זה סטארט-אפ של אופרה חזה.
2: שהצליח.
0: שהצליח. כאילו פחות, אבל בסדר.

0: חי, חי, חי, כן קובלנץ, מה בקנה? מה החדש בארץ, בעולם, בחול?
1: זהו, רציתי לשאול אותך, הגענו לפינה פרשננו הביטחוני,
0: אתה סוחב אותי?
1: בכיר במערכת הביטחון הישראלית, עומרי קבב.
0: לא ציינו מילה על זה, למה עכשיו אתה
1: מרגיש קצת שהנושא של איראן כאילו כבר בורח מהכותרות?
0: כן, נגמר, נגמר. נגמר, פנינו לדבר הבא.
1: למה? מה הדבר הבא? זה מה שאני שואל אותך.
0: המגפה, מה? לא הבנת המגפה.
1: האונייה הזאת? מה קורה עם האונייה הזאת?
0: עכשיו היא הולכת לגון, לדעתי,
1: רק נזכיר, יש אונייה איפשהו בעולם, נכון?
0: שהתפשט עליה...
1: שהתפשט איזה נגיף חדש, ולא נותנים לה לרדת מהאונייה, מין תיבת נוח רק הפוך.
0: אני מקווה שזה באמת נגיף, נגיף, ולא באמת אנשים שסובלים ממחלת ים, כאילו, בואו חבר'ה, לפני שאתם עושים...
1: זהו.
0: יכול להיות שזה סתם בחילה בגלל איזה, כאילו, גלים וזה.
1: מה קורה אם יש לו שם מחלת ים? איך מטפלים בו?
0: בדיוק, אז אני מקווה שעשיתם את כל הזה, ו-23 בערך מטוסים, 23 מדינות, ילוו את אלה שיורדים, הנוסעים מהאונייה.
1: הם החלימו?
0: אין לי מושג, אני לא הרופא של האונייה ובטח שלא של התוכנית, אבל נראה לי שלא. יש לי תחושה שלא.
1: אז מה עושים?
0: אומרים, יש את הסיפור הזה של הנגיף שהוא דוגר בתוכך, ואז כאילו אם אתה בבידוד, כאילו רק אתה חרבו דרבו, אבל אחרי 9 ימים אתה חוזר להיות עצמך.
1: מכיר את אלה שבעבודה, באים אליך, בן אדם מגיע לעבודה חולה, משתעל, מתעטש, הכל.
0: כן.
1: ואז הוא גם בשיא הביטחון אומר לך, זה בסדר אחי, אני לא מדבק. מכיר את
0: אני בסוף, אני בסוף המחלה. אני כאילו, אתה יודע, כאילו הנגיף עכשיו אומר, הוא בסוף, אז מה אני אתקוף עכשיו?
1: כן, כן, זה גם כאילו, אולי אתה בסוף. תראה, אני בסוף של החיים בגללך. אבל תשמע, זה לא מאוד מאוד מורכב כל האירוע.
0: כאילו בינתיים זה לא, אבל יכול להיות, אתה יודע, זה מתלקח הרי בשניות, אתה יודע, אני זוכר את הקורונה, את כל הסיפור שהתחיל, זה התחיל קודם כל לדעתי משהו קוריאנים שטיילו פה בארץ, איזה נזירים או משהו, שהיה חשש שאולי הם הדביקו.
1: אבל זה לא, זה סתם היה.
0: ואז הגיע איזשהו המוכר בפירת האדום, שהוא...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אחרי זה ליאור נרקיס שנדבק גם כן ומודד את עצמו ב...
1: ושלומי שבת חטף את זה.
0: כן, כן, לא, אבל הם היו מהחלוצים, המספרים הראשונים, ה-0001, הפירת האדום, ולעתי 0002-3 כזה, זה ליאור נרקיס.
1: מכיר את הרגע שאתה פתאום חולה בקורונה ואתה אומר, יאללה, אני סלב עכשיו. הנה, זה הגיע גם אליי.
0: זוכרת התקופה הזאת?
1: איזו תקופה משוגעת.
0: שהיית צריך להגיע לחניונים כדי שידחפו לך מקל הנחיר ויגיד לך אם אתה יכול להיכנס לסרט.
1: עזוב את זה, בשביל לצאת מהבית היית צריך לשים בגדי ספורט.
0: כן.
1: שאני אבוא פקח ויגיד לך, מה אתה עם סנדלי שורש, אתה הולך לי לג'וגינג?
0: כן, גם לי היה פעם שכאילו טיילתי עם הכלב, הייתי בחוף ים, ותפס אותי גם כן פקח, אמר לי, מה זה?
1: בקורונה?
0: כן, 200 מטר מהבית, ואמרתי לו, כן, אני מטייל עם הכלב. הוא אומר לי, כן, אבל אתה בים, אמרתי לו, זה כלב ים כפר. קיצור, תקופות הזויות,
1: אני... לא, מצחיק שטיילת עם הכלב 10 קילומטר. אני זוכר שאת הכלבה שלי הייתי מוציא 9 פעמים ביום, שכבר הכלבה לא הבינה מה קורה, כי כלבים בדרך כלל רוצים לצאת. והכלבה שלי לא הבינה מה קורה. מה זה הלונה פארק הזה, שאני כל הזמן
0: היום, אגב, שאתה רואה מישהו שנפגש איתך באיזשהו מקום, והוא עם מסכה, אתה קצת כאילו אומר, מה, קורונה, ישר זה זרוק אותך לקורונה, למרות שזה אנשים שרוצים קצת להגן על עצמם, לא משנה איפה הם נמצאים.
1: כן.
0: זה קצת מחשיד, אתה רואה מישהו עם מסכה, אתה אומר, בוא נה, יכול להיות, כאילו, אין לו חובה לבידוד.
1: לא, לדעתי זה אנשים שפשוט אוהבים כזה אופנת רטרו.
0: כן?
1: זה כמו כאלה שילכו לך פתאום עם פדלפון עכשיו.
0: אתה חושב שזה יחזור? כי פדלפון חזר.
1: הקורונה? הקורונה פה. מה זאת אומרת? אתה פשוט פחות מתחתים אליה.
0: לא, לא, לא.
1: הקורונה זה כמו טרנד, עכשיו אם אני אפתח לך פה רולאפס, אתה לא תתלהב מזה, כמו שהתלהבת פעם, או שאני אביא לך פוגים עכשיו.
0: כן,
1: כאילו... אתה פחות תתלהב, כי אז התלהבו מהקורונה, היום הקורונה היא כזה באלה נאלה, לא מעניין.
0: שנה, אם
1: נתייחס
0: לזה כמו למלחמה או מבצע שיש פה, כי עברנו כמה, אתה מבין? וכל פעם יש פה...
1: אנחנו איום גרעיני מאיראן, הקורונה תזיז לנו עכשיו.
0: לא, בסדר, השאלה אם יכול לחזור עוד פעם עניין של נגיף כזה, שיהפוך פה את, אתה יודע, הסגרים...
1: לדעתי כבר לא התייחסו אליו ברצינות.
0: לא, אתה חושב?
1: כזה יהיה עוד מאותו דבר.
0: אז למה מתייחסים עכשיו לנגיף הזה, לאונייה בצורה כזאת, ויכול
1: להיות ש... לדעתי יש שם מישהו ש... יש פה איזה קומבינה.
0: כן, מה, עם אופטלגין?
1: לא, קומבינה של סוכני נסיעות. יש פה איזה משהו של...
0: אתה אומר כאילו, האלה של הטיסות, פחות בא להם טוב ההפלגות, אומר, חייבים פה למגיר את תופעת ההפלגות.
1: או שהאום ההפלגה אומר לסוכן, סגור לי אותם לאיזה 15 לילות.
0: וואו.
1: לא מתאים ל8 לילות.
0: אולי שווה, אולי משהו באורמוז, אולי זה קשור גם לאורמוז, כל הסיפור הזה עם האוניות גם, אולי...
1: אוי, אפשר לעשות קרוז לאורמוז, ככה נקרא לזה גם.
0: קרוז לאורמוז.
1: קרוז לאורמוז.
0: כן.
1: שבעצם אתה מגיע עם הסירה שלך, עם הספינה לאורמוז.
0: אהה.
1: ובניגוד לקרוז רגיל שהספינה ממשיכה, הספינה נתקעת באורמוז, כי האיראנים לא נותנים לה לעבור. אבל שם קורה כל האירוע. כל הגדודו וכל זה קורה באורמוז.
0: אה, ספינת הענוגות כזאת, הכל
1: כמו... אבל באורמוז זה כי זה אזור מגניב עכשיו. זה כאילו, בוא נה, אנחנו באורמוז.
0: והם יוכלו לעבור, נכון? הרי אומרים...
1: לא צריך לעבור, נתקעים שם עד סוף המלחמה.
0: אה, מה אתה אומר?
1: ואז אתה לא מאוים, כי אתה לא עובר, האיראנים לא נותנים לך לעבור.
0: כן.
1: ואתה בקרוז באורמוז.
0: יפה, אהבתי, בוא נה, זה יכול לצלוח העניין הזה, אילן.
1: נכון?
0: דפקת פה עניין, דווקא אני חושב שהם כן צריכים לעבור שם באורמוז הזה.
1: מה זאת אומרת כן צריך? אתה חושב. לא, אבס ארקצ'י, הוא פחות חושב.
0: לא, אני אומר, הרי כל העניין זה להעביר שם עניינים של כאילו מחולות וסחר. פה אף אחד לא צריך לרדת, רק כאילו סיבוב. כאילו, זה גם צריך להיות סיבוב באורמוז.
1: יש שם שתי תענוגות, אתה חושב, בימים רגילים?
0: נגיד אתה מגיע עכשיו, סתם דוגמה, בהפלגה, עוצרים לך באיזה יד ויורדים טייל בו. נכון? אז כאילו לעצור גם באורמוז. מה יש לעשות באורמוז?
1: מלא, מה קרה לך?
0: מה, זה נחשב, זה...
1: סיור, אני יכול לעשות לך סיור גמלים באספהן.
0: אה, זה גם באורמוז?
1: סיור אורניום.
0: זה גם באורמוז?
1: סיור אורניום. באורמוז, אני, תראה, אני לא יודע, הם לא אמרו לי איפה בדיוק האורניום המועשר, שאגב, הרבה אנשים מתבלבלים, אומרים אורניום מועשר בעין, כי העשירו אותו.
0: כן.
1: הרבה קוראים לזה אורניום מאושר. כאילו, האורניום טוב, לא
0: כן,
1: הוא מבסוט, הוא
0: מאושר. כן, אבל קשה לילות המאושר, אז את
1: המאושר. מה בא להגיד מו במקום מה?
0: איך?
1: מו אשר.
0: מו אשר.
1: כן.
0: איפה נמצא כרגע האורניום המו אשר הזה?
1: אני לא יודע, ובגלל זה אני לא מאושר. אהבת? אני רק מחלק
0: אולי מנות. אולי בבושער.
1: בבושער.
0: נמצא האורניום המאושר.
1: ובואו לקרוז באורמוז, נראה לכם את האורניום המאושר בבושער.
0: בוא נה, הייתי שם שם על הקרוז הזה הופעות, אני אומר לך כאילו, מי פה... אני...
1: רגע, בספינה עכשיו עם הנגיף.
0: כן.
1: הצוות בידור, הכל כרגיל, עסקים כרגיל בצוות בידור שם, או שגם הם...
0: שאלה טובה. עזוב,
1: צריכים צוות בידור משלם.
0: הרב חובל, מישהו צריך להשיט את כל הסיפור הזה, הרב חובל מה איתו?
1: הרב חובל הוא עם טוקי על הכתף, איך נראה רב חובל היום? כי רב חובל, אני מדמיין מישהו עם טוקי על הכתף, כובע ושפם וזקן כזה מוגזם. איך נראה היום רב חובל?
0: זה לדעתי כבר לא רב חובל, זה לדעתי כבר פיראט. תיארת פה פיראט.
1: אז בלי הטוקי זה רב חובל, נכון? בלי הטוקי זה רב חובל, רק עם הכובע. כובע כזה של חיל הים.
0: היד של המלקחיים, היד הזאת...
1: קלשון.
0: קלשון.
1: לא, במקום יד יש לו מקל של מטטה כזה.
0: אה, כזה.
1: לא, זה עדיין פיראט. לא, במקום רגל, רגל עץ כזה. לא יודע. בני ברמן, שים לי בני ברמן שיר הפיראט.
0: איזה פיראט? מה אתה מדבר איתי? עכשיו זה מרגול עם זהב הבן, הוא פגע בי אימא, לא ידעתי מה לעשות.
1: גם
0: סיטואציה
1: לא פשוטה.
0: לא ידעתי מה לעשות.
1: תתקשרו אלינו לשחק איתנו, דבר את השיר ותזכו בפרסים חברים.
0: יאללה, קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה.
2: יאללה, ממשיכים. אני באתי לשמוח היום. קובלנץ, מה זה? אתה רוצה לשחק משחק? אז אותו, מאזין נוסף, שישחק איתנו. דבר את השיר, שירי אירוויזיון. 072, 5x291. פיצריקה היה באירוויזיון?
3: פחות.
2: פחות
3: פיצריקה?
2: יותר פיצריה.
3: יותר פיצריה.

0: טוב, פרסומות וממשיכים, כן? בקטנה וחוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TI CKETA COIL.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה.
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: מפריעה לקו קומן, זה כבוד וזה זכות גדולה אפילו.
1: מה זה? זה גם שם שמחייב.
0: נכון.
1: מוריה זה חייב להיות בן אדם מאוד מאוד מיוחד.
0: יש דרות מוריה, ערה מוריה, ויש את מוריה המאזינה שלנו.
1: יש את מוריה המאזינה, שהיא הרבה יותר מ...
0: עברה איתנו דרך, עברה איתנו דרך.
1: בטח, בטח. יש המון מה לספר.
0: צהריים טובים לך, מוריה, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר.
2: איזה מצב רוח, איזה כיף.
0: משתדלים, שבוע חדש, משתדלים לתת את הכל על המגרש, אנחנו שחקני נשמה.
2: נכון.
0: מה איתך? איך עבר השבת? מה, ספרי קצת.
2: עבר אחלה, עכשיו סיימתי משמרת פה
0: בוולט, נסע
2: קצת משלוחים.
0: וואלה, איפה זה, באיזה אזור את?
2: בראשון.
0: בראשון, זה מכל זה, מערב, מזרח, הכל על האופניים, איך את עושה את זה?
2: ברכב.
0: ברכב, וולט ברכב, קובלנד, זה חדש, ובגלל ראשון יש יותר מקומות מתל אביב, לדעתי בגלל זה.
1: יפה.
2: וגם אפשר לקחת יותר משלוחים, אבל זה בשביל שאני אוכל להגשים את החלום שלי.
1: כן.
2: שהוא התחביב שאני כרגע מפתחת אותו, כאילו זמרת.
0: וואלה.
1: כן.
0: מוריה, מה השם משפחה?
2: מוריה נדב.
0: מוריה נדב. ויש כבר דברים? זאת אומרת, אפשר למצוא ברשת שירים שלה?
2: כן, יש קאבר שעשיתי לשיר רוז של פאר פאסי.
0: אוקיי.
2: שאני מה זה אשמח? ממש ממש אם אני כאילו אצליח בשעשועון.
0: כן.
2: אני לא רוצה פרס, אני פשוט אשמח אם תשימו את הקאבר, מאוד יפה כאילו לדעתי.
0: יאללה, אהבתי את הדיל, אהבתי את הדיל.
2: יאללה, אש.
0: ואיך את במוזיקה בגדול?
2: במוזיקה שלי, כאילו, אתה יודע, הרבה שנים אני שרה בבתי מלון, במסעדות, באירועים, אני אוהבת את כל הארטיסטיות.
0: שירי אירוויזיון את אוהבת?
2: אירוויזיון פחות, אבל כאילו, אני זורמת אתכם, תעשו כאילו מה שבא לכם.
0: אנחנו נעשה מה שבא לנו ואנחנו נבוא לקראתך, ואת גם גרה בראשון, כן?
2: נכון.
0: אז את שכנה שלנו בכלל, יפה מאוד.
2: בכלל מגניב.
0: יפה. היא עובדת בוולט כדי להגשים את החלום, ואנחנו פה כדי לעזור לה.
1: לפעמים חלומות מתגשמים, תדע לך.
2: נכון, אולי
0: איזה מסעדה בית
2: מלון יצרו איתי קשר, דרך שהם ישמעו.
0: את השליחה מזמרת בעצם? כאילו גם אפשר...
2: בדיוק.
1: יפה מאוד.
0: אולי אפשר להזמין בוולט גם שיר בהפתעה, אתה מכיר את זה?
2: נכון.
0: שאתה מזמין שליח
1: ואז... ואז היא לא רק השליחה, היא גם המוצר.
0: כן, את מוציאה לו שני אגרולים ושרה לו שיר. יאללה, אילן, בוא לקראתה, יש לנו חצי דקה כמה שיותר שירים, אנחנו מקווים שתצליחי לזהות שירי אירוויזיון, קדם אירוויזיון, את בטוח מכירה את השירים, ויאללה, יש את בן שהצליח שניים, יש לי תחושה לגבייך, לא יודע שזה, יאללה, ציל הדרך.
2: יאללה.
1: אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה.
2: אני שואל ומתפלל,
1: כן, כן.
0: יפה, יפה, יפה, הלאה, שוט.
1: עוד שתים עננים על בתי העיר, והיה מלטף את החול.
2: והיה מלטף את החול.
1: בונה, היא טובה.
0: מה זה, מה זה, מה זה?
2: וגם ההורה, אני...
1: יפה.
0: יפה. וואי, שניים, תן עוד אחד.
1: מאז עברו הרבה גשרים מעל המים, וכבר הספיקו להמציא את הצהריים.
2: מאז עברו... לא, זה לא זה.
0: לא, נו, נו.
2: על העולם, זה לא זה, אבל... כן, זה כזה.
1: כן, כן, מאז...
2: תראה לי נענם, ומה ברור יותר מכל זה?
0: לא, למה? סוד המזלות?
2: לא, לא.
0: לא, הלכת לסוד המזלות עכשיו.
1: מאז עברו הרבה קשרים מעל המים, וכבר הספיקו להמציא את הצהריים. נתתי לה משהו. נתתי לה.
2: נתתי לה חיה,
0: יפה. יפה, אבל היה לה את הגוון המוזיקלי, ניסתה לשיר כמה, שלושה או ארבע?
1: שלושה, שלושה, איזה יופי.
0: שלושה, שלושה, שלושה, יפה מאוד. מוריה, יפה מאוד. קודם כל, ככה בשביל ההתחלה, את בגלל האנרגיה החיובית, בגלל וולט, ואת סוחבת על עצמך כל מיני ריחות, כל היום זה של המסעדה הסינית, והמסעדה הזה... אז איזה בוסם טוב, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, ועכשיו מאזינות ומאזינים, בהשמעת בכורה אצלנו ברדיו לב המדינה.
1: הקאבר הכי יפה ששמעתם אי פעם.
0: מוריה נדב.
1: מוריה נדב, אתם עוד תשמעו עליה.
0: עם רוז.
2: תודה.
0: שימו אוזן. מוריה, אין לנו העונג לדבר איתך.
2: תודה רבה, גם לי. אחלה יום.
0: יאללה, שימי ווליום. תקשיבי, זה שיר חדש.
2: תודה.
0: יאללה, ביי נשמה.
2: ביי ביי.

0: זאת מוריה נדב, המאזינה שליחת הוולט שעלתה לשידור כרגע. אז אם מגיעה אליכם שליחה, אתם מזמינים וולט? תשאלו אותה אם קוראים לה מוריה נדב. אולי תרוויחו גם איזה ביצוע ככה בדלת.
1: שמע, היא זמרת מדהימה.
0: הרווחנו, אילן.
1: איזה מדהים.
2: אבל זה לא קטע.
0: נתן לך תחושה.
1: מוריה, זה חשם שלך.
0: מוריה נדב.
1: זה
0: לא מוריה לך, זה מוריה ונדב.
1: כאילו, אני רואה את עצמי.
0: זה דואט, אתה קולט שיש פה דואט?
1: אני...

0: פנטה. אתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר נחזור. אז לא להתפזר, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: החל הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. לב המדינה.

0: ועכשיו זה.
1: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טארגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
0: בדיוק, אנחנו כאן בשבוע הזה רוצים להפוך את הרעיון שלכם לסטארט-אפ הבא, לרעיון מרעיון למוצר שבאמת אנשים השתמשו יחד עם חברת טארגו.
2: כי הרי לכולנו, אנחנו הרי ישראלים, לכולנו היה את הרגע הזה שאמרנו, בוא נה, יש לי רעיון שפשוט
0: עושים, כן,
2: יכול
0: עושים?
2: להביא פה את, את האקזיט.
0: נכון.
2: אני רק צריך למצוא את הדרך איך להפוך אותו למציאותי.
0: מה הפרוצדורה?
2: איך עושים את זה? בשביל זה יש לנו את חברת טארגו.
0: נכון, ואנחנו שוב פעם עם דורל ישי, מנכ"ל חברת טארגו, שיספר לנו על, על באמת כמה זה פשוט הדבר הזה, להרים אליכם טלפון, להגיע לפגישה חינם בטארגו, ומשם באמת הרעיון הזה יכול להיות עם ליווי לאורך כל הדרך, בפשטות.
3: אז כן חברים,
0: צהריים
3: טובים שוב, בדיוק כמו שאמרתם. כל מי שיש לו איזשהו רעיון לסטארט-אפ, זה יכול להיות סטארט-אפ טכנולוגי או סטארט-אפ פיזי, אוקיי, או מוצר פיזי או אפליקציה או כל דבר אחר שעולה לכם לראש, ותהיתם לעצמכם האם זה יכול להצליח. אז הדבר הכי פשוט לעשות, להשאיר, לחייג למספר שלנו. אנחנו נחזור אליכם, ניתן לכם את כל הפרטים, נתחיל בלהבין האם הרעיון שלכם בכלל רלוונטי, האם יש קהל ויש ביקוש, האם יש פוטנציאל עסקי. במידה ולא, אז כמובן שנגיד לכם זה ממש בהתחלה וניפרד כידידים. אבל במידה וכן, נוכל לעזור לכם לפתח אותו ולהוציא אותו לפועל, וליווי באמת צמוד, החל משלב הרעיון ועד בתקווה האקזיט בסופו של דבר.
2: כלומר, מגיע אדם לפגישה עם רעיון, הוא לא מחויב לכלום, הוא לא משלם כלום, ואם הרעיון לא פרקטי או אין בו סיכוי, אתם ישר גם יודעים להגיד את זה, כלומר, זה גם משהו חשוב.
3: נכון, לא רק שהוא לא מחויב, אז מי שיחייג אלינו עכשיו, ויאמר שהוא הגיע דרך הפרסום של הרדיו לקבל הטבה בשווי כספי מאוד מאוד גבוה. אז לא רק שאתם לא משלמים על הייעוץ הראשוני, אלא גם תקבלו הטבה בשווי כספי מאוד גבוה. וכן, אם נראה שאין פוטנציאל, נדע להגיד לכם את זה מאוד מאוד מהר, זה יכול לחסוך להם המון כאב ראש, בזבוז של כסף, עוגמת נפש.
0: אז בינתיים יש לכם את הרעיון, הדבר הבא שאתם צריכים לעשות זה לחייג פשוט מאוד לחברת טארגו, לבוא עם הרעיון הזה, לחייג ל-03-944-1111 03-944-1111, תגיעו לפגישה, תספרו על הרעיון שלכם, תשתו קפה, משם באמת השמיים הם הגבול, זה מה שצריך לעשות. חברה שמלווה אתכם לאורך כל התהליך, עד שהכסף נמצא אצלכם בחשבון, גיוס משקיעים, את כל הדברים הגדולים, שאתם אפילו לא מבינים שקשורים לדבר הזה של המצאה. אתם יכולים באמת, המוח שלכם, כל ההמצאות הגדולות התחילו מאיזה רעיון שצץ למישהו.
2: לא צריך לחכות לתוכנית הקרישים, יש לכם את זה פה זמין עכשיו,
0: בדיוק,
2: פשוט לבוא
0: וליישם מיוחדת,
2: ליישם את הרעיון שלכם.
0: 03-944-1111, חברת טארגו, החברה והמקום באמת, שיוציאו את הרעיון שיש לכם בראש לפועל, אם זה אפליקציה, אם זה מוצר אחר, לא יודע, מיקרוגל שמקרר את האוכל עכשיו, לא יודע, כל אחד מהרעיונות שיש לו בראש. דורל, אני צודק או לא?
3: את צודק, ווואלה, אמרת את זה יותר טוב ממני.
0: יאללה.
3: כל מי שיש לו רעיון, להשאיר פרטים, אנחנו כבר נחזור אליכם, ניתן לכם את כל הפרטים שצריך, ובאמת נעזור לכם להוציא את הרעיון שלכם לפועל.
0: יאללה, הלוואי ואחד המאזינים שלנו יהיה כזה. 03-944-1111, דורל, מנכ"ל טארגו, דורל ישי, תודה רבה וצהריים טובים, אחינו.
3: בכיף, שיהיה אחלה צהריים ונהיה בקשר, ביי ביי.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי, להתראות.
3: להתראות.
1: בחסות טארגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טארגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
0: טוב, קובלנס, בלי שנשים לב, אתה יודע איך זה אצלנו, נגמרה, אף עלה התוכנית, אף עלה, פתחנו שבוע באנרגיות כזה.
2: ומחר האנרגיות האלה ימשיכו.
0: וואי, מחר, מה שנקרא, שימי, תבורי עיניים גדולות.
2: מחר ננסי ברנדס הגדול.
0: לא,
2: הולך להתארח כאן, אנחנו נדבר איתו על כל כך הרבה דברים, כולל על שבוע האירוויזיון שמחכה לישראל בשבוע הזה.
0: מה זה, הבן אדם היה, הוא מכיר אירוויזיון?
2: נכס צאן ברזל של
0: התרבות.
2: חי של אופרה חזה.
0: אורה גם, לא?
2: את אורה.
0: טולדנו.
2: כן.
0: וואו.
2: ובלי קשר לאירוויזיון, איבד את הפרח בגני, ההמנון של זוהר ארגוב. ואיש מצחיק מאוד, ומוזיקאי ענק, ואיש שיחה, והולך להיות חגיגה.
0: מחר אנחנו הולכים לחגוג כאן עם ננסי ברנדס, שעתיים שלמות של מוזיקה, סיפורים על זוהר ארגוב, שימי תבורי, נדבר על הטברנה, מה נדבר? על קלידים, על רומניה, לא חסר על מה לדבר עם הבן אדם הזה.
2: ממש.
0: וזה יהיה רק שעתיים, אתה רוצה להגיד לי?
2: חבל שכך. אם היה אפשר, יום שידורי מיוחד, הייתי עושה עם ננסי ברנדס.
0: טוב, בסדר, אז בוא נסיים עם שרית חדד, עבודה בלעדיך.
2: קדימה.
0: יאללה, תודה רבה לטמי פולטוב יצחקוב שהייתה בהפקה טוב.
2: אני עבוד בלעדיך, אומר.
0: גם אני, יאללה לקניון. תודה רבה לפאבל גירשביץ' שהיה טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו, רופא הטראומה של התוכנית, תודה רבה דוקטור. אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, שמרו לי על עצמכם, תעשו טובה.
4: אתה זורק מילה.
0: יאללה ביי.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו בריאות פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
8: התנאים בדן 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
17: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
19: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במסע ומתן, כך דווח לפני זמן קצר במדינה. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר כניעה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר משרד החוץ הקטרי התייחס להפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד וויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח באזור. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה שהדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים.

0: לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים, אני חושב, של מבקר המדינה, התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
1: רצח אימנו זלקה, בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין הרצח יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. שלושת הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם תנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות, נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה שנושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. ידיעה שהעבירה כתבתנו אל יפה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. שבוע טוב לכם ולסגיב כהן, שפותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דשים, שלום סגיב, אני ארי שמאי.

כמה גדול הסגיב כהן הזה, שלום למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, מרסל נשארה בבית. אני ארי שמאי. ונתנאל ממשיך יחד עם סגיב כהן. שיר הבת מצווה האולטימטיבי, נכון?

שיר הבת מצווה האולטימטיבי הזה של סגיב כהן יחד עם נתנאל, שכחתי לדגום שיר. בסדר, אז שכחתי. עכשיו אני אדגום אחד. פתחנו בסגיב כהן, שר את חכי עוד רגע, המשכנו עם להיט הבת מצווה האולטימטיבי, חסידה צחורה של רביד פלוטניק. לא שמענו את זה מעולם, בוא נראה איך הוא מבצע את זה. והשיר הזה מוקדש לציון מנצור, שנבחר שוב ליושב ראש ארגון סוחרי הרכב במדינת ישראל. ברוב של 84% הוא גבר על המתחרה שלו, יהודה צ'יפלאווי. ככה זה, רק עיראקים מוכרים מכוניות. אז הנה.

0: טוב, אם כבר שמתי את זה, שמתי את זה. היה כתוב לי חסידת סחורה עם רביד פלוטניק. מה זה השיר הזה? כמה אני שונא ראפ? בוא רגע, עינון. אבל בשם האומנות התחלתי שיר, אני לא זה. די, נו, דקלון, בן מוש, תתבעו לשון הרע. מה זה? לא, אני לא מוריד שיר באמצע. לא מוריד. יהודי. אין דבר. סגנון מוזיקה שאני שונא יותר מראפ. יום אחד מרגול שלנו פה. הקלטתי עם טונה, טונה. אמרתי למרגול, אני אוהב זמרים עם שמות. הנה, קצת יש, איזה יופי, באמצע. מה זה ראפ? מה, אנחנו אפרו-אמריקאים מקללים? אתה יודע ששפטל אומר אפרו-אמריקאים.
1: כל כך הרבה זמן שלא נפגשנו, אמא. עדיין נלחמים בשביל החלומות.
0: אך, אני מתנצל בפניכם, אבל אולי אתם...

טוב, אז שמענו את הגרסה של רביד פלוטניק לחסידת סחורה, בסדר. כפיצוי, הנה אופר לוי באחד השירים הכי יפים שלו. הלו, מדם, אינון פוגל, איפה אתה? פאבל, איפה הנוכל? הוא הלך? אינון, איפה אתה?

אתם על אהבנו רדיו לב המדינה, אין דשים. היום רק שירים, למרות שהכל בן פורת יוסף איכשהו חזר לי. ינון, מה עם ביתר? שמו עליהם עין אתמול, כולם אמרו, מנצחים בטוח וזה. ואיך הפועל שכבו על מכבי? מזל שרועי קורין הגדול שם בסוף את השאר. אז הנה, למרות שאין דשים, אין אופר לוי מבלי להקדישו לאליס, אחות של שיקו הגרמני, רביבו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או בחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31
7: במאי 2026.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו יחד עם ישי לוי, שיהודה בדיחי יצר לו את השיר הנהדר הזה בעצבות שקטה, לפני עשרות בשנים. אתם יודעים שאין דשים, נכון? העיקר שיש ישי ואיריס שירים יפים.

השקטנו את הקצב, אבל נשארנו במשפחה. הנה אושר, הבן של איריס ואישה, מחדש כאן את ליאור פרחי, יקירנו זכרו לברכה, ואיזה חידוש וביצוע יפים. מה שלומך, אבא אושר? מה שלום סבא אישי וסבתא איריס? אז הנה גבר משתגע. קולו הצרוד והיפה של אושר לוי.

ומהביצוע של אושר לוי לגבר משתגע, הנה ליאור פרחי זה שיצר את השיר גבר משתגע. כאן הוא משתף פעולה עם ידידי זוהר יאיש, שניהם גם יחד, יצירתו של ליאור, היא נקראת מילה שלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: חג

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהב. הנה הרביבויים במחרוזת יפה זו, יהודית, תורנית. יקחו אותנו עד למפזק הפרסומות שלפני חדשות. השעה 3, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמרסל, ולמור נגד איתנו לעד, ולשחר סבג שכבר נמצא פה. אז זהו, הנה הרביבו עם כאמור, מחרוזת מאוד יפה. אני ארי שם נפרד מכם, יוצא לכמה דקות של הפסקה, אבל נשוב על דאגה, נשוב גם נשוב, מיד אחרי חדשות השעה 3, שכולנו נקווה שתהיינו טובות, לשעה השנייה. נטולת דשים של אהבנו, ונפתח אותה כרגיל כמובן עם סבא חיים ממורשה. תנהגו בזהירות, זה הכל.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לתיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
16: באולפן יור ויינברג עם החדשות. המשא ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במשא ומתן, כך דווח לפני זמן קצר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או משא ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. גורם ביטחוני עיראקי אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה בסיס צבאי חשאי בעיראק. במהלך המלחמה באיראן נצפתה נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר במערב עיראק. לא הצלחנו לזהות את הכוח שהיה נוכח במדבר נג'אף. ארצות הברית הזהירה אותנו מפני התקרבות לשם מסיבות ביטחוניות. את הדברים העבירה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות שדרשו למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
17: אני חושב שלי, בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן, מגיע לדעת את האמת. ובאמת אחרי שנתיים, אני חושב, של מבקר המדינה, התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
16: הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה שנגע בפיצויים עבור נוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שהתקבלו בעם כלבי. נציגי חברות התעופה הזרות טענו כי עד שלא יהיו

0: בתנאי החיתום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, העונה בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: תשעים ואחת, FM. רדיו הלב המדינה.
11: 24 שעות ביממה.

המילים של עינת הולנדר. המילים של רביב בן מנחם, הרביבויים. מול שמיים, איזה שיר יפה, אין דשים. בשיר הזה פתחנו את השעה השנייה של אהבנו.

0: מה התימני ממורשה. נעבור לתימני במקור מרמת המידר, אבי סינבני. מי זמר לזמר. איזה יופי של ביצוע.
1: תביט אליי טובה וחכמה.
0: אם כבר טובה וחכמה, דש לגולדי.
1: או בבין

אחרי אבי סינבני מחדש את אריק איינשטיין, הנה אסי משה המוכשר כל כך, איש כוחות הביטחון, מחדש אותו גם הוא בשיר ששלום חונה וחלחין, כך לך אישה ובנה לבית ותקנה לה עוד כל מיני דברים.

ואחרי אסימו שממושב קדימה, איש כוחות הביטחון שמחדש את אריק איינשטיין. הנה האיש שלנו בחדרה, אמיר שואר, מחדש את אבנר גדסי בשיר שחתן פרס ישראל, אביו מדינה פתח תקוואי, גם כתב וגם הלחין. ולמרות שאין דשים, יש הרי דשים שנמסרו מראש. אני מאחל את רוק קפח הגדול בהצלחה בפריימריז בליכוד.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב, ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1, רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2,
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון!
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ, הנה אביבה אבידן. איזו זמרת, איזה שיר שעוזי חיטמן הלחין ונורית בת שחר צפריר את המילים כתבה.

ומהשיר שהלחין עוזי חיטמן, הנה עוד אחד כזה. שימי תבורי שר במקור, אבל איך אני אוהב גרסאות יוצר. בעיקר שהיוצר הוא עוזי חיטמן, זכר צדיק, מוכשר, אדיב, חייכן, לברכה.

ומשיר שעוזי חיטמן הלחין לשימי תבורי, והאזנו כמובן לגרסת היוצר. הנה השיר החדש של שימי תבורי, שיר רוק מזרחי אני קורא לו, אלי צוריה גם כתב גם הלחין. ושימי שואל, עד מתי? עד מתי באמת, שימי?

0: הופה, טעיתי. טעיתי, לא רציתי לשבץ עכשיו את נתי לוי. אחרי זה רציתי לשבץ אותו שנייה. אז אתם כבר יודעים. בינתיים, רגע חברים, הנה השיר לכבודו של זאביק שלנו. רוזנשטיין כמובן. אני רוצה להקדיש אותו גם לנחשון סינבני, מותר לי? דקה רגע. כבר, הזאב האחרון הוא נקרא, ואין דשים היום, אתם כבר יודעים, שנייה. אז הנה הוא מגיע. תנו לאבנר להניף את הגביע. מחווה לאבי נימני עשיתי עכשיו. אז הנה אבנר הררי, הזאב האחרון, זאביק רוזנשטיין, מוקדש גם לך. ולמרות שאין דשים, יש כאלה שמראש נמסרו לאורך את הדין צאלה.
1: מספרים עליי שאני נותן את התור.
0: יפרח, מזל טוב ליום ההולדת.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
3: 8-10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
8: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתי לוי במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקות. תודה לכן ולכם ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ולרוחם המגן יקירתי ולמור נגד ולשחר סבג. אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר המאזין יוד. בינתיים בשורות טובות לעם ישראל הכל כך, אבל הכל כך ברובו אהוב

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
15: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
16: אני אפה
15: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
17: קרמיקה.
15: כפוף לתקנון.
18: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
19: ביקיור לייזר.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
22: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: רדיו לב המדינה.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שבוע טוב, שבוע מבורך, ערב טוב ומזל טוב לכל השברים. משה פרץ היום חוגג יום הולדת, אני בשבת. רגב עוד גם מזל שור חוגג יום הולדת, פאר תעשי גם מזל שור חוגג יום הולדת, תעשייה מלאה בשברים. טוב, אומנות ושברים זה הולך ביחד. בכל מקרה, מזל טוב לכל מאזיניי שחוגגים איתי במאי את יום ההולדת. אז ערב טוב לכולם. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר סבג הטכנאי שלנו. אני ואתם, יש לנו עד שש להיות כאן ביחד. והבאתי לאולפן פרסים וארוחות וכרטיסים למופעים ו-150 שקלים לקניות בויקטורי ו-150 שקלים למסעדה האהובה עלינו. הם לי בשרים, אבל אתם לא מאמינים. ברבע לשש קבעתי עם איתי לוי. אני ואיתי ברבע לשש נקליט ביחד את הפרומו שאתם ממחר תשמעו כאן ללא הפסקה. ביום שלישי בשבוע הבא, ב-19 במאי, אני ואיתי לוי ניפגש באולפן הזה

0: תעצור אותנו. מודה ומתוודה. נתחיל בארבע עד שבע, זה מה כתוב לנו, ואפשר גם להמשיך הלאה. מה עוד? יהיו השבוע, אני איתכם בשלישי, ונדבר על זה עוד מעט. יש לנו ערב ים תיכוני על הים, מטר מהים בפטרה בבת ים. כל כך הרבה אומנים שמחכים לנו הקיץ בפטרה ביץ' בבת ים, אז תהיו מוכנים לקרנבל הזה. חוץ מזה, ביום חמישי, בלי בלי בלי בלי בלי בלי נדר, נפגשים עם מאור אדרי וליאת בנאי, ועוד ים של אומנים בסופש הקיץ שפותח את החגיגה באילת. אז אם עדיין לא הזמנתם מקומות, יום חמישי ניפגש במועדונים, בג'יוטל, עם אבי פרטוש, שולי פרטוש, מאור אדרי, שהתגעגענו אליו מאוד, וליאת בנאי, האחת והיחידה. יום חמישי, בלי בלי בלי בלי נדר, באילת. אז חברים, בשביל כל זה אתם יודעים מה אתם צריכים? בשביל כל הפינוקים האלה, מה אתם צריכים? אתם צריכים שיהיה לכם כסף פנוי בכיסים. אתם צריכים כסף פנוי כל חודש. ובשביל זה הזמנתי לאולפן שלנו את הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, זאת שיודעת בשיחה אחת, עם בדיקת חינם אחת, להגיד לכם, חברים, חסכתי לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה, חסכתי לכם אלפי שקלים מדי חודש בהחזר לבנק, עשיתי לכם שיהיה לכם פעם אחת הוצאה ופעם אחת החזר הלוואה. גבירותיי ורבותיי, תגידו ערב טוב לגברת הראשונה של המשכנתאות, אלוהי ענת אהרוני, מאור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אנשים שירימו טלפון ויהיו חכמים, להתקשר אליה לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כל האנשים שמאזינים לי עכשיו, ויש להם משכנתה, ויש להם הלוואות, זה בדיוק הזמן לקצץ, להוריד, ולחתוך, ולשלם לבנקים פחות, פחות בחצי. אז תתכוננו, הבדיקה היא חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, ואתם מתקשרים עכשיו לענת, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, הכוכבית שתסדר לכם לשלם פחות לבנקים. ערב טוב גם לשי חלומי ומשפחת לירון קאר. היום אני אחלק לכם, לכל העולים משידור, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שתמיד תהיו בטוחים כשאתם נוסעים בדרכים. שלום ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, ערב טוב.
1: ערב טוב, שבוע מבורך.
0: אני רוצה רגע ברשותך להשמיע את הפרסומת שלכם, של אור משכנתאות, שאומרת, חוזרים לשגרה מצד אחד, אבל עדיין יש את האיומים של הבנקים, כי עוד רגע מבטלים לנו את כל ההוראות השעה, את כל הפריבילגיות לכל מי שרוצה להתחיל תהליך, ולכן את באת, וזה חשוב להקשיב רגע.
1: נכון.
2: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, אז תגידו שלום וערב טוב לענת אהרוני. שלום ענת, ערב טוב, שבוע נפלא.
1: ערב טוב, שבוע מבורך.
0: קודם כל, אני שומע את הפרסומת שהקלטת בקולך, ואני מבין משהו. שאנחנו אשכרה בספירה לאחור, לפני שהבנקים, לפני שהמדינה מבטלת את האפשרות שלנו, הלקוחות, שלקחנו משכנתאות, לקבל תנאים ולקבל אפשרות של מימון דרך המשכנתה. בקיצור, כל ההטבות האלה עומדות להיעלם. ולכן את אומרת לי, אליקו, יש פה עניין של זמן, לא בת סתם.
1: נכון, יש בעצם שני דברים שחשובים, ולכן התכנסנו ביום חמישי, חשבנו על הכל ואמרנו אנחנו
0: עולים
1: באים
0: ובונים,
1: כדי ובאים. לסייע, כדי להבהיר, כדי להדגיש את הדברים שבאמת יכולים להציל משפחות מכאוס כלכלי. הדבר הראשון זה כל הקפאות המשכנתא, הדבר שאנחנו מודעים אליו, כן? קיבלנו נתונים, 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתא לשלושה חודשים.
0: ואני למדתי ממך מהפעמים הקודמות שבאת, כל מי שהקפיא משכנתה זה הקפאה, אבל אחר כך אנחנו חוטפים את המכה.
1: נכון.

0: חברים, תקשיבו טוב, אם הקפאתם את המשכנתה, אתם מתקשרים בזריזות לענת אהרוני, כוכבית 5589. אנשים שכבר הקפיאו, אתם חייבים להבין שאחרי ההקפאה אתם תחטפו את הזמבורה של החיים שלכם. ואם הציעו לכם להקפיא, אז אדרבה דאדרבה לא להעז להקפיא, פשוט להתקשר לכוכבית 5589. ברגע הזה ענת הקציעה מלא מלא אנשים שהמומחיות שלהם זה בלקבל את השיחות בצפון, בדרום ובמרכז. תרף נגיד לכם גם איפה הסניפים. לאור משכנתאות אתם מתקשרים, הכלכלנים שכולם עובדים תחת המעטפת של אור משכנתאות ותחת הידיים הנאמנות של ענת אהרוני, אתם מתקשרים ואומרים, יש לנו בעיה, התחייבנו או הקפאנו, או הציעו לנו להקפיא, או שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם ההחזרים, היינו רוצים לבדוק אם אפשר לחסוך בחצי עם ההחזרים, תתקשרו לכוכבית 5589, ברגעים אלה מוקדים שלמים, מקבלים שיחות בלי עלות, בלי התחייבות, תוך דקות, ענת מטפלת בכולכם.
1: נכון, אז נבין רגע שההשלכה של הקפאה תומנת בתוכה ריבית דריבית, ולכן ההחזר החודשי כבר לא יהיה כמו שהיה, בדיוק. אז מי שפונה אלינו עכשיו עם ההיסטריה של הקפאתי ומה אני עושה, אז אנחנו יודעים איך להתמודד עם ההקפאה ואיך להתמודד עם ההחזר החודשי לאחר סיום ההקפאה. הוראת השעה של בנק ישראל שבאמת יושבת כחרב על הצוואר שלנו ואוטוטו מסתיימת,
0: ואז לא נוכל לקבל את התנאים ולא נוכל לקבל את ההטבות,
1: וכולנו בתקופה המאתגרת הזאת לקחנו הלוואות כדי לסגור את הפערים התזרימיים, בין אם זה לעסק בין אם זה לבית. יש את האפשרות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא עד 70%
0: מדהים
1: משווי הנכס, מדהים ולחתוך בעיני את הריבית בשליש.
0: חברים, מי לא היה רוצה? תחשבו שאתם מקבלים עכשיו טלפון מהבנק שלכם ואומר לכם, שלום, אנחנו מהבנק. ואז אתם אומרים, כן, אוקיי, מה אתם רוצים? שלום, שילמתם עד היום 8,000 שקלים, החזר הלוואות ומשכנתא, הבנק רוצה להגיד לכם שאפשר לעשות את זה ב-4 במקום ב-8. מה, לא הייתם רצים לבנק כאילו עכשיו הרגע? הייתם רצים. אז תחשבו שהבנק מעולם לא היה מתקשר להגיד לכם את זה. אבל אתם יכולים לעשות הפוך. אתם יכולים להתקשר לענת, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ואם ענת מוצאת לנכון שאפשר לחתוך לכם, היא זאת שתתקשר לבנק. היא זאת שתרוץ בשבילכם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. שבו בבית ותתנו לענת לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב בעולם. לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בבנק. כוכבית 5589, מי שמתקשר עכשיו, שיחת חינם, בדיקת חינם. ענת, תכף נדבר איפה הסניפים ואיך עושים את זה. נדבר עם לקוחות שלך שביקשנו את הרשות שלהם להתקשר אליהם בשידור ישיר. אנחנו פה, ערב ים תיכוני. אני רוצה להתחמם איתכם לקראת הערב המיוחד שלי ושל איתי לוי כאן, באולפן הזה, 4-7, עם הנגנים, עם הרקדניות, עם המאכלים, עם אלדד מרחום, עם רן חג'בי, עם התהילים שנקרא בשידור חי לרפואת רות בת שרה, אמא של איתי. יהיה פה ערב מרגש, אני אומר לכם, מופע אולפן לילי שהוא לא בלילה, שהוא ביום, אבל אותו דבר בדיוק, עם הרגדניות, עם המאכלים, עם השפים, עם השתייה. נעשה פה ערב מסרטים, 4-7, יום שלישי הבא, בלי בלי בלי בלי נדר. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, כי זה מרגש אותנו, ועוד מעט אנחנו נפגשים ממש לקראת סוף התוכנית, ונרים לכם פרומו היסטרי ובקטעי וידאו שיובילו לערב הזה. בקיצור, יהיה פה וואו. אחרי המופע אולפן עם איתי לוי, השנייה שתגיע לפה תהיה דקלה, שכבר מלא זמן אנחנו רוצים לעשות מופע אולפן, אבל רחב, גדול, כמו שצריך. אני אומר לכם שהקיץ הזה יהיה, בא לי להגיד, יהיה פנזונה. אמרתי את זה. ולא לכעוס עליי. זה מה שיהיה פה. יאללה, עד שש, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות.

0: כן, גבירותיי ורבותיי, כולכם מתקשרים לכוכבית 5589, לאור משכנתאות. כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שרוצה לדעת וללמוד את רזי המקצוע של איך חוסכים אלפי שקלים מבלי לצאת מהבית, איך אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים במשכנתה שלכם. חברים, זה לא רק לחסוך אלפי שקלים במשכנתה מדי חודש, זה לפעמים במחזור משכנתה. ענת יודעת לקחת משכנתה שלקחתם מהבנק, סתם דוגמה 1.5 מיליון, ואתם מחזירים לבנק 2.4 מיליון, היא יכולה להפוך את זה פתאום לחסוך לכם 400, ופתאום אנחנו מחזירים רק 2 מיליון, ולא 2.4 מיליון. תשאלו אותה איך, היא תסביר לכם במשרדים. תקבעו איתה פגישה, הפגישה חינם, וגם בדיקה עכשיו חינם, בכוכבית 5589, כל בעלי המשכנתאות וכל בעלי ההלוואות, זה הזמן להתקשר. סידרנו לכם בדיקה חינם. מי מאיתנו לא היה רוצה לדעת שאפשר לתת לבנק הרבה פחות ממה שחשבתם? וגם אם עשיתם משכנתה והתחייבתם ל-20 שנה, 30 שנה, 10 שנים, שום דבר שאי אפשר לשנות אותו, תאמינו לי. כשענת אהרוני באה עם כוח כלכלי לבנקים, הם מקשיבים לה, הם יודעים להפוך את הדברים, ואתם לא מאמינים עד כמה זה נראה לכם מסובך, ועד כמה זה נראה לענת הרבה פחות מסובך, כי היא באה עם הידע שלה, מה שאנחנו לא יודעים להתנהל מול הבנקים. אז חייגו כרגע, מי שיחייג ויגיד קשה לי, הייתי רוצה לחסוך במשכנתה ובתשלומי ההלוואות, ענת אהרוני נותנת בזכות התוכנית שלי בדיקת חינם, כולל ייעוץ חינם במשרדים, בלי עלות, בלי התחייבות, גם בלי מקדמה. כוכבית 5589, צלצלו אליה. מורה, את יכולה רגע, המזוודה שלי מוכנה, ואני רוצה רגע לדעת מה קורה באילת, וגם מה יקרה ביום שלישי בערב, בפטרה ביץ' בבת ים. תשיגי לי רגע את פרטוש.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. תראו, אני הבטחתי לכם שיהיה פה קיץ מהסרטים, בעזרת השם ובלי נדר, הכל מעט השם יתברך. אנחנו גם עם התפילין וגם עם התהילים נברך על הדברים הטובים ונשתדל לפזר אהבה ולפזר טוב ולהיות מוגנים לשון הרעין הרעופי הגרע, ולהחזיר לחיים את מה שאתם הכי אוהבים, את השמח, את השמח בשידורים חיים עם האומנים, את המופעים שיועברו בשידור חי, את האילת, את הים המלח, ואפילו נעשה לכם חול. פרטוש, המזוודה שלי מוכנה, מה איתך?
3: המזוודה שלי בסלון, התגעגע אליך, אליקו.
0: תקשיב טוב, אני המזוודה. תראה, אגיד לך את האמת, אנשים היו אצלי, השבת היו אצלי 20-25 איש אורחים, ואז הם הסתכלו, אתה יודע, בסלון, הם הסתכלו, אומרים לי, מה זה המזוודה הגדולה הלבנה הזאת פה? מה זה, אמיתי מה שאתה אומר ברדיו? מה, אתם לא חשבתם שאני צוחק? באמת המזוודה שלי בסלון, עומדת מחכה. פרטו שיום חמישי יש לנו מפגש מטורף. באילת חוזרים לג'יוטל עם ליאת בנאי ומאור אדרי ועוד מלא אומנים, תזכיר לי רגע. סני רגע סדר.
3: ליאת בנאי, מאור אדרי, שימי מזרחי, מידן, אביב טל, סוף שבוע מהסרטים, התגעגענו מאוד, הכל בבריכה, שמש.
0: קיץ, קיץ. סיבוב המועדונים
3: באילת, סלינה, טוב ומאיו. יהיה סוף שבוע מטורף, זה חדרים אחרונים אחרונים, אליקו, הפקה מלאה, יש פה טירוף. אז כמובן איתך רדיו המדינה, עם מאור אדרי וליאת בנאי הגדולים, ושימי מזרחי, שלומי דהן, אתה יודע, כל כוכבי המועדונים איתנו, אביב טל. סוף שבוע מהסרטים, ג'יוטל, זה ממש 12 חדרים אחרונים, לקראת סולד אאוט.
0: יפה.
3: אז עזבינו בכוכבית של 504, תעקבו אחרינו, יהיה מטורף.
0: תגיד, יום שלישי, החזרת אותי לעיר הולדתי, העיר בת ים, העיר שאני באמת מת עליה. אמנם אני כבר הרבה זמן לא גר בה, אמא שלי שתהיה בריאה, 120 גרה בה, אבל אנחנו מאוד אוהבים את בת ים, וטיילת בת ים, על החוף, הפטרה ביץ' עם האוכל המדהים, והכיף הזה על הגלים, ממש כאילו פסיעה מן הים, פתאום המזרחית, אתה יודע, זה כמו שבשנות ה-80-90, היה את השמיים הכחולים וכל המופעים, אנשים היו באים לראות אומנים בטיילת בת ים, ופתאום הנה עברנו דירה לפטרה, אז מה? יום שלישי אנחנו...
3: כמו שאמרת, זה המתחם החדש שלנו, פטרה ביץ' בת ים, רחוב בן גורן 79 בת ים, על הים ממש, הכל מהסרטים, יש לנו שם עורכי כבוד מהשורה הראשונה, ראובן המלאך.
0: נכון, ופרידה. ופרידה,
3: ודודו קדוש, ורוי עזר, ועוד הרבה אומנים. עם תפריט אוכל מאוד מאוד עשיר ומפנק. מתחיל מ9:30, פטרה בשבטיה.
0: רגע, רגע, יום שלישי הזה אנחנו שם, בשידור ישיר, יחד איתי, עם המיקרופונים, עם האומנים, עם האוכל, שלישי הזה, אנחנו משיקים, ואחרי זה כמובן נודיע לאנשים מתי ובאיזה יום בשבוע הבא, אבל השלישי הזה, אנחנו נפגשים לערב באמת מטורף בשידור חי. מי שרוצה להזמין מקומות ושולחנות ועניינים ופינוקים, יום שלישי החל מ9:30?
3: נכון, 050-666-4435, מחכים לכם, 9:30 פתיחת דלתות. כמו שאמרת, עורכי כבוד, ראובן המלאך, פרידה, דודו קדוש, שרוי עזר, ועוד הרבה הרבה אומנים, יהיה מטורף.
0: תגיד, מה המנה הכי אהובה עליך בחוף? כי אני עדיין לא החלטתי, ראיתי תפריט שפשוט לא נגמר.
3: אני בינתיים רק טועם ונהנה.
0: זה מטורף, עוד לא החלטנו מה המנה
3: המועדף. אנחנו נבחר את זה ביחד ביום שלישי.
0: טוב, פרטוס, שיהיה לנו בהצלחה, לנו ולכל האומנים שמצטרפים לחגיגה הזאת. זה קיץ מטורף, ובעזרת השם ובלי נדר, הנה אתם חוזרים. היה נכון, היה קצת קשה, היה קצת עניינים, אבל הנה, חוזרים לשגרה, והשתבח שמו על הכל. פרטוס, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. שלישי, ביום שלישי רואים את שולי וגם בחמישי?
3: ברור.
0: הבנתי אותך. טוב, יאללה, שנהיה בריאים, פרטוס. שיהיה עין הרע רחוק מאיתנו. להתראות.
3: אמן ואמן.
0: יאללה. טוב, עוד אחד של איתי לוי. ענת, לא מפריע לנו, נכון? עוד אחד של איתי לוי?
4: לא.
0: אנחנו מאוד אוהבים את איתי לוי.
4: מחכה כבר שהוא יגיע.
0: אנחנו משיקים את האולפן עם האלבום החדש של איתי. מה יהיה פה? שבאמת באמת יהיה שמח למאזינים. 4-7, יום שלישי הבא, אתם תקבלו רדיו לא מהעולם הזה. זה לא דומה לשום דבר אחר שאתם מכירים. אז תהיו מוכנים. הנה שיר מספר 6. אין שמות לשירים באלבום של איתי. יש מספרים!

0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לרועי פרוים שלנו. רועי פרוים שלנו, אותו עסק קטן שנפתח בזמן המלחמה, ואני ככה יצאתי לפרגן להם בענק עם רכבי היוקרה של רועי פרוים. רועי, אנחנו אוהבים אותך ומחלים לך בהצלחה עם העסק החדש של רכבי היוקרה. תשלח לי רגע את המודעה של רכב היוקרה, שאני אוכל ככה לפרגן לך מכל הלב ובאהבה בתוכנית שלי. עם עסק של שמחות ופרגונים לחתנים ולקלות, שיוכלו לנסוע ברכב יוקרה ולא לשלם ארגזים, שחר. להיות במחיר הוגן. אוהבים אותך, רועי פרוים. ענת, אני ואת יוצאים לפרסומות עכשיו. מה שחשוב לזכור, שאנחנו כל השבוע נהיה כאן, אני ואת ביחד, בתוכנית שלנו בערב ים תיכוני, ונסביר לאנשים שאפשר לשלם הרבה פחות ממה שמדמיינים, על ידי טלפון אחד אלייך, סניף מרכז, סניף דרום, סניף צפון, מי שירים טלפון לכוכבית 5589, הכוכבית המפורסמת של אור משכנתאות, אנשים צריכים להבין שברגע אחד החיים שלהם משתנים, פתאום כל הבית משתנה.
1: נכון מאוד, זה באמת חישוב מסלול מחדש. והדרך הנכונה לצאת לדרך כלכלית חדשה, זה בעצם מעמיד את המשפחה בהחזרי משכנתה והלוואות בדיוק כמו שמתאים להם. זה נבנה כחליפה על ידי חיית שיכול להתאים בדיוק לכם. אם אתם יכולים להחזיר רק 3,000 שקל,
0: זה מה שתחזירו.
1: בדיוק.
0: וענת אהרוני תילחם בשבילכם בבנקים, חבר'ה. תרימו טלפון, אם לא תאמינו מה יקרה מאותו רגע. כוכבית 5589. כוכבית 5589. ערב ים תיכוני, חוסכים לכם גם במשכנתאות. לא רק סידרנו לכם 50% בטיפולי השיניים שבוע שעבר ועפתם על זה. הנה ענת באה לחסוך לכם עוד כסף בכיסים. טוב, שחר, הלימוזינות והרכבי יוקרה והרכבים המעממים ליום הגדול שלכם, חתנים וקלות, כל הטוב הזה, אימאלה, ב-2,000 שקל. זה היה עולה 4.5, 4,800 פעם. ליום המיוחד שלכם, שירותי רכבי יוקרה, חתנים, קלות, אנשי עסקים, אתם מצלצלים לרועי פרוים. וואו. יפה, פשוט חייגו אליו, 054-231-3132, 054-231-3132, לרועי פרוים, תתקשרו, תגידו, אליקו שלח אתכם, שיהיה לכם במזל טוב, לכל החתנים והקלות, עסק חדש שנפתח דווקא בזמן המלחמה, דווקא שכל האירועים ככה פתאום נדחו, אני החלטתי לפרגן, בכיף ובאהבה, עלינו, כמו שאומרים, העורכי דין קוראים לזה פרו בונו, נכון?
1: נכון, ענת. נכון.
0: אז לנו יש אנשים שהם פרו בונו בשבילנו, באהבה גדולה. פרסומות וחוזרים.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה. ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
5: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: החלה להרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA.CO.IL.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
6: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: אליקו, אליקו, אליקו.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, בחסות אור משכנתאות. ענת, איפה הסניפים למי שעדיין לא יודע, כך הוא מצפון, דרום, מרכז? חשוב שאנשים ידעו, מי שיתקשר לכוכבית 5589 וירצה עזרה עם המשכנתה, ולא משנה צפון, דרום, מרכז, יש לכולם כתובת.
8: נכון, אז בצפון אנחנו באזריאלי, בעכו, במרכז המגדלי בסר ברמת גן, ובדרום באם טאוור בבאר שבע.
7: חברים, ענת אהרוני לא באה לפה לאולפן, סתם עוד מעט אחרי השיר הבא שאנחנו נשמיע, נשמע כאן בשידור חי, שיחה שערכנו בעוד מועד, אני וענת עם אחד או אחת מן הלקוחות של אור משכנתאות, כדי שתבינו מה זה אומר שמתקשרים לכוכבית 5589 ואומרים, קשה לי, נא לעזור לי. אני הייתי שמח ושמחה לשלם פחות לבנק בעניין המשכנתה, הלוואות, ואפילו תבדקו את המשכנתה לאורכה, ולרוחבה, האם ניתן למחזר אותה? מה זה אומר למחזר? למחזר זה אומר לקחת את אותה משכנתה שלקחתם, ולמחזר אותה במסלול אחר, שיהיה שווה לכם יותר כסף בכיסים שלכם. זאת אומרת שאם לקחתם מהבנק מיליון, ואתם צריכים על פי המשכנתה שלכם להחזיר 1,800,000 בסוף, ענת יכולה להפוך את המיליון 800 למיליון 400. זאת אומרת, לחסוך לכם 400,000 שקלים, ואז אתם רבים לי על 20 שקלים עם הממירים של יסעות, אני לא יודע עם מי. פה מדובר במאות אלפי שקלים שאתם יכולים לחסוך, אז רבק, חייגו מהר לענת אהרוני שהיום נותנת בדיקות חינם לכולם בכוכבית 5589, כולל אפשרות להיכנס לתהליך בלי מקדמה. פשוט תבינו, זה קורה אחת ל כשענת מגיעה לפה לאולפן. בכוכבית 5589. טוב, איפה אנחנו היום בערב? ברידינג 3 בנמל בתל אביב, עם פרידה אוזיאל, יוצאת האח הגדול, זמרת מהממת ובן אדם נדיר, אלבום שני שלה מושק הערב במופע מיוחד. ילדה מבורכת, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו והלחינו לה שיר שהוא לדעתי לא שיר, הוא יותר תפילה, באמת. פרידה עוזיאל הערב ברידינג 3, שיהיה בשעה טובה פרידוש, ואין עלייך. אהבתי אותה גם באח הגדול וגם עכשיו.

0: τρελά.
1: Έλα φρίντους.
0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ערב טוב לכם, שבוע טוב. תוציאו טוב, דברו טוב, תזמנו טוב. עזרת השם יהיה טוב. מיד, שיחה שלי ושל ענת, עם לימור מחולון. איך הצליחו אור משכנתאות לעזור לה בענק. כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
2: שלום אליקו.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
2: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתא, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף. שנשלם פחות לבנקים, ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה, 16 אלף שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
2: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
2: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש גם התהליך לא היה כזה תהליך כזה משפחתי, והאנשים לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אבל... אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך. אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עליה הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית. כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16 אלף שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16 אלף שקלים לבנק.
2: נכון, נכון.
0: מתי התחלתם נכון. להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
2: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים. וואו. היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם. אתם נשואים, יש לכם ילדים?
2: כן.
0: אוקיי. נשואים. שניכם עובדים, גם את
2: כן,
0: וגם בעלך?
2: כן.
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
2: ממש... ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
2: בדיוק לחצי.
0: מה?
2: כן.
0: בחצי?
2: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
2: כן, כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
3: 8,150.
0: אוקיי. תני לנו רגע להמשיך.
3: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
2: אמרתי לך, אני לא יכולה לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של... אוויר לנשימה, כאילו, איפה הייתי עד היום? איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
0: מהמם.
2: והביטחון, כאילו, שהיא דיברה, ואמרתי, אני חייבת ללכת לנסות. זה גם ייעוץ...
0: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
2: כן.
0: ידעתי, זה
3: מהמם. אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
0: אצל אמא שלך.
3: לא, במטבח.
0: אה, אוקיי.
3: כיאה למרוקאית טיפוסית.
0: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
2: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, זה ממש משפחה.
3: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
0: מדהים.
2: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
0: חברים, כוכבית 5589, נראה אתכם לא מת.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בחסות
4: צמיגי עדי.
6: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו נבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: רק בבום, קונים שמחים בזול.
4: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רדיו לב המדינה.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא יאמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה
9: ברדיו.
4: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: כן, חזרנו אליכם, 5:52. אתם בשעה הראשונה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. ענת, לפני שיצאנו לפרסומות, שמענו איך עזרת ללימור ואיך אתם עוזרים להמון המון משפחות באור משכנתאות שלא יודעות לעולם כמה זה באמת קלה קלות בשבילכם, כמה זה הכל באותו מקום, תחת מעטפת אחת, ואנשים לא מבינים שאם הם ירימו טלפון אחד, שיחת חינם אלייך, אל אור משכנתאות בכוכבית 5589, העולם שלהם משתנה, העולם הפיננסי שלהם.
11: צר לי להחזב אותך, אבל זה לא קלי קלות.
10: אני רואה מזה, אני כאילו מסתכל.
11: בטח, בטח. כן, אל תשני בלילה יומיים, כי יש איזו משפחה שקיבלנו עליה סירוב, ואנחנו... אני לא מוכנה לוותר, ובטח לא להרים ידיים, כי השלב הבא יהיה פשיטת רגל של העסק שלהם. ואני לא ישנה יומיים בגלל זה, וקמה בבוקר והולכת למנהל מרחב, ויושבת לו על הראש.
10: התכוונתי שלנו, הלקוחות, זה קלה קלות. אנחנו מעבירים אלייך את הוואג'רס.
11: כן, תודה רבה.
10: ואת מרימה טלפונים ושולחת מסמכים ומה שצריך לבנקים, כדי שאנחנו נשלם פחות, אני והמאזינים.
11: נכון, אז זה לא קלה קלות, זה עבודה קשה, זה מלחמות, זה בירוקרטיות. זה בסוף להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורכם והזולה ביותר. כי המטרה היא להגיע למצב שאנחנו מחזירים לבנק כמה שפחות כסף, נקודה.
10: חברים, מי שרוצה לשלם לבנק כמה שפחות כסף על המשכנתה, על הריביות של ההלוואות, על כל מה שאתם מחזירים, אפשר איך אומרים?
11: לאחד את הכל.
10: לאחד את הכל ולשלם פחות, בדיוק. מי שרוצה את הבדיקה חינם, בלי עלויות בהתחלה, בלי מקדמות, בלי עניינים, פשוט תרימו טלפון, תבדקו. שום דבר לא גובים מכם בשלב הזה. בשלב הראשוני לא גובים מכם כלום. פשוט תרימו טלפון עם כוכבית 5589. כוכבית 5589, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם. חבר'ה, תקבלו החלטה. אחרי שענת תגיד לכם, פה אני יכולה לצמצם לכם, פה אני יכולה לחתוך לכם, פה אני יכולה לאחד לכם, פה במקום להחזיר 12 תחזירו 6, במקום להחזיר 9 תחזירו 4. מה יותר טוב מזה? הבדיקה חינם. כוכבית 5589, מתקשרים עכשיו לאור משכנתאות. מור נגל, בואי נכנסי רגע לאולפן, תעזבי את הטלטלים רגע. שנייה, תכנסי רגע לאולפן, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו. בשידור חי, לא אתה שחר, זה ענייני בנות. עכשיו השיחה היא בענייני בנות. תשבי פה רגע ליד ענת. אני מור נגד, היום קיבלתי את הכי יפה כשטעים לך. הסינגל החדש של נועה קירל, ואני רוצה רגע שתסבירי לי מזווית הבנות, יש פה איזה אג'נדה ויש איזה אמירה, וכולנו קראנו המון המון... הסברים של נועה קירל על השיר הזה, שהוא שיר עם הרבה הרבה מסר, הכי יפה כשטעים לך. אז בואי דברי איתי רגע.
12: קודם כל שלום אליקו, מעניינים, שלום.
10: נו, בסדר מור נגד, הכי יפה שטעים לך. חזק המשפט.
12: כן, נכון.
10: אז מה הסיפור עכשיו?
12: קודם כל, אני חושבת שתמיד בחורה, בחור, לא משנה מי זה, תמיד אתם צריכים לעשות מה שטוב לכם, מה שמתאים לכם, מה שאתם רוצים לעשות, ולא מה שהחברה או האנשים סביבכם אומרים לכם.
10: זה המסר שאני מכיר
12: אל פה? אני חושבת שכן.
10: אוקיי.
12: אני חושבת שהגוף שלנו הוא שלנו, ואנחנו נעשה איתו מה שנראה לנו.
10: תראי, נועה קירל כתבה עם רון ביטון ועוד כל מיני מוכשרים, כמו ג'ורדי ואיתי שימוני וטל קסטיל וכל החברים, כתבה, אל תאכלי סרטים, פשוט תאכלי את זה. אל תחשבי על זה, את הכי יפה שטעים לך. אל תאכלי סרטים כי לא מתים מזה. תני עוד ביס מזה, את הכי יפה, הכי יפה. ענת, מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה גאוני.
11: אני חושבת, אני מסתכלת על זה דווקא מנקודת מבט שונה.
10: שמה?
11: אני מסתכלת על זה שלא מעט בנות, יש תחרות כזאת על הגוף הכי יפה, על הרזון, ובאיזשהו שלב, כאילו, אתה יודע, מחשבנים אם לאכול, לא לאכול, אם להכניס לפה, לא להכניס לפה.
10: אז תראי מה כתוב בבית א' של השיר. אני לא קמה בבוקר בלי קורסון וקפה, אני בלחץ שעוד רגע יסגרו את הבופה, כי אני לא אחת כזאת שתסתום את הפה, ואם הפיתה לא נוזלת, וואלה, מה זה שווה?
11: בבקשה.
10: צודקת! אני נורא אוהבת נועה קירל. היא נורא אמיצה במוסיקה שלה, היא נורא אמיצה.
12: זה מאוד מסרים של בודי פוזיטיב, כאילו של דימוי גוף חיובי. זה מה שהיא בעצם באה להגיד בשיר.
10: שסבבה.
12: כן, נכון, שתעשי מה שאת רוצה, ולא תחשבי על זה יותר מדי.
10: תראי מה עוד כתוב בשיר, תעלי, גורמת לי ללכת לדפוק לאף עכשיו. תראי מה כתוב בשיר. איש חכם אמר לי, עזבי אותך, אין משהו שכינוך טוב לא פותר.
11: יש בזה משהו.
10: יש בזה המון.
11: נכון.
12: אוי, מתוק תמיד.
11: אוי, שנינו יודעים שאת מתוק, את דווקא מלוח, לא?
12: אז זהו, שעכשיו אני בתקופה האחרונה.
10: ותראו, אגב, שחר, את כל השיחה הזאת הוריד לי עם השיר עם הכל. רוצה להקדיש את זה לרוברטו שיזמין אותי לאכול קורסון וקפה בבופה. בקיצור, תראו מה כתוב בבית ב'. אני בסך הכל הגעתי להוריד פה נימוס, מסתובבת ברחוב והם מתים על הג'וס. הם יגידו זאת כוכבת, לא הבת של השכן. אני רוצה רק נגיעה בכוכבים של מישלן.
11: אופה.
10: בסדר, יפה.
11: טוב, אז זה...
10: נועה קירל, אנחנו אוהבים את נועה קירל. אז בואו נלחץ פליי, ובאמת תהיו אתם... הכי יפה כשטעים לכם, הכי יפה כשנוח לכם. אתם יודעים, השבוע נכנסתי לאיזה מקום ופגש אותי גבר. הוא אומר לי, תגיד, מה קרה לך? הסתכל עליו, לא שאלתי אותו, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. ניגש אליו בן אדם. הוא אומר לי, שמע, מה זה הזקן הזה? נגמר העומר.
12: הכי יפה לך בעולם הזקן הזה.
10: ואז הוא אומר לי, זה ממש לא יפה לך, זה מבגר אותך, אומר לי, ואז הוא מצביע, אומר לי, ותראה הלבן הזה פה.
12: מושלם.
10: תקשיבי, הסתכלתי על הבן אדם, ובאמת, בשיחות שפתו, דפק לי נאום, למה הזקן לא יפה לי בעיניו? אמרתי לו, תגיד, אני שאלתי אותך, אני פניתי אליך, אני מכיר אותך, מה אתה רוצה ממני? תסתכל במראה, ו... תעשה ביקורת על עצמך, מה אתה רוצה ממני? למה אני רואה אותך? ואז הבן אדם היה בשוק מהתגובה שלי. ועכשיו, זה בא לי בול עם השיר הזה, כי אני באמת אומר...
12: ולי קומי כמוך יודע שאתה מאסטר בלסנן קולות רקע. וצריך, כולם צריכים לסנן קולות רקע, ואני כל הזמן לומדת ממך את הדבר הזה.
10: אני מהרגע הראשון שהגעתי לתקשורת, לא ממשפחה מיוחסת, לא נחתתי מגלגלץ ללב המדינה, ובכלל הכל היה עניין של, אני קורא לזה, לא בטעות, אבל במקרה. במקרה הגעתי לאן שהגעתי, בלי זה. מהרגע הראשון שאמרתי ערב טוב ברדיו, לכל האנשים היה כל הזמן לאורך כל דרך מה להגיד, גם לעיתונאים, גם לכתבים. ותכלס, מאיר החשבון, שעניין אותי רק לבוא לעשות מוזיקה, זה הסיפור. אז אם אתם רוצים לאכול, תאכלו. אם אתם רוצים לשים לק, תשימו. אם אתם רוצים לדפוק בופה, תדפקו בופה. אם אתם רוצים לעשות כושר, תעשו כושר. אם אתם רוצים לצבוע שיער בלונד, צבעו בבלונד. תעשו אך ורק מה שעושה לכם טוב. מבלי להקשיב לאף אחד. זה הדבר היחידי והמרכזי שהבית שלי סובב סביבו. אז חברים, זה בכלל לא חשוב, ומדבר איתכם בן אדם שעכשיו דווקא נכנס לספורט, והוריד כמה קילוגרמים, ובא בחיתוב, אבל...
12: זה כי אתה הרגשת ואתה רצית, לא כי אמרו לך.
10: זה כי אני בא לי, לא כי מישהו אמר לי, בדיוק. אז נשים את נועה קירל ונגיש את זה לרוברט, שאני בטוח שתמיד עושה מה שבא לו. אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות לרוברט. אז רוברט, אנחנו אוהבים אותך, ונועה קירל ואתה זה דוגמה להרבה דברים טובים שיש בתעשייה, וזו זכות להיות באמת באנרגיות האלה של פאק על הכל, אף אחד לא אומר לנו מה לעשות.
12: בדיוק.
10: ובטח לא מה להגיד. ובטח לא, מתי לראות את הילדים שלנו או לא לראות את הילדים שלנו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרקח כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
16: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
15: באמת?
16: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
22: ביקיור לייזר.
23: עולם הקולנוע והחשמל בשביל

0: שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589,

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית

0: כן, 5:10, שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שעה שנייה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, שלום למור נגד, שלום לשחר סבג, מיד נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות איתנו פה, הישר מאור משכנתאות, אם הייתם שעה ראשונה, אז אתם יודעים שאנחנו מתחילים כאן שבוע של עזרה לציבור מבלי שאתם יודעים אפילו עד כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים במשכנתה שלכם, אלפי שקלים בהלוואות שלכם, ואם כבר הצלחתם למחזר משכנתה, אז ענת אהרוני חסכה לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה שלכם. הכוכבית שלרשותכם, כוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589. מי שיתקשר עכשיו ענת, זוכה לבדיקה וייעוץ חינם. אם נמצאנו נכון לתהליך בטלפון, את תזמיני אותנו או למשרדים בבסר ברמת גן, או למשרדים בעזריאל יעקב, או במתחם אם טאוור באר שבע.
1: יפה.
0: יפה זכרת.
1: זכרת.
0: אז גם הצפוניים וגם הדרומיים וגם אלה שגרים במרכז, יש לכם מענה ושירות ללא עלות וללא התחייבות ברגע זה. בכוכבית 5589, ענת מיד יעלה כאן מאזין בעילום שם, לקוח של אור משכנתאות, שיספר למה הוא הגיע אלייך ואיך שינית לו את המסלולים ואיך חסכת לו אלפי שקלים. אבל אנשים צריכים לדעת, למה דווקא הגעת עכשיו?
1: א', כי הרי 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה למשך 3 חודשים.
0: ואז?
1: זה אומר שבחודש הבא מתחילים לשלם, אבל ההחזר שאתם רגילים אליו, שזה לדוגמה 4,200 שקל, כבר לא יהיה 4,200 שקל, יקפוץ לנו באיזה עוד 1,000 שקל.
0: הרבה כסף.
1: ולכן צריך לעשות חישוב איך אנחנו מתמודדים בתום ההקפאה עם ההחזר של המשכנתה, איך אנחנו יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל כדי להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, okay. ואיך אנחנו מתאימים, הכי חשוב, את ההחזר החודשי למצב הנוכחי.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, יזכה בעזרת השם לשלם לבנקים פחות, ולא סתם, באלפי שקלים פחות. אז ענת, בואי נגיד ביחד שלום למי שעבר את ההליך מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות, היו משלמים 12,000 שקלים לבנק כל חודש, ועכשיו תכף נגלה לכמה זה ירד. שלום לך, אדוני היקר בעילום שם, ערב טוב.
2: שלום לכם, ערב טוב, מה נשמע?
0: קודם כל, תודה שהסכמת לשתף אותנו, השם שלך ממש לא חייב להיות בשידור חי, ואותי מעניין, ממה שאני קורא פה, פניתם לאור משכנתאות, ספר לי על המשפחה שלך.
2: נכון, הגענו אליכם דרך פרסום מהרדיו, בעצם יש לנו משכנתה וכבר כמעט 7 או 8 שנים, והסכום של המשכנתה
0: 12,000 שקל, 12,000 שקלים, וואו.
2: הסכום הכולל נשאר אותו דבר.
0: וואו.
2: לא יורד, אפילו רק עולה.
0: רק עולה.
2: פנינו לאור משכנתאות.
0: כן.
2: עשו לנו אחרי שיחה קצרה, כבר הבנו שזה הולך לכיוון חיובי. גם עשינו מחזור של המשכנתה, קיבלנו תנאים הרבה יותר טובים, וגם הכנסנו הלוואה לתוך המשכנתה וסגרנו בעצם הלוואות. איחדנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, וזה היה הוריד לנו משמעותית את ה...
0: רגע, אז אני רוצה רגע שמאזינים יבינו. פניתם לאור משכנתאות, לכוכבית 5589, הייתם משלמים 12,000 שקלים, ולכמה זה ירד? לכמה אור משכנתאות ענת אהרוני הורידה לכם את ההחזר?
2: ההחזר ירד ל7.5 בחודש.
0: וואו! מ-12 ל7.5!
2: וגם השנים, מ-30 שנה זה ירד ל-21 שנה.
0: פשי!
2: משמעותי.
0: וואי, תגיד, איך, אתה אומר לעצמך איפה הייתי קודם, מה לא עשיתי נכון?
2: נכון, לא עלינו את המודעות, תמיד רציתי להתקשר, אמרתי יאללה, מה יכול להיות?
0: נכון.
2: התקשרנו, וזה באמת היה שווה את זה. התהליך היה מהיר, באמת תוך חודשיים כבר סיימנו הכל.
0: וואו, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף להבין שעכשיו אנשים שומעים אותי בדרכים, בעסקים, בבתים, לא משנה איפה, ויש להם משכנתה גדולה על הראש. יושב להם על הלב, היו רוצים להוריד בהחזרים. מה הם צריכים לעשות, ברשותך? מה הם צריכים לעשות?
2: רק להתקשר ולבדוק. הבדיקה לא עולה כסף, וזה באמת יכול להיות משמעותי מאוד.
0: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לכוכבית 5589. תגיד, אתה נשוי, יש לך ילדים?
2: כן, יש לי נשוי, יש לי 3 ילדים.
0: מה השם הבדוי שלך יהיה?
2: יוסי.
0: תרשום לי יוסי שיחת סופר זהב. שיהיה לי אותו, הוא חמוד, והוא מספר את, את הסיפור המשפחתי בכזאת אותנטיות, שאנשים צריכים להקשיב לו, אפילו לא לי, להקשיב לו. לכוכבית 5589, אתם מתקשרים עכשיו, מי שיתקשר עכשיו, יוסי, מה אתה אומר לו?
2: שלא יעשה, שילך על התהליך, הוא רק ירוויח מזה.
0: ענת, מה את רוצה להגיד עכשיו? כי העיניים שלך מדברות.
1: קודם כל, אני כל כך שמחה, אתה יודע, 29 שנים להשאיר...
0: במחיר ההוא, בתשלום.
1: זה מטורף. זה 9 שנים שהיית צריך לשלם עוד משכנתה. זה תענוג, זה יפתח לכם בעזרת השם, בקרוב מאוד את האופציה, לשפר דיור, שזה משהו שהוא משמעותי עם 3 ילדים.
0: יפה. יוסי, ריגשת אותנו מאוד, אתה איש מקסים, תודה.
2: תודה לכם.
0: חברים, ערב ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה. ענת, יש לי חידה בשבילך, לא קשה.
1: בבקשה.
0: מי הוא הזמר שאנחנו כל כך אוהבים ופתחנו איתו בשעה הראשונה עם 2 שירים ברצף לקראת מופע אולפן?
1: איתי לוי.
0: ברור. אז מה אנחנו נעשה בתחילת השעה הזו גם?
1: נשמע את איתי לוי.
0: ברור שנשמע את איתי לוי. הוא בדרך אלינו להקליט את הפרומו למופע אולפן. אם לא ידעתם, אז תדעו, שלישי הבא, 4-7, 3 שעות, אני ואיתי, הנגנים, האורחים, המאכלים, השתייה, הפינוקים, הרקדניות, אתם לא מבינים איזה ערב יהיה פה? בין 4-7 אנחנו נרים את הרדיו בישראל באוויר. עם האלבום החדש ועם אולפן החדש של לב המדינה. אז הנה, שיר מספר 7, שיר נוסף של איתי לוי פה, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו.
3: אני סתם עוד איש עצוב, והעולם שלך שמח, זוכרת שהיה חשוך.

אימא לאיזה ערב מחכה לנו יום שלישי שבוע הבא 19 לחודש, 19 במאי 4 עד 7, אני ואיתי בפיצוצים באולפן בתפילות

0: שלום, כאן ענת אהרוני.
1: מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים.
0: מהר, מהר להתקשר, מהר.
1: מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות?
0: אמרתי לכם, בלי עלות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, ולמי אני אתן עכשיו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר? ממתחם הרכבים בפלטין 4. מי שרוצה BMW, מי שרוצה BMW, אז יוכל כמובן להתקשר אליי לאולפן ולעלות לשידור. שלום ליאת מנתניה, ערב טוב.
3: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד, בחיים לא תישאר לבד.
0: שלום ליאת, שלום, שלום, תודה, מאמי שלי, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, ערב טוב, מה היינו עושים בלעדיך, תגיד לי, מה?
0: אני שואל את עצמי מה אני הייתי עושה בלעדיכם, ליאתוש.
3: וואי, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אנחנו לא יכולים, לא יכולים ככה, אנחנו מכורים. אנחנו כבר צריכים טיפול.
0: את האמת שגם אני צריך לבוא איתכם לקבוצת תמיכה. כי זו התמכרות שהיא הדדית, את מבינה לי?
3: זו התמכרות לגמרי, לגמרי. אתה לא מבין איך אנחנו מחכים לשעות האלה. אתה עושה טוב לנשמה, לגוף, לאווירה, להכל, באמת. אין עליך ולא יהיה ולא יהיה.
0: יוליה,
3: אתה אחד יחיד ומיוחד.
0: תדעי לך שמה שאת מרגשת ומה שאת מרגישה, גם אני מרגיש מהצד השני. זה לא חשוב איזה יום עבר, מה קרה במשך היום, מה מו מי, ואנחנו כולנו בני אדם, עוברים דברים, עוברים משברים, עושים, יש לנו את כולנו, יש לנו את החבילות שלנו. וכשאני נכנס לאולפן הזה בין 4-6, אני מבטיח לך, ולא רוצה להישבע, אבל אני מבטיח לך,
3: כשהמנורה
0: הזאת נדלקת של ה-on-air, הנשמה שלי עפה איתכם באוויר. באמת.
3: אתה עושה את זה על הצד הכי טוב שיכול להיות, שתבין.
0: איזה כיף.
3: אתה מדהים, מדהים.
0: תכירי לי אותך, מי את, ליאת?
3: אני ליאת מנתניה.
0: כן.
3: ומכורה לתוכניות שלך.
0: תודה.
3: ולשידורים שלך.
0: ומה את עושה
3: ולשירים,
0: בחיים?
3: ולתוכן.
0: תודה.
3: ולהכל. אני עצמאית.
0: באיזה תחום?
3: הקוסמטיקה.
0: מהממת. ליה, תשמעי, קודם כל, כל מי שעולה כאן לשידור היום מקבל גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי מלירון קאר, כי אין אחד שלא מכיר, פלטין 4 בראשון לציון, באים עם אוטו, יוצאים עם BMW. וחוץ מזה, אנחנו רוצים לשלוח לך אהבה וחיבוקים, וכיף שהתקשרת. כיף להכיר.
3: וואי, כמה יש אהבה, כמה יש באוויר הזה אהבה, בשידור הזה. בנתינה הזאת, באמת, אין עליך, אין עליך.
0: ליאת.
3: והבן שלי גם מכור, אנחנו כבר נדבקנו כל המשפחה.
0: טוב מאוד, נדבקתם בשמחה, זה טוב.
3: מה שטוב, ותכף, כן.
0: ותכף אנחנו גם נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שנתחיל את השבוע, תפילין כבר הנחתי, ואומנם היום שכחתי לשים את זה בסטורי, אבל אני בטוח שאנשים זוכרים להניח, מי שמניח ומי שלא גם בסדר, אבל פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים ונזכה את הרבים, וליאת מנתניה, תודה שבא, תרצי להקדיש את פרק צדיק א' בתהילים למישהו, למישהי, לשם משהו מיוחד שאת רוצה?
3: כן, כן.
0: בבקשה.
3: לנתנאל.
0: יפה. אז הנה, אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, לכבוד כל המאזינים, וגם לכבוד נתנאל, שאת רוצה לברך אותו במה?
3: אמן. בזיווג.
0: יאללה, שעה טובה. למה לא? שזיווגו יהיה נכון וטוב לו. ליה, תודה שבאת.
3: אמן, תודה לך, לוק, תודה.
0: אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ואז נצא לפרסומות. בבקשה, תהילים פרק צדיק א', שנהיה מוגנים ללשון הרע, עין הרע או כל פה גרה, ושנזמן אלינו רק דברים טובים בעזרת השם. תהילים פרק צדיק א', גם לרפואתה של רות בת שרה, אמא של איתי לוי, שאנחנו מאחלים לה רק רפואה שלמה, לכל מי שצריך, לכל חולי עמו ישראל. בבקשה, תהילים צדיק א', בשידור חי. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה, אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי אם הלך וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע את שמי, קראיני וענהו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. ובעזרת השם, רק ישועות וניסים ונפלאות ודברים טובים, פרסומות וחוזרים.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: רדיו לב המדינה.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
15: רק בברוק, כל נסלחים בזול.
16: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
17: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
20: כל מנתח!
19: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
20: כל מנתח!
19: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
24: Better be Jilly.
25: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
26: ביקיור לייזר.
27: עולם הקולנוע והחשמל בשביל

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 30-65.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת האור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
10: אתה יודע,
13: זה מה שאני
14: עושה
13: ברדיו.
14: שמחה?
13: אני מביא שמחה.
14: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
13: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
10: אהבתי.
13: כן.
14: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
13: אני איש של אהבה.
15: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
16: כן, בהחלט אני איש של אהבה, ולפעמים באהבה אתם עושים שטויות, פותחים דלת לאנשים הלא נכונים, זהרו. אל תכניסו כל אחד לבית שלכם, ללב שלכם, לנשמה שלכם. בסוף תגלו פרצוף אחר. תזהרו מזה. טוב, כן, ואני עדיין מאמין באהבה, באמת שככה, זה לא ישנה אותי. אפילו לא לרגע, אבל בואו נחזור למשכנתאות, בשביל זה התכנסנו כאן הערב, עם המאסטרית שיודעת לחתוך לכם במשכנתה, ולהפוך לכם אותה לנעימה יותר, לקלה בכיס יותר, לאפשרית יותר. הלוי הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני, בכוכבית 5589, ענת, 5.5, קצת יותר... ואנחנו רק ביום הראשון של השבוע המאוד מיוחד הזה שמתקיים כאן אצלי בתוכנית, ובזכות התוכנית, ובזכותך, ובזכות אור משכנתאות, אנשים פשוט יהיה להם קל יותר בחיים.
17: נכון, ואתה יודע מה, דיברת על האהבה, אז אני כן ארצה לספר שבשבוע שעבר סיימנו תהליך, זה לא ממש סיימנו תהליך, זה הגענו לחתימות בבנק.
16: מהמם.
17: עם זוג.
16: כן.
17: ש... הם היו בתהליכי פרידה.
16: כן.
17: והוא קנה את החלק שלה בדירה.
16: אוקיי.
17: וזה אומר שבעצם היא חותמת על יציאה מהמשכנתה, והוא לוקח את המשכנתה כולו עליו.
16: אוקיי.
17: כשהגענו לבנק ובאנו לחתום, שנייה לפני הוצאנו להם אישור עקרוני נוסף.
16: מה?
17: שזה תהליך שאנחנו עושים עם לא מעט זוגות שבאים אלינו עם הסכם גירושים.
16: אוקיי.
17: איך ייראה... התהליך הפיננסי בהנחה ולא התגרשתם.
16: יפה.
17: איך זה ייראה בייחוד הלוואות מבחינת ההחזר החודשי?
16: אוקיי.
17: הם ראו את ההחזר החודשי.
16: שהם נשארים יחד.
17: אם הם נשארים ביחד, איך זה ייראה אם אנחנו מאחדים להם את ההלוואות? דניאל היה איתם בחתימות.
16: אוקיי.
17: הוא שלף את זה ממש שנייה לפני החתימות ואמר, תקשיבו, ענת ביקשה שתסתכלו גם על התמהיל הזה. הוא התקשר אליי משם. ואמר לי, אני יושב איתם פה.
16: ו?
17: הם בעניין.
16: של הנתיב השני של השלום בית.
17: נכון.
16: שלום בית כלכלי.
17: שלום בית כלכלי שיוביל...
16: לשלום בית אולי גם אחר.
17: נכון.
16: בדיוק, אוקיי.
17: מוכנה להיפגש איתם? אמרתי, עכשיו.
16: בוודאי.
17: זה היה ביום רביעי. הם הגיעו מסניף בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן, מסניף הבנק בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן.
16: אליכם,
17: נפגשנו. זה אומר שבעצם מה שעשינו זה ייחדנו את כל ההלוואות שלהם לתוך המשכנתא, במקום לשלם 15,000 שקל החזר משכנתא והלוואות, הם אמורים לשלם רק 4,200 שקל.
16: כבר מתחיל להיות כיף.
17: יפה.
16: אוקיי.
17: עכשיו, כשאני שיקפתי את המצב, אמרתי, זה יהיה המצב, תנו לזה הזדמנות.
16: צ'אנס.
17: יכול להיות שההשפעה האמיתית של בקשת הפרידה, העומק הזה, הכעס הזה ביניכם, המריבות האלה נובע בעיקר מהמצב הכלכלי. ושניהם הסכימו שזה באמת, זה המצב, זה מה שגורם להם למרבית המריבות.
16: זאת אומרת שהשלום בית יגיע דווקא מהצד הפיננסי.
17: נכון.
16: וזה יעבוד לדעתך? מהניסיון שלך?
17: אני מאמינה שכן, כי זה א', לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה.
16: מהמם.
17: ואני כבר ראיתי לא מעט זוגות שהגיעו ממש לקצה, אבל כשיש אהבה, אז כן, לפעמים מוותרים ואומרים, אוקיי, אז בוא נראה איך אנחנו מנסים כן לשמור על הבית ועל המשפחה ועל הייחוד הזה.
16: חברים, אתם מבינים שאת גודל השעה כאן של התוכנית, כשענת אהרוני פה, בכוכבית... 5589, כוכבית 5589. אם אתם מרגישים את הרגע הזה שאתם צריכים להחזיר לבנק את ההלוואות, את המשכנתא, את כל ההתחייבויות, ולפעמים הן מפוזרות ומתחלקות בכרטיסים ובחשבונות, אתם מרגישים בלגן אחד גדול, תנו לענת לעשות לכם סדר! סדר כלכלי חדש. מי שירים טלפון ללא עלות, ללא התחייבות, גם הבדיקה בטלפון, וגם המפגש עם ענת אהרוני בצוות הכלכלנים, זה ללא עלות, וגם בלי התחייבות. פשוט תצלו. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
17: שאל.
16: בשעה הראשונה השמענו פעמיים איתי לוי וסיפרנו על הערב שלנו המיוחד שיהיה פה בין 4 ל-7 ביום שלישי הבא, ב-19 במאי. ואז פתחנו גם את השעה השנייה עם עוד שיר של איתי, היו פה 3 שירים של איתי לוי מהאלבום החדש, שהוא הטוב ביותר של איתי ever. האם יש לך התנגדות, את חושבת לך או למאזינים תהיה התנגדות, לעוד שיר של איתי בתוכנית?
17: אני אשאל אותך שאלה במקביל.
16: בבקשה.
17: אתה חושב שעכשיו בדרך שהוא בא לפה הוא מאזין לנו?
16: את חושבת שהוא מתנגד?
17: לא, אני שואלת, אתה חושב שהוא מאזין לנו?
16: לדעתי ברור שהוא מאזין.
17: אז אני רוצה להגיד לך שאני מעריצה את איתי, ואני מכבדת את הדרך שבה הוא מציג את האהבה והכבוד ההורי שלו לאימא שלו.
16: לגמרי.
17: אני פשוט נמסה כל פעם מחדש מהדרך הזו. ושפו גדול, זה זכות גדולה.
16: אז
17: נשגר
16: עוד שיר שלו.
17: אז נשגר עוד שיר שלו, אכלתי.
16: תשאלי אותי מה שם השיר.
17: מה שם השיר? אימא.
16: לא.
17: אה.
16: אין לה...
17: אין שמות.
16: אין שמות לשירים.
17: נכון, שמעתי.
16: זה שיר מספר 10.
17: יופי.
16: אז הנה איתי לוי.

0: כזה, אין אלבום כזה. האלבום הטוב ביותר של איתי לוי זה זה. לגמרי. מלא רב ים תיכוני, בשידור חי, כל יום 4-6. ליקו, ליקו, ליקו! מור נגד, אם שמענו את שיר מספר 10, מה, לא נשמע גם את שיר מספר 11? שיהיה לנו בסדרה. יאללה. הכנות, הכנות, חימומים. חימומים לאיתי לוי, מה שיהיה פה באולפן. ב-19 לחודש, יום שלישי, 4-7.
1: לא נרדמתי שבוע, הלילות שלי שוב לבנים, הכאב גר קבוע, הגברים בלילה בוכים.
0: ואת כל הזמן משקרת.

לא יודע מה איתכם, תתחילו לקחת חופש ב-19 לחודש. 16:00, אנחנו פה עם הנגנים, עם האורחים, עם הרקדניות, עם השתייה, עם האורחים. ספיישל כזה לא היה, ולא...

0: כן, איתי לוי לוקח אותנו אל הפרסומות. אנחנו מיד חוזרים, אני וענת אהרוני, וסוגרים איתכם את היום הראשון לשבוע בחסות אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אתם מתקשרים, ענת אהרוני כבר דואגת לחסוך לכם אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה, ומאות אלפי שקלים חיסכון בכל המשכנתה, וכפי ששמעתם, אפשר גם להקטין את החזרי השנים של המשכנתה. תנסו אותה, תברכו אותי. כוכבית 5589, פרסמות וחוזרים.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: איזו בת

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
1: אני
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
2: כפוף לתקנון.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור
5: משכנתאות. שמעת על הטורטלין זנב שור של
6: יא פדריק?
5: ועל הפילה בקר של
6: יא פדריק?
7: מסעדת פדריק, הכנר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
6: חלום, תזמין מקום.

0: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לב המדינה.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות. מה אני אגיד לכם, עברו לנו פה שעתיים, ענת, כאילו דקותיים.
4: ממש.
3: לא יודע, זה כאילו אהף לי התוכנית.
4: ועוד יום ראשון כזה.
3: ראשון, כאילו, זה, אבל מה שחשוב הוא שאנשים מבינים שהתוכנית הזאת היא מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ומה שביניהם זה היום אתם, חברת אור משכנתאות, שאת מגיעה ועומדת בראשה ומזמינה את האנשים שיהיה להם קל יותר, שיהיה להם פשוט קל יותר לשלם, שיהיה להם מסלולים נוחים להם, שהחליפה תהיה תפורה למידות שלהם. להתנהל מול הבנקים לבד, אנחנו כזה, מאוד קשה לנו, זה לא אנחנו.
4: נכון.
3: אנחנו לא יודעים נכון, את מה שאת יודעת.
4: נכון, נכון.
3: המקצוענות, כמויות התיקים, כמויות
4: ידע והבנה, כוח קנייה, נכון, אלה שני הדברים שבסוף אחד. מובילים אותך למשכנתה ולהתחייבויות הכי זולות שיכולות להיות.
3: חברים, זה נורא פשוט. אני אומר לענת, ערב טוב ותודה שבא, ומחר גם אנחנו נהיה פה, גם אני, גם אור נגעת, גם ענת, גם שחר סבג, הכי חשוב שתזכרו שהטלפונים כל הזמן לרשותכם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים נורא פשוט, ללא עלות, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם, הפגישה חינם, ומה שנשאר לכם לעשות זה פשוט להגיד כן לתהליך אם אתם מתאימים אליו.
4: נכון.
3: אז תרימו טלפונים, צפון, דרום, מרכז, סניפים, באמת, בכל המקומות שציינו, ופשוט יש לכם תהליך כזה שמתחיל באמת ללא עלות ולא התחייבות, אז תנצלו את הרגע הזה. כוכבית 5589, אפשר לשלם חצי לבנקים, מי מכם לא היה שמח לזה? טוב, אני חושב שאת יודעת מה עומד לקרות עכשיו, נכון?
4: איתי לוי.
3: בדיוק. השיר האחרון לסיום. איתי לוי, שיר מספר 12. איזה חימום אנחנו עושים פה לקראת ה-19 במאי. ענת, תודה שבאת, מחר ניפגש ב-4. אוהב אתכם! כאן אליקו. תהיו טובים!
5: על כישלון, על הצלחה, על טעויות, על הברכה שקיבלתי. על בוקר טוב, על נשימה, חזרת בי את הנשמה, ולעולם לא שכחתי. כל מה שמתאר

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע
3: איך
0: זה,
3: אתה יודע. זה מה
4: שאני עושה
3: ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות.
6: צמיגי ידי.
5: צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי. החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי. פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: בחסות גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, ניקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETACOIL
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: עולם הקולנוע והחשמל בשביל...

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אקשן על...

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
9: כן.
8: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
9: אתה יודע איך
12: זה,
9: אתה יודע.
12: זה מה שאני עושה ברדיו.
10: שמחה?
12: אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
9: אהבתי.
12: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: בפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים וחברות, שלום. תראו אם אני נמצא פה היום, יא אללה, הישר מכלא שתי. טל בן חיים!
3: הלו, יהודית. שמע.
2: הישר.
3: אתה יודע איך אנחנו שומעים אותך?
2: נו.
3: כאילו אתה צורח לי באוזן.
4: לא, תגביר עוד טיפה. כאילו, תעשה לנו דציבל, יעני, מחור באור.
2: יפה לצידו, חברים, לצידו. הישר מניצנה. חברים.
4: הישר מנווה תרצה.
2: כן, טלקה, שכטר שלנו פה. נגיד שלום וברוכים הבאים לכל המאזנים והמאזנות שלנו. ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילץ.
3: תגיד, יש לו אוף בארנק?
4: לא, יש לו לבנת חבלה. אתה יודע שאם הוא מדביק לך את זה מתחת לאוטו, זהו האוטו אוף באוויר.
2: מאזינים יקרים, הם מצאו את הארנק שלי פה.
3: לא ראיתי ארנק כזה בחיים.
4: אוי, אוי. אתה יודע, בגלל שהוא אין לו תנועות כיס והוא לא פותח את הארנק, הוא לא משלם על כלום. עכשיו אני פותח את הארנק, יוצאים פרפרים.
2: אופה. חברים, שימו לב, ערב טוב, שכתריי ורבותיי, ענני כאן לצד סטטיק ובנאל של הכדורגל הישראלי. הלו הם, צמד העבריינים, שכתרת בן חיים, חברים שכבר מתנתנדים מהטקילה, נוח שהרמנו ביום חמישי, הם הקפיצו לפני השידור, אבל חברים, שימו לב, בירושלים, אנחנו לא לבד. נו, איפה הג'מיל ג'מאל שלנו? אני לא רואה אותו. מיכאל, אתה איתנו?
3: הוא בדיכאון, נסיך שלנו בדיכאון.
2: איפה אתה, מיכאל שלנו? איפה אתה? לא רואים אותך. הנה, הנך כאן, משתולל לי פוטל בן חיים בשידור. טוב, חברים, מיקו שלנו, מה שנקרא, מתאושש מהדרמה שהוא חווה. מה נגיד ומה נאמר? טלקה, כותרת שלך לערב. כותרת, תן לי כותר.
4: כותרת שלי, המקום הראשון של הפועל באר שבע, כמובן. למורת רוחו של חברי הטוב מירושלים, אני מאוד מתנצל שנפגשנו ביום חמישי, התגעגעתי אליו, אבל הפועל באר שבע אתמול, למרות שקצת קלקלו בסוף, איזה מחצית ראשונה, איזה עוצמות של קבוצה.
2: כן, מיסטר, שכטר.
3: הכותרת שלך,
2: תן לי אותה.
3: ביתר ירושלים שמגיע לא מספיק טוב למשחק מול מכבי חיפה.

0: יפה, לא מוכנה, לא מקצועית, בסוף זה כדורגל ולא לא מנטלית, ככה אני הרגשתי מהדקה הראשונה, וזה עלה לה בעיבוד המקום הראשון.
1: לא רק עיבוד, גם סטירה מצלצלת, אפשר לומר סטירה.
2: כן, זה יותר מ... זה יותר מרק לאבד את המקום הראשון, יש פה מעבר.
0: ולמזלה הגדול, היא עוד יומיים חוזרת הביתה, למבצר של השנה, כדי להפוך שוב את הקערה.
1: למבחן הגדול של העונה הזאת, תכלס, נכון?
0: לא.
1: זה לא עוד משחק.
0: לא, זהו, זהו, זהו. בוא נעצור אותך רגע. בוא תירגע. בוא תחזיק אותי. בוא ניתן ידיים, בוא ניתן ידיים. רגע, ראיתי. ניתן ידיים. אתם רואים, זה התנועה.
1: הם לא, הם באו מאה היום.
0: רגע, נכון שאומרים לך, עוד משחק, זה המאני טיים.
2: יהיה זמן לתקן.
0: אז זה עכשיו, או לעולם לא.
1: אבל למה הידיים?
0: כי הידיים זה להתרגש ביחד.
1: אוי, זה הולך להיות מופרע.
0: איזה משחק.
1: טוב, חבר'ה, אז כמו שהחבר'ה פה קיבלנו שבת של כדורגל, שבת שיתכן מאוד ועוד נחזור אליה בכל מה שקשור לסיכום העונה המטורפת. כמעט שלוש שנים הניצחון האחרון שלה על ביתר ירושלים, סמי עופר, הצינוקות של בחר עמדו מול האקסים בצהוב שחור והוכיחו שעדיף ואף רצוי לסמוך עליהם. והנה, התחילו פה עם הדגל.
3: מה זה?
1: שחרר. רגע, עוד מעט נגיע גם לזה. כן, כן, כן, גם זה היה אירוע הבובה שצילמנו. מה עוד, מה עוד נגיד, מה עוד נגיד? רטנר, איזה שחקן.
0: איזה ילד.
1: בונה.
2: זה ילד זה?
0: זה ילד זה?
1: תקשיבו, זה מפלצת, כן? איזה כדור, איזה ביש...
0: בגול השלישי.
1: בגול השלישי, מה זה?
2: למה לא ראינו אותו? למה לא ראינו אותו בחודש, חודשיים האחרונים שחק?
0: בגול השני ובגול השלישי, בגול השני. הוא התחיל את המהלך לנתן לבתי, ובגול השלישי לסטואט פס.
1: אבל השני?
0: יואו,
1: איזה מסירה.
2: השתחררות באמצע
1: של... אתם תמיד אומרים שהוא מוסר לעומק.
2: של דיונג.
1: כן, כן.
0: שחקן שמשחק קדימה, ו...
1: גם יש לו שפת גוף.
0: יש לו ביטחון.
1: של מישהו שכבר משחק 200 שנה בליגה.
0: אתה גם שומע אותו שהוא מתראיין ומדבר, הוא בטוח במקום שלו.
1: לא, לא, לא, לא, הוא שחקן, הוא שחקן, הוא מבין
2: שהוא
1: שחקן.
2: ילד גדול, ילד אינטליגנטי, ולא רק על המגרש.
1: בר שבע מהצד שלה נותנת הצגה מול סק האגוף המלבסי, על האכזבה, טיל, כמה הרמנו להפות
2: שבסוף 0-18. בסוף הייתה ששהו, כמעט ישבו אפילו.
1: לא מעניין.
2: אבל שורה תחתונה 0-18, אתה צודק 100%. כמה שחמנו לעומר פרץ?
1: והם מקבלים בצרועות.
2: פלייאוף ביזיון.
1: פלייאוף ביזיון, לא ציפינו.
0: הם חגגו יותר מדי את העלייה לפלייאוף, ושכחו שצריך להביא נקודות גם בפלייאוף.
1: כן, כן, כן, כן, כן. מה עוד, מה עוד?
0: דרבי תל אביבי.
1: איסט. עוד מאוד קצת
0: שלושה.
1: נדון בו שבניגוד למה שהוא התרגל בהפועל חיפה של יואב כץ, הוא בא זכרו מה שנקרא שלושער ענק.
0: שלושער אחרי גול ניצחון.
1: תוסיף עוד אחד של סטיוארט בסמי, ותקבלו ארבע שערים של הג'מייקנים של הליגה.
0: נכון.
1: סחטן, סחטן, מה עוד היה לנו? היה לנו
2: דרבי? מה אתה עושה אם אתה קוז'וק? מה אתה עושה ביום שלישי?
1: נדבר על זה. יש לנו עוד את כל הזמן לדבר על זה.
2: שאלת השאלות.
1: אבל תקשיבו, דיברנו פה הרבה.
2: בת הסיבות, עילת העילות. זה שאלת השאלות.
1: נפתח סוגריים ונדון בהמשך התוכנית. אמרנו, עידן ביטון לא נמצא, בעניינים קוז'וך ממציא את עצמו.
0: כן.
1: איסט אתמול.
0: לא רק זה, הייתה ירידה של באר שבע, והצליח למצוא את האיזון.
1: איזן מסע, הכניס.
0: איסט,
2: שער
0: ניצחון.
1: סחטן גדול לקוז'וך, באמת.
0: במשחק הקודם, איסט, ועכשיו שלושה.
1: אני מודה שאני כאילו נראה לי טובה, הם לא מצליחים, וזה לא נראה טוב.
0: אתה יודע מה, זה היה נראה אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, שבאר שבע מאבד את זה לגמרי.
1: נכון.
0: הם קיבלו 2-2.
1: לא יודע, לגמרי, אבל...
0: לא, זה היה, זה הרגיש...
1: הרגיש קשה.
2: נקודה מ-6 בפלייאוף.
0: נקודה מ-6.
1: כן, לא טוב, לא טוב.
0: ואז המשחק נגד הפועל תל אביב, שהם באו ונתנו משחק של קבוצה חזקה, ומשם חזרו להיות הפועל באר שבע.
1: היה לנו גם דרבי אופק מליקה, שוב נראה כמו הבן של קורטה וליאור ברקוביץ', כותב פה שטויות, הציל נקודה יקרה למכבי מול הפועל דומיננטית.
0: מה זה דומיננטית? אני לא זוכר שנים בהיסטוריה של הדרבי.
1: הפועל שולטת ככה.
0: שהפועל, מהתקופה שלי בהפועל. כזה משחק.
1: טוב, מה עוד נגיד, אי אפשר בלי דרמה וברדה, בלגן, קטלה וחרווה, גם על זה נדבר, וכמובן הערב נתכונן בכל הכוח לקרבות התחתית שמתקרב להכרעה, ריינה איבדה יתרון יקר.
2: יקר מפז?
1: כבר התחלתי להגיד, אולי יהיה פונס, אולי קורה פונס עם ריינה, ואיך אומרים?
2: אתה יודע, סיכויי...
1: הבטיחה כמעט בוודאות הירידה.
2: סיכויי ההישארות של ריינה?
1: כן,
2: זה כמו שמכה בכל רגע חוזרים למאבק?
1: לא.
2: ככה בדיוק.
1: אבל אם אתמול ריינה מנצח, אתה אומר...
0: לא, הם אותם...
1: זה... תשמע, זה היה צריך להיגמר מזמן, אבל היה איזו התעוררות מצידם. בסדר. מה עוד נגיד? סילבס ומימר יפגשו לקרב ראש בראש בסמי עופר בתקווה שיזכו מי מאמן את מי. הפועל ירושלים תילחם על החיים שלה בטדי נגד סכנין של אבוקסיס. בקיצור, גם למטה קרבות קוקוריק של הקוקוריק. בואו נתחיל עם ביתר ירושלים. מקבלת סתירה כואבת, לא עוד הפסד, 3-0, חיפה, זה גם היה נראה לא טוב, לא הצליחו להתאשש.
0: רוצה להתחיל, טל?
1: בואו לא נדבר על מה היה, כי כולנו ראינו. תנו לי רגע, אתם כשחקנים, מה עובר עליכם בחדר הלבשה אחרי משחק כזה? תכניסו אותי לדקה אחרי שנגמר המשחק, אתם נכנסים, אתם שחקני ביתר ירושלים, מה עובר בראש?
2: מכה קשה, אווירה קשה בחדר.
1: פאניקה?
2: לא, לא, לא, לא. לא, אתה לא יכול להיכנס לפאניקה אחרי הפסד אחד.
1: אוקיי.
2: בסוף צריך לזכור שמה... אבל אתה מה המאזן, מה המאזן של ביתר בפלייאוף הזה? ארבעה ניצחונות, תיקו הפסד.
3: וארבעה ניצחונות.
2: יפה, אז אתה לא יכול, אחרי שאתה רק מנצח, רק מנצח, רק מנצח,
0: לבוא עכשיו... ידעו שיכול להגיע הפסד, לא ציפו שזה יהיה הפסד.
2: רגע, אבל התיקו שלהם, גם התיקו, אתה אומר ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד, התיקו שלהם בטרנר זה כמו ניצחון.
0: נכון.
2: אז כל הפלייאוף הזה, זה חמישה ניצחונות
1: והפסד. נראו טוב, נראו טוב, בסדר.
2: בדיוק, בדיוק. משחק קטסטרופה, בחירת הרכב קטסטרופלית בעיניי, כי בעיניי אחד משני השחקנים לא הכי חשובים בביתר, כי זה שוע ואצילי, אבל תוציא אותם. זה גדרני וקרבלי. ביום שאין לך את גדרני, שהוא נותן את כל האיזון, הוא זה שמהרגע שהוא הגיע, קרבלי נראה הרבה יותר טוב. אתה לא ולוקח החלטה ביום כזה להוציא גם את ירדן כהן, להוציא גם את הצילי, לשנות שיטה מ-4-3-3 ל-5 בהגנה. אבל פאניקה אין. פאניקה אין, אני אגיד לך למה. כי בסוף יש להם עוד יומיים, משחק. ניצחת אותו. לא רק שהשכחת את המשחק הזה, אתה גם נותן לבאר שבע מכה שאני לא יודע אם הם יצליחו להתאושש ממנה.
0: אז כמו שטל אמר, כל מילה בסלע ואני מסכים איתו. בסוף, במאני טיים ובמשחקי עונה כל כך חשובים, אין זמן לרוטציות. ביתר ירושלים איבדה את העוגן שלה בהגנה, את גדרני. אתה עשית כל כך הרבה שינויים. מה זאת אומרת? איבדת את גדרני וירדן כהן, שהם קו שמאל. אתה מוציא גם את ירדן כהן, זאת אומרת, כל צד שמאל שלך אתה משנה אותו. הכנסת את אורי דהן, הכנסת את מורוזוב ואת מוזי. שינית את כל הצד השמאלי שלך. זאת אומרת, באת למשחק שאתה לא יודע מה יהיה איתו. מהצד השני, הרמת גם את הצילי, יוצאת אותו מהמקום שהוא נמצא בו. יש רגעים. יצא גדרני, תכניס בלם במקומו, תמשיך אותו הרכב, אותם שחקנים.
2: שאגב, עוד שאלה שצריכה להישאל, גדרני משחק בלם שמאל, למה אורי דהן ולא גיל כהן?
0: שאלה מאוד...
2: כי גיל כהן רגל שמאל, והוא עדף עד עכשיו בהיררכיה לפני אורי דהן.
0: אני חושב שזה גם משהו שהיינו צריכים לשאול את ברק, האמת שלא שאלנו את השאלה הזאת, למה אורי דהן ולא גיל כהן, כי גיל כהן גם שחק עם רגל.
2: אתה יודע כמה שאלות היה לי לשאול את ברק? כי הייתה לי רק שאלה אחת בקנה, אבל אני כמו שטגן. מה לעשות בערוץ לחץ? יש לך שאלה אחת לשאול.
0: כן, אתה לא יכול.
2: תבין, היה לי 250 שאלות. אז זאת הייתה אחת מהן.
0: אז אני חושב שברק שגה, הוא כל העונה פוגע גם בהרכבים, גם בחילופים. אתמול ברק שגה עם ההרכב, עם הסגנון, עם השיטה.
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. בסדר, אני צמוד, אוקיי? אני יכול להבין את הטעות שלו ואת הסיכון שהוא לוקח, סיכון הוא סיכוי. תראו, יש פה פלייאוף צמוד, כנראה השחקנים, לא כנראה, השחקנים סוחבים עייפות, סיכון לפציעות, צריך לתכלל ולחשב את המשך האירוע, אוקיי? אז הוא לא התחיל עם הציל, הבנו, אנחנו מבינים את האירוע הזה, אבל זה נראה לי, מרגיש לי כמו איזה משהו, אני לא אגיד חוכמה בדיעבד, כי אני במי שזה עניין של
0: תפיסה. לא, אמרתי את זה לפני גם, לפני המשחק אמרתי את זה.
1: אבל זה סיכון מחושב בצורה כזו או אחרת.
0: אני אסביר לך משהו, יש שחקנים, אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל שאני מכיר את רוב השחקנים, שיחקתי אותם, ואני גם מכיר את הצמרת ואת הלחץ ואת מה שקורה. יש שחקנים באופי שלהם, שהם בזון, לא צריך לגעת בהם. זאת אומרת, הם גם יודעים לנהל את העומסים שלהם. אם שחקן כמו אצילי או כמו שוע או שחקנים משמעותיים, אם יש להם איזה עייפות או איזה פציעה, הם מספיק ילדים גדולים כדי להגיד, שומע, אני מרגיש משהו, אולי עדיף שאני אנוח. שחקנים כוכבים שהם בזון שלהם, שאתה מוציא אותם, אתה פוגע בקבוצה. למה אתה פוגע בקבוצה? לא רק בגלל האיכויות של עומר אצילי, גם בגלל שהקבוצה שיודעת שאצילי על המגרש, היא כבר חוששת ממנו. הקבוצה, השחקנים שעולים עם אצילי למגרש, יש להם יותר ביטחון שהוא על המגרש. לא מוציאים שחקנים, ואחרי זה, להכניס את אצילי במחצית זה כבר לא אותו דבר, כי כבר הקבוצה בפיגור, כבר האנרגיות של מכבי חיפה הרבה יותר טובות. יש שחקנים שאם הם בריאים, תן להם שחק. נשארו עוד 4 משחקים, שיתנו את כל מה שיש להם. מי שפצוע ולא מספיק טוב, שיצא החוצה.
1: סטל.
2: פה דיברנו על זה אתמול גם בפריגם, אני ואיתי מלחמה.
1: כן.
2: ויכוח קולני.
1: אהה.
2: פה אני דווקא חייב להגיד את האמת. האמת שלי זה שאני חושב שבכדורגל של היום, בעומסים כאלה, דבר לגיטימי לנהל עומסים, אפשר, כי, ויש שחקנים ויש שחקנים, עוד פעם, שאתה מנהל עומסים. צריך לזכור שעומר אצילי, הוא לא ילד.
1: הרי ברק הוא לא, אני מדבר על יצחקי, מה הוא בכוונה, רוצה להרע לעצמו ולקח את הכוכב שלו, אתה מוציא לפועל.
2: פה אתה קצת מתייפף, אני אגיד לך למה. עונה שעברה, גמר גביה, אצילי יישב בצד, עלה לו בגביה. העונה פעמיים שלוש החליט להוציא את אצילי, בפעמים האלה, זה עבד לו.
0: לא, גם הפעם.
2: לא, שנייה. לא רק נגד וריה, זה קרה גם בדרבי ירושלמי, אם אני לא טועה. עוד פעמים הוא בחר להשאיר את אצילי בחוץ, דווקא לא בתקופות שלא מסים. הכניס אותו, ועומר עזר לו לנצח את המשחק, וזה עבד. מה ההבדל הפעם? שזה לא עבד. אבל אני חייב להגיד את האמת, עומר אצילי בגילו, זה דבר סביר לנהל עומסים, אני לא יוצא כל כך נגד ההחלטה הזאת ספציפית.
1: אני גם...
2: אני פשוט אומר שהוא לקח יותר מדי החלטות לא טובות ביחד. החלטת להוציא תומר? אוקיי, אין לך את גדרני? לפחות שחק סים גיל כהן, שהוא בלם שמאל, שהוא בול על התקפית של גדרני. ירדן כהן, תשאיר את ירדן כהן, ותשחק 4-3-3. אתה לא יכול גם עומר בחוץ, גם גדרני בחוץ, גם ירדן כהן בחוץ, גם לשנות שיטה, הכל ביחד, נגד מכבי חיפה וסמי. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן.
2: זה הבעיה. אבל זה שעומר בחוץ, בין 33, אתה צריך נהל עומסים, יש לך יום שלישי, משחק נגד באר שבע, ואחר כך עוד שלושה משחקים שיקבעו לאליפות, אני לא כל כך יוצא נגד ההחלטה הזאת, גם יכול להבין אותה באיזשהו מקום.
0: לא מבין אותה, ואני יוצא נגדה.
2: אוקיי, בסדר, אנחנו לא נסכים על זה.
1: אוקיי, אוקיי.
3: מה העניינים?
1: ברק אברמו, מה שלך?
2: ברק, אתה מה אומר על ההחלטה הזאת? אותי מעניין, אני רוצה אותך לשמוע.
3: בוא, תבואו, אני, ברור שאני מוחזב, באתי במסוק עד לחיפה כדי לחזוק את הפקקים של האינטלימים. רק חבל שוונג המדרוב הזה תדלק לי אותו בטריאקי. עכשיו חצי מדינה מריחה כמו המנה החדשה שלנו, אבוקות שנחאי. ראו, היו לנו הזדמנויות, אוקיי, היו מספיק הזדמנויות כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך, מה נעשה? עכשיו מהפנים לשלישי, שחקנים נתנו הכל בשביל החולצה, ואני יודע להעריך, כי אף פעם אני לא לובש אחת, אוקיי?
1: כן.
3: איך אמר פעם מאמן בליגה עם עיניים של סלט לפרנויה?
1: כן, מה?
3: אני מציע לא להספיד אותנו.
1: כן, יפה, ברק, יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו נצא לברייק. אני רוצה להגיד, קודם כל, שמחה כפיים, כולנו כפיים. היום שכטר הגיע רגוע, תראו אותו, איזה יופי, הוא יושב, מקשיב, מתון. עוד שנייה הוא ידלק. הגיע רגוע, גם מיקו, תראו, הוא ישן, תראו אותו, הוא שוכב על הרצפה שם,
2: אני אכבדתי.
1: אתה בת האש.
2: אוהב אותך,
1: תמיד. תודה רבה.
0: אוהב אותך.
1: פרלה, תוציא אותנו פה לפרסומות.
2: הלו, יהודית.
1: תוציא אותנו לפרסומות יהודית.
2: יאללה, יהודית.
1: ונחזור פה, ניתן איזה מכת חשמל פה לשכטר, נעיר אותו רגע.
0: היידי.
1: קדימה,
4: פרסומות. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
7: האורח הבא,
8: כן,
7: הוא סופרסטאר.
8: בהחלט.
7: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
9: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
10: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
11: אתה יודע,
12: זה מה שאני עושה
13: ברדיו.
12: שמחה? אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
11: אהבתי.
12: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
14: רדיו לב המדינה.
15: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל. מתאים לחופשה.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: עולם הקולנוע והחשמל בשביל...

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: חשמל.
1: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. ג'ילי קרליבאל.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי חברים, אנחנו חוזרים. טוב, חבר'ס, הפועל באר שבע, ספרו לי על השמחה.
4: זה שמחה גדולה, הפועל באר שבע עושה ניצחון גדול, רן קוז'וק עם שישה שינויים בהרכב, מחזיר גם את ויטור, איסט, כל... עשה, אתה יודע, בסוף גם השחקן המשמעותי שלו, ונטורה, נח במשחק כל כך חשוב לפני משחק העונה, הכל התחבר לו, חצי שני היה קצת ירידה.
5: דאגתי מזה מאוד, מהצהובים האלה. זה שחקן משמעותי.
4: מאוד, ו... היה להם איזו ירידה, הפועל פתח תקווה הצליחו לחזור ל-3-2, אבל בסוף באר שבע הצליחה לסיים את המשחק, ועשתה ניצחון משכנע, והרוויחה גם את הברומים בישול. הפועל באר שבע מגיעה מוכנה למשחק עונה.
5: מי זה שם עם מיקו? גרי סגור?
4: זה טדי סגור. אז הפועל באר שבע עם ניצחון גדול מאוד, עם איסט בסיוע, וכמו שטל אמר, יהיה מעניין מאוד לראות
5: החלטת ההחלטות.
4: החלטת ההחלטות, אם זה יהיה
5: זלטנוביץ'. איך אתה מוציא שחקן שנתן 4 שערים, 1 שער ניצחון ועוד 3 שער, בשני משחקים מלפני משחק עונה?
4: השאלה אם אתה לא משחק פתאום 5-3-2.
5: עזוב, אם הוא משחק עם שניהם זה לא שאלה, אם הוא בוחר לשחק עם שניהם.
4: השאלה אם...
5: אבל רן לא יעבור ל-5 עכשיו.
4: לא?
5: במשחק העונה, אני לא חושב. לא רואה סיבה גם, חושב שזה לא נכון. אתה יודע מה כן הייתי עושה? עם התרומה המזערית שהוא מקבל מגנח, זה היה אחמד ואמרו מבחינת שערים.
4: שם את איסט אולי?
5: שם את איסט, עוד, משחק איתם כמו שואה וקלו. שם אותם ב-4-3-3-1 בכנף, אחד באמצע, ועושה ביניהם רוטיישן.
4: כן, אבל זה לא שחקנים שירדפו אחרי המגן ו...
5: כל השחקנים של רן קוז'וק יעשו מה שרן קוז'וק אומר, זאת אומרת, סמוך עליי.
4: הוא אוהב שגנח פותח לו את הקו עד הסוף, או זי אחמד. בוא נגיד שיש לו ההרכב, יהיה מעניין גם אם מיגל ויטור יפתח, כי במשחק האחרון הוא פתח.
5: חייב לפתוח, חייב. אם הוא רוצה אליפות הוא חייב אותו, את הרוצח הזה. חייב אותו.
4: ואז בחוץ...
5: לא יודע מי בחוץ הוא ראשון.
4: מיגל ויטור צריך לפתוח.
5: כן, אחרי שהוא צריך להכניס אותו לזון במשחק האחרון, רוץ איתו. למרות שקשה לי לראות
3: אותו. שוב, נו, באמת, אתה רואה אותו מחזיק, סליחה, ואני לא...
4: דווקא במשחק האחרון הוא היה...
3: כן, אבל חבר'ה, אתם הייתם שחקנים, זה לחץ גבוה.
5: לא, הלחץ זה הבעיה האחרונה. הלחץ זה הבעיה האחרונה.
3: לא, לחץ פיזי אני מתכוון.
4: האינטנסיביות של המשחק.
3: האינטנסיביות, כל יומיים שלושה, הוא כבר לא ילד, צריך...
4: לא יפתח.
5: אני גם חושב שלא, אבל הייתי...
3: זה גם לחץ של משחק.
5: אני חושב שורה תחתונה, אם מיגל ויטור במנהרה, יש לו יותר סיכוי לנצח. שורה תחתונה.
4: אני מסכים.
5: זה הכל. אז אחר כך, אז תשחט אותו. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי, אין בעיה. אבל תשחט אותו, אבל זה המשחק לתת לו שחק.
3: תקשיבו, יום שלישי זה יום... וואו. וואו, איזה יום...
4: לא היה, לא הייתה...
5: לא יום קוקוריק?
4: לא, לא היה...
3: יום קוקוריק של הגבוה, של הלול. אני לא זוכר. של הלול, קריאה.
4: שמע, זה משחק... תקשיב, זה 30,000 בטדי. של 2 נקודות יתרון להפועל באר שבע. שביתר יודעת, אחרי 18 שנה, שאם היא מנצחת את המשחק הזה, היא מתקרבת בצעדי ענק לצלחת, ואם היא לא מנצחת את המשחק הזה, כנראה שהעונה הזאת תסתיים בלי תואר.
5: לא מסכים איתך, איתה, אם היא בטקו הכל פתוח.
4: שתי נקודות.
5: הכל פתוח, איתה.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו.
4: פתוח, אבל טל, אתה מסכים איתי?
5: הכל פתוח.
4: שזה מוריד את הסיכויים בהרבה
5: מאוד. מצד שני, אם אתה בית ירושלים, אתה צריך גם לבוא למשחק הזה טיפה זהיר, כי אם הפסדת, באמת נגמר העונה.
4: לא, זהו נגמר.
5: הבנת? אז אתה גם צריך לבוא טיפה זהיר, כי הפועל באר שבע
4: לא לבית הראש.
5: בדיוק. משחק, וואלה.
4: יחס שערים באר שבע פלוס גול.
5: כן.
4: בשער, אז זאת אומרת, זה...
5: הכל פתוח. הכל פתוח, אבל אלא אם כן ביתר מפסידה.
4: ואז משחק אחרי יש לך ביום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
5: עזוב אחרי, לא מעניין איתי, זה הכל תלוי בתוצאה. יכול להיות, אם המשחק הזה נגמר בניצחון של באר שבע, מה יהיה אחר כך כבר לא מעניין?
4: לא רלוונטי.
5: לא, 5 נקודות הבדל שנשאר 9 בקופה, נגמר.
4: זהו, הסתיים הדיון.
5: נגמר.
4: טוב, תראה, יהיה... מיקו רוצה לדבר, אבל לא שומעים אותו, חמוד מאוד. מיקו לא שומעים אותך, בסדר. תמשיך לדבר עם עצמך.
5: לא נורא, מיקו.
4: יש לך...
3: מיקו, אנחנו לא שומעים את מיכאל ג'מיל ג'מאל. חברים, ואולי... הנה, מיקו, שומעים אותך, מיקו? כן, אתם שומעים אותך.
4: מיקו, תן לנו, עזוב עכשיו רגע.
5: תן איזה מונולוג.
4: תן לנו מונולוג מקצועי שלך.
6: תן לי רגע, קודם אני אדבר, אחרי זה מיקו ידבר, בסדר?
3: כן, בבקשה, שלמה.
6: לגבי החוזה של קוז'וך לעונה הבאה, הוא ואלונה, אוקיי, הם כבר מדברים על מספרים. הוא ביקש 250 אלף. ואתה יודע מה היא ביקשה? היא ביקשה את המספר של עומר פרץ, היא ביקשה.
3: יפה.
5: הבעיה שעומר פרץ חתם בפועל פתח תקווה, שלמה.
6: נו, אז מה?
5: מה זה נו, אז מה?
6: תגיד לי, גם את איסטי חיבי, אה? היא תיקח אותו, את עומר פרץ, תגיד לו...
5: תעשה שביתה איטלקית. לכאורה.
6: בדיוק.
4: אם אלונה תרצה להביא את עומר פרץ, היא תצליח להביא אותו, ואני חושב שאלונה ברקת תצטרך ותהיה חייבת להשאיר אותו. לא, תהיה חייבת להשאיר אותו.
3: איך אנחנו מדברים על זה?
5: אני אגיד לך למה אתה מדבר על זה.
3: למה?
5: אני אגיד לך.
3: אוקיי, בואו ספרו לי.
5: כי אלונה לא אוהבת את מה שרן ביקש, והיא חושבת, עוד פעם, לא דיברתי איתה, ממה שאני חושב.
3: כן, כן.
5: היא לא אוהבת את מה שרן ביקש, ואם הוא לא מביא אליפות, לדעתי הוא לא יישאר בפועל באר שבע.
3: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? זה נראה לי הזוי שמאמן מקום ראשון
4: בגמר גביע.
3: גמר גביע, ואנחנו מדברים על עומר פרץ שאוכל רביעיות כל יומיים.
5: זה לא נראה רק לך הזוי.
3: וברכה.
4: לא, בליגה. אני לא...
3: וברכה. כן, כן, אני מבין. מה? תגיד, השתגעתם? עומר פרץ, אתם מדברים איתי חדשות. אני רוצה להגיד משהו על הפועל פתח תקווה. עומר פרץ, שאנחנו אוהבים אותו והחמנו לו פה...
5: והרוויח ביושר בעונה סדירה.
3: מה זה ביושר?
4: היום ונורא.
3: הביא עונה סדירה, וואו. אני חושב שהוא לא לגמרי מבין את ה... בוא, עכשיו מאמן, אם הוא רוצה לעלות רמה, זה לא סטפ של קבוצה טופ... התנהלות של מאמן טופ 4.
4: לא, מסכים.
3: פלייאוף כזה, אתה לא יכול להחזיק פלייאוף כזה.
4: 0-18?
3: לא, גם הרביעיות, שלישית, כאילו, מה קורה?
4: יודע מה, בגלל זה אמרתי...
3: הוא מאמן מוכשר...
5: 0-18 בפלייאוף, הנה, תקשיב טוב, אם אני ואיתה עושים קבוצת ותיקים, לא יודע אם אנחנו... אנחנו מביאים איזה נקודה בשיניים.
3: כן?
5: כן.
4: 0-18 אתה לא יכול לעשות
5: בשביל. לא יכול לעשות. תגיד, מה, אני לא בן אדם? 0-18? יש גבול.
4: איך זה קורה?
3: אוקיי, איך זה קורה?
4: זה קורה שעומר פרץ...
5: יש ירידת מתח, בדיוק.
3: יאללה, משחק. יאללה, שתיים, כל הפלייאוף.
5: איך אומרים את זה בצבא? אווירת אסח, כסח.
3: כן, נו.
5: אסח, כזה.
3: נו, אבל מה?
4: לפני רגע הוא היה בסדר. תקשיב רגע. עומר פרץ, בסגנון שלו, רוצה כל הזמן לשחק כדורגל, וזה יפה וזה טוב.
3: אבל לפעמים, הוא שחק גם לפני, זה
4: לא חשוב. לא, אבל לפעמים יש רגעים שאתה צריך לדעת לאסוף נקודות, לעצור את הבלגן, והוא גם נגד באר שבע, גם נגד מכבי, הוא מנסה להניע בכוח, הוא נענש, ואחרי זה הוא צריך לרדוף אחרי המשחק. וברמות האלה, במשחקים האלה, שאתה לא על 300, אתה 0-18. מיקו, מעניין אותי המונולוג שלך למשחק, אני אוהב את הדעה המקצועית שלך, על ביתר ירושלים ובכלל. כן, מה אתה חושב?
6: בוא נתחיל ככה, כל פעם שביתר השנה עשתה שינויים וניסיונות כאלה, במיוחד שלושה בלמים, זה לא עבד.
4: אוקיי.
6: ואני חושב שבאו, לא אגיד, אולי טיפה יהירות, ולא באו מוכנים למשחק הזה, וזה, אגב, זה לא פעם ראשונה העונה, שביתר מגיעה לא מוכנה למשחקים. הרבה פעמים נקלעת לפיגור, לרוב היא מצליחה...
5: והפעם זה לא עבד.
6: להפוך, הפעם זה לא הצליח.
5: זה לא יעבוד תמיד.
6: בדיוק. זה היה נראה רע מאוד אתמול. אתם אמרתם סתירה, אני אומר פטיש 5 קילו.
3: אני חושב שזה מבחן גדול, מיקו. אני רוצה להגיד משהו, מבחן מאוד מאוד גדול לבית ירושלים, ואני חושב שאם קבוצה הייתה צריכה להפסיד, אז אם כבר להפסיד זה סתירת לחי כזאת שהחבר'ה התאפסו, התעשתו על עצמם, על עצמם. לא פשוט, מצד אחד, מצד שני, משחק הבא בטדי, חדש.
4: כל חדש.
3: וואלה, המנצחת, תיקח. אני חושב שביתר יבואו אש, כמו שבאר שבע מגיעים אש. וואלה.
5: צריך לזכור.
3: אירוע, נו, אירוע. באר שבע לא פריירים, זה לא שיכול אותם בביתר.
5: שלא ניצחו אותם שנתיים. ביתר לא ניצחה את...
6: 13 שנים בטדי לא ניצחה.
4: 13 שנה בטדי, אחי.
6: לא, 13 שנים בטדי.
5: לא רלוונטי מה היה לפני 3, 4 ו-10 שנים, לא רלוונטי. שנתיים האחרונות ברק מאמן, רן מאמן.
3: בראש בראש.
5: אותו שלד. לא הצליח לנצח אותו משחק אחד, כולל גמר גביע.
6: זה הגיע הזמן כבר.
4: קשה להם איתם, במיוחד במרכז השדה. שם הם נופלים.
5: ובצדק, במרכז השדה של באר שבע, זה החוליה היחידה של באר שבע, שזה חוליה של קבוצה אלופה.
6: היתרון היחידי עכשיו של באר
4: שבע. שעובדת מתחילת השנה.
3: חיפה, נכון יהיה לומר, אני רוצה להגיד משהו, אלק אני מבין. נכון יהיה לומר שחיפה אתמול ניצחו ממרכז המגרש.
4: כן.
3: שרטנר פשוט שחרר כדורים, עמד באמצע פחות או יותר,
4: והתחיל שחרר כדורים
5: של מוחמד. כן, ואם היית אומר לי את זה לפני המשחק, הייתי חושב שאתה חולה נפש.
3: נכון? משהו עשה, שוב, אני לא מבין את הדור,
4: אני רואה אותו מוסר כדורים. אני רוצה לציין שחקן, תהיה איתי. דולב חזיזה, שאנחנו היינו, שמבקר אותו, ביקרנו אותו, הוא לא נראה טוב. אתמול הוא נתן משחק הכי טוב שלו בשנתיים האחרונות. מנהיג, היה בכל מקום במגרש, לחץ, בישל,
3: קץ,
4: אנרגיות. אני אתמול נהניתי בדיוק, כי כשהייתי צריך לבקר אותו, הייתי מבקר אותו. אבל שהוא טוב, הוא צריך לקבל מילה. והקהל של מכבי חיפה צריך לדעת להעריך את דולב חזיזה, גם אם הוא היה אחרי פציעה קשה, והוא ברגעים פחות טובים, הוא נתן
5: למכבי חיפה
4: קרבה. קבוצה לא טובה, דולב חזיזה אתמול הראה שהוא סמל אמיתי במכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים חזקה, ורק עם ילדים ועוד איזה שחקן שתיים ותיקים. דולב חזיזה אתמול הראה שהוא שייך, ואני אתמול נהניתי מדובר
5: חד משמעית.
3: מיקו, תרים את העיניים שלך שנראה אותך, אתה יודע, רואים אותך, תרים את המיקרופון.
6: תקשיב, נחשפה השיחה של ינקלה עם השחקנים אחרי המשחק. אז ככה, כל הכבוד, במיוחד אתם תלמידי תת שתיים, הוכחתם שגם הלב שלכם ירוק ולא רק הנזלת באף מבית הספר. מדהים לראות שלא משנה כמה גרוטאות אתה קונה, לפעמים הפתרון נמצא בבוידם. כן ליאור, אני מדבר עליך, אתה גרוטאה פה.
3: וואו, למה אתה משתולל?
6: יבוא את המילים גם בהמשך.
4: מכבי חיפה אתמול, אני תמיד אומר כל הזמן שבסוף צריך לדעת מתי להכניס את הצעירים ולשמור ולחבר אותם. מכבי חיפה יכולה להרוויח שחקנים צעירים משנים קדימה, אבל בתנאי שיש סביבם ישראלים טובים וזרים ברמה שיוכלו לראות את האליפות מול העיניים. כדי להעביר עונה ולחבר ולפנק שחקנים צעירים זה בסדר, אבל בסוף אתה צריך לבנות קבוצה חזקה ותחרותית, והשנה מכבי חיפה לא הייתה תחרותית.
3: אוקיי, יאללה. מה הולך להיות במשחק של באר שבע נגד ירושלים? תנו לי כותר קטן לפני הברייק, עוד נדון בזה ונדוש, אבל תנו לי רגע, תתחילו, נו.
4: אתה יודע שכל הקטע
3: הזה, על סמך מה שראינו הסופש.
4: שמאמינות בלחץ גבוה, שתי קבוצות ש...
5: כן, אבל במפגשים ביניהם העונה, הם זנחו את זה לא פעם. בעיקר ביתר.
4: ביתר?
5: מזכיר לך ביתר בטרנר במפגש הראשון בליגה הסדירה.
4: נכון.
5: פתאום טוורש, פתאום דיירקט פוטבול, פתאום לא נופלים ללחץ של באר שבע, לא ניתן להם את הבילדאפ.
4: במשחק השני הם כבר פתחו בלחץ, אבל עשו לחץ לא טוב.
5: עשו לחץ צפאה.
4: כן, האמצע של ביתר לא היה טוב. אז יש שוב מצ'אפים, אתה יודע שבמשחקים האלה זה מצ'אפים ששחקן מול שחקן, ששם מוכרע המשחק. זה שלישיית קישור של מי שלהערכתי היה לזה בוריס אינו, ירין לוי וזיו בן שימול, מול קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ. מצד ימין עומר אצילי מול לופז, מצד שמאל יהיה קלו מול גיא מזרחי, שועה מול צמד הבלמים.
3: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאני לא מבין בו, אבל דיברתי איתו פה עם גוטי, והסתכלתי כמו אהבל על הטבלה, ואני רואה שביתר חוטפים יותר מבאר שבע, אומנם יותר,
4: כובשים יותר, כן.
3: ואמרתי לו, תגיד גוטי, אתה כמאמן הגנתי, אתה בישורת האחרונה של הליגה, אתה לא אומר להם, חבר'ה, איפה האוטובוס? לא לחטוף?
5: לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
3: רגע, אני מבין שאתה לא יכול, אבל שלישייה... וביתר חוטפת יותר, ופתאום שלישי אני... ספו לי על הגנה של ביתר רגע לפני הברייק.
4: אני אגיד לך מה בסוף...
3: לא, רגע, רגע, נצא לברייק ואנחנו נתקשקש את זה אחרי. ברייק פרסומות, ושאלה מעניינת, נדון בה. מיקו קום, שמישהו הקים את מיקו, תראה אותו, הוא שוכב על עצמו שם, הפרצוף על... אוי, לא טוב. טוב, אנחנו נצא לברייק ונעיר את מיקו, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות. מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: אקשן

0: תיבהלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA COIL
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים הכל פשוט, ברור ושקוף ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
3: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עם כ-90% הצלחה מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי לפרטים כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי
11: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
10: רק בברוק, קונים שמחים בזו.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: איך תיקח?
14: חברים וחברות, אנחנו חזרנו אל פינתנו, פינת הווינר שלנו, פרלה, מהצד השני. חבר'ה, אני קיבלתי פה אס-אמס נוזף מהבוס מנישליס, וואי, ירד עליי, ובצדק, נישליס,
15: שמה?
14: הדקות הבאות בשבילך, עזוב, זה ביני ובינו, עזוב,
15: תכניס אותי לסרטנות.
14: פרלה, תקיבי, קדימה.
15: טוב, אנחנו עם פינת ווינר היום, אני יכול להגיד לכם שהפינה הקודמת, בינתיים כולם קרסו.
14: גם אני קרסתי?
15: חוץ מליאור אליהו, האגדי שחזה ניצחון ירוק בסם. כן, אני יכול להגיד לכם שאף אחד לא הלך עם הגבי חיפה. היחידי שם החיפה מנצח. מתוך כל האימורים שהיה לנו בפינה הקודמת, תום פגע בפעמיים, אסלן פעמיים, טל פעם אחת, שטרובר פעם אחת, ווייסי פעם אחת, כולם עם אפס. אני, מיקו, רובן, אלי, כולם עם אפס. ומה פגעתי את הזכירי?
16: רובי גם בפגע?
15: כן, אתה פגעת ב-X בדרבי. ובר שבע מה? אוקיי,
16: בסדר. למה אני אמרתי בר שבע מנצחת?
15: גם אני אמרתי בר שבע, מה יש לך? חברים, לא היה בר שבע בפינה.
16: נכון.
15: אוקיי.
16: תן להם, אז עוד נקודה, תן להם.
15: תן לכם. טוב, יאללה, נתחיל את היום עם הפועל חיפה שתארח את אשדוד. הפועל חיפה עדיין לא ניצחה בפלי אוף, ואם גם הערב היא לא תנצח, יכולה להסתבך לקראת שני המחזורים האחרונים. אז אשדוד כרגע מתחת לקו האדום, וניצחון ערב יהיה קריטי עבורה. הפועל חיפה 2.25, תיקו 3, ואשדוד גם יחס 3.
14: איך ככה עם אשדוד?
15: אני הולך על אשדוד, אני מאמין במימר. המשחק פה בסמי.
14: אני הולך...
15: במצ'אפ בין מימר לסילבס, סליחה, אני הולך עם מימר.
14: אני הולך, אני מכניס פה את ג'קי פה לתמונה, לא יודע, מה? מה, רצה את כל האירוע שעבדו?
16: איזה משחק זה?
14: איזה משחק פחד אלוהים?
16: קשה לניתוח גם, מקצועית, פיזית ומנטלית.
14: פרלה, תני לי את הטבלה, כמה הפועל חיפה?
15: כרגע הפועל חיפה עם 27 נקודות, ואשדוד מתחתיה, שתי מקומות תחתיה עם 25.
14: וואי. יעני, אם היום אשדוד עולים, חיפה יורדים מתחת לקו? זה מה שאתה אומר לי?
15: ואם הפועל ירושלים מנצחים היום, כן.
14: יאו, ערדי, הסתפרו הפועל חיפה.
15: בוא לירושלים נגד שכנין, נכון?
14: אשדוד לוקח שתיים לוקוס.
16: אני הולך עם איקס.
14: תן לי שתי קילו, תן לי שתי קילו אשדוד.
15: יאללה.
14: איקס אתה הולך? באת סולידי?
16: באתי...
15: אתה לא רואה איך הוא בא
14: היום. באת זהיר באת.
16: חיים סילבס יבוא, יסגור את המשחק, ירצה להוציא נקודה ולהמשיך קדימה.
14: היידה, רוץ.
15: שכתר, הוא צריך להגיד להם כמו סימן טוב, זה הפרנסה של הילדים שלי.
16: זה הביצים קשות של יום למחרת.
14: היידה.
15: יאללה, משחק שני, פלייאוף תחתון, הפועל ירושלים תארח את סכנין. הפועל ירושלים חייבת ניצחון ערב כדי להישאר תלויה בעצמה לפחות בינתיים. סכנין סיימה את העונה, אבל לא תעשה להם חיים קלים. הפועל ירושלים 1.85, תיקו 3.75 וסכנין 3.30.
14: נו, מה אומרים, חבר'ה? מה יהיה?
16: הפועל ירושלים.
14: כן?
16: זה מיקו, לא יכול להאמר, הוא יעדיף איקס ולא להגיד הפועל ירושלים.
15: לא.
16: שמה.
15: אני חושב שכל המשחקים בגלל המתח, איקס, כולם ילחו.
16: הפועל ירושלים תנצח כי היא צריכה את הנקודות.
14: אבל הם נראים לא טוב, אה?
16: סכנין בים.
14: הם נראים לא טוב.
16: נראים לא טוב בכלל. דווקא היה להם איזה התעוררות קלה.
14: סכנין בדרך להם, זה לא הפועל ירושלים כבר עם האוהל, המנגל עובד הכל. לא, סליחה, נו, הפועל פתח תקווה, שהם כבר עם המנגל והכל שם, והבטיחים חתוכים.
16: סכנין
14: בדרך בחניון, לא?
16: לא, סכנין גם בים.
14: שם, הגיעו לים, מספידו.
15: זה סיפור ענק שלי ושל איתי, אתה יודע, אני שחקתי עם מכבי תל אביב והוא בפועל באר שבע. עכשיו חיפה רצו לאליפות, כבר, אתה יודע, התחילו להיות יותר נקודות. ואז ראיתי אותו איפשהו, אז אתה יודע, סטלבט, מסטלבטים אחד על השני, בדיוק הוא היה במכבי ועבר לבאר שבע. אמרתי לו, מה? הלכת, בדיוק עברנו אותם בטבלה באיזה שתי נקודות, הם הפסידו, אנחנו ניצחנו, ראיתי אותו באותו שבוע, אני אומר לו, מה? אתם בים, מה? אז הוא אומר, לא רק אנחנו, גם אתה בים, אתה יודע מה ההבדל? אני עם בגד ים 200 כפכפים.
17: רגע, רגע, חכה, יש לנו עוד.
18: רגע, אני לא אמרתי, יאללה, אני הולך עם הפועל לירושלים.
17: יאללה, יש לנו עוד משחק שלישי. פלייאוף תחתון, דבריה תארח את נתניה.
18: לא, אני משנה, זה איקס, זה לא הפועל לירושלים.
17: אין לנו להמשיך.
15: אני הלכתי עם הפועל לירושלים.
17: יאללה, דבריה תארח את מכבי נתניה ורוני לוי. דבריה עם 27 נקודות, כרגע היא נשארת בליגה, אבל כל איבוד נקודות יכול להיות קריטי עבורה. נתניה הציבה לעצמה מטרה לנצח עד סוף העונה. דבריה 2.30, תיקו 3.30 ונתניה 2.60.
15: חודדה יכול להפסיד כזה משחק?
16: חבר'ה, אני בפלייאוף תחתון, דבריה
15: עם דלת.
19: בנוף גליל, לא?
16: בנוף הגליל, קשוח, הכל, נסיעה נתניה בפקקים, הם יגיעו, דבריה.
15: אתה יודע מה? תסתכל עליי.
16: חכים להם מתוחים עם הרגליים.
15: תסתכל עליי, תסתכל עליי, תסתכל עליי. רציתי להגיד איקס, שכנעת אותי.
16: מה?
15: שכנעת אותי. אני הולך עם דבריה בדלת.
16: והיום כולם על החולצה של
15: נתניה. חודדה, חודדה, תקשיב, הוא עולה כמו בסופרבול, הוא שם פה צבעים על הפנים, הוא מחכה לרוני לוי בשכיבה. תקשיב, על הדשא.
16: ויותר מזה, כל השחקנים של דבריה היום על החולצה רשום להם חודדה.
18: שומע? שומע? נתניה.
16: דבריה יודעת אם היא מנצחת, איזה נעילה.
18: פרלה, מה את אומרת?
17: אני אומר דבריה, אלירן חודדה עולה היום כמו חמזה צ'ימייב.
16: מה?
15: איזה מפחיד הוא חמזה הזה, אתה רק רואה אותו, אתה אומר לו עזוב שלך. אני יוצא מהזירה.
17: טוב, יאללה, נסיים עם משחק אחרון לפינה, המשחק הכי גדול בעולם, סופר קלאסיקו הערב. ברצלונה יכולה לחגוג היום אליפות מול ריאל, בתסריט מושלם בשביל האוהדים. ריאל נמצאת בסערה אדירה עם אירוע אלימות של ולוורדה וצ'ואמני, נראה שהראש שלהם בכלל לא במשחק.
15: לא היה אירוע אלימות, הוא נפל וקיבל מכה מהשולחן.
17: ברצלונה 1.5 תיקו, 4-10 וריאל 3.70.
16: איזה משחקים יש היום? יא אלוהים, איזה לחץ.
17: כל זה ויש לך בובה אחרי זה גם.
19: בדיוק, באתי להגיד
18: בובה. לא, אין בובה, היום בובה יום שני.
17: ביום.
18: הזיזו בגלל סופר קלאסיקו, הזיזו ליום שני. כל מי שמחכה, יום שני, להמתין. להמתין בסבלנות. כל אחד בתורו.
17: יאללה, תנו לי הימורים על הקלאסיקו.
16: בבק, אני הולך עם ברצלונה.
15: גם אני הולך עם ברצלונה.
18: כן?
15: בבק.
16: בבק.
18: מה, ריאלי, תנו להם לחגוג על הרס?
16: אין מה לעשות, והחגיגה.
18: יאללה, אני הולך גם ברצלונה, נו. יאללה, נו. בוא. יאללה, ברצלונה. יפה.
15: מיקו, מה?
18: ניקו.
19: לצערי, ברצלונה.
18: יפה.
17: אני גם הולך עם ברצלונה.
18: איפה שצומח האמבפה, הדשא מתייבש.
17: יאללה, יש לנו סגיר של ווינר.
18: היידו.
20: אם לא תשלח,
21: איך תיקח?
18: טוב, אני שאלתי אתכם לפני הפינה של הווינר, אני שאלתי אתכם על ההגנה של ביתר ירושלים, תנו לי דקה, יש לכם כל אחד דקה, צא לדרך, טלקה, דקה שלך. הגנה של ביתר ירושלים, אני מרגיש שמה שזה קצת, קצת, קצת פריך.
16: הגנה של ביתר ירושלים.
15: הגנה של ביתר ירושלים, תקשיב.
18: אני מסתכל, לא, רגע, אני בכוונה אומר, אני לא חושב את זה באמת, אבל אני כאילו אומר, אוקיי, אם יש נקודת תורפה, האם זאת אי, בכל זאת אני משווה לביתר לבין באר שבע, ביתר סופגת יותר, ספרו לי על זה משהו.
15: אני אומר לך, דבר.
16: אוקיי, קודם כל ההגנה של ביתר מול ההגנה של באר שבע.
18: מספרים וויז, מספרים.
16: המשחק של ביתר הוא מאוד מאוד התקפי, והשחקנים של הקדימה הם פחות הגנתיים.
18: ומה באר שבע? לא התקפי?
16: רגע, רגע.
15: לא כמו ביתר.
16: לא כמו ביתר.
15: לא כמו ביתר.
18: מה ההפרש ביניהם? 3 גול, לא?
15: לא, אבל כסגנון של קבוצה, ביתר הרבה יותר התקפי.
18: רצה, אוקיי.
16: ובאר שבע זה קבוצה שיותר רצה. מבחינתי, קו הגנה, הגדרני, קרבלי, ננה וירדן כהן, לא פחות טובים
15: מהקו הגנה של באר שבע. מה לא פחות? יותר טובים.
16: אוקיי.
15: יותר טובים, נקודה.
16: נכון.
15: ההגנה של ביתר כהגנה, כקו הגנה, כקו ארבע, יותר טוב מהקו ארבע של באר שבע. אבל בכדורגל של היום זה לא קו הגנה.
16: זה קבוצה.
15: אתה עושה הגנה מהחלוץ.
18: תקשיבו מה אני שומע
15: מי זה, דני?
18: דני דבורין שלנו.
19: הנה הגעתי.
18: דניאל, שלום לך.
19: קדימה.
18: צא לדרך.
19: בוא ניתן קרדיט לעסקים במלאכה. עורך ומפיק, מחליף את הפינה של הווינר בפינת את ומואבט, רון בוסקילה.
18: היידה.
19: בדיגיטל, ההודי האהוב. על טל בן חיים אחרי דור פרץ, מאור בסטקר! עריכה ותוכן! אפילו כשהוא בועד בדלי, זה לא מתלבש לו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, בפריז, הוא דופק מקרונים, ועכשיו משדר עם ארבונים, אלי בבק בן דוד. יודע להכין צלחת אליפות מטבעת עשן מהווייב איתי שכטר. נכנס למשבר זהות אחרי שמדד את הפאה של שוקו בבובה, טל בן חיים.
18: הופה!
19: וגמר שני פקטים אחרי המשחק אתמול, מיקרו ג'מאל. נחזור בשעה הבאה, דה של כולנו. ערב טוב, ושבוע טוב.
18: חבר'ה, אנחנו יוצאים רגע לנשום אוויר, פרסומות, חדשות, וחוזרים עם עוד קאטלות, מיקו בינתיים הולך לעשות במרפסת אמבטת שמש, למה הוא חיבר טיל.
15: וגם הוא צריך לאכול איזה 4-5 סיגריות ב-10 דקות.
19: מצית, אני אוכל לאכול עכשיו.
18: פרסומות וחוזרים.

0: התוכנית. זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אפה
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה.
4: כפוף לתקנון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: וואי וואי וואי וואי, מי פלצה הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: רדיו לב המדינה.
9: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן עם החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חבר'ה, שדדו אותנו! ככה הכריזו אתמול בהפועל תל אביב, בסיום ה-1-1 בדרבי התל אביבי, שהיה אחרון לעונה ובו אדומים, מה שנקרא, מציגים עליונות טיל, אכזבה במכבי, כאשר הייתה קרובה להשיג ניצחון, גניבה חצי, אפס גניבה, אבל מתחלקת בנקודות, שהיריבה כמובן כובשת, מתי זה היה? דקה 87?
3: 87, רואי קורין, אפשר.
2: כן.
3: זה מן הכלל.
2: תגידו,
4: מה זה אומר? אני אגיד לך.
2: אוקיי, בבקשה, אדוני.
4: שאני אגיד לך?
2: בבקשה, אדוני.
4: אליניב ברדה קיבל מני העונה מחמאות בפועל תל אביב, על מה לעבודה שלו, מפה עד אוסטרליה וחזרה. אוקיי?
2: אוקיי.
3: דבר רגע מקצועית לפני שאתה...
4: היו העונה 5 דרבים. תהייתי איתי, שכטר? אוקיי? שחקת בשתי הקבוצות כמוני. היו העונה 5 דרבים. ניצחת אחד. אוקיי? אתמול השוות, דקה 90. זה שהיית יותר טוב, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. שנייה, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. אתה 6 נקודות מתחת למכבי תל אביב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הוכחנו היום שאנחנו קבוצה היותר טובה בעיר.
3: בזה אני מסכים.
4: אתה לא יכול להגיד את זה. זה א', שנייה, זה א', שנייה. דבר שני, אני זה שאמר והתרעם וכעס מאוד מאוד על זה שליידנר דחף את אבירי כאן. אז לא יכול להיות, לא יכול להיות, אם הסנטה באמת אמר לברדה, שב בשקט, הסתכל לו בעיניים ואמר לו שב בשקט, בא לי יעבור, אוקיי? אבל יש גרסאות סותרות. הפועל תל אביב טוענים א', מכבי תל אביב טוענים ב', טוענים שהוא הסתכל לכל הספסל ואמר לכל הספסל שבו בשקט, אוקיי? זה אירוע אחר לגמרי. ועדיין, לא יודע אם זה נכון, אליניב ברדה לבוא אליו שהוא עומד על הדשא ולבוא ולעשות לו שקט, ואז מה אתה מצפה שהסנטה יעשה? לדעתי הסנטה יגיב הכי בסדר בעולם.
3: עכשיו, סיימת?
4: כן.
3: תודה.
4: עכשיו תתקדם.
3: אני מחלק את זה לשני דברים.
2: בבקשה.
3: מבחינת כדורגל, אתמול בית ספר כדורגל של הפועל תל אביב על מכבי תל אביב, בעליונות, גם בביתות לשער, גם בהחזקת כדור, הרבה זמן...
4: איתי, כמה לא... פעמים, איתי, סדר. כמה פעמים היית ככה ויצאת סדר, עם נקודה רגע, או שהפסדת, את מי זה מעניין?
3: רגע, אין בעיה, תן לי לדבר. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הרבה יותר טובה אתמול הייתה ממכבי.
4: נכון, ו...
3: רגע, אוקיי. ובסוף, המשחק הסתיים ב-1-1, אני חושב, ואימן אותי ברדה ושיחק איתי ברדה, ההתנהלות שלו אתמול בסוף המשחק לא מתאימה לו. זאת אומרת, היה בלגן...
4: חד משמעית.
3: הסנטה לא יכול לדבר בשום שלב למאמן בצורה כזאת, אבל מפה וללכת ולקחת את זה למקום לא טוב ולהיכנס לדשא, ואחרי זה להגיד, הקבוצה הכי חזקה בעיר והראינו מה זה, זה לא היה נכון, זה לא שלו, צריך להתנהל הרבה הרבה יותר טוב.
2: בא לכם סטטיסטיקה?
3: אבל בכדורגל טל יש אמוציות וקורים דברים, ולפעמים אנשים מאבדים קצת הראש.
4: אין בעיה.
3: אנחנו צריכים לזכור שברדה מתנהל תמיד נכון.
4: אין בעיה, ואיבדנו את הראש כמה פעמים בקריירה, אתה ואני, הכל בסדר. הכל בסדר, אני מדבר על המשפט אחר כך ברעיון.
3: לא צריך להגיד אותו.
4: משפט, סליחה, מצחיק להגיד.
2: אלי אוחנה, אתה איתנו.
5: אין, אני אגבי השנטה. הוא שרק לברדה בסוף הדרבי, שהפסיק לבכות כמו ילדה, אבל הוא ממש, אבל ממש, לא התכוון לפגוע בו. הרי כשהוא ראה אותו, את ברדה, בפעם הראשונה, הוא ראה את הקרה של אליניב ברדה, וחשב לעצמו, איזה קטע. דורה החוקרת הפכה למאמנת כדורגל.
2: אין מה להוסיף.
5: אז הוא לא התכוון בדיוק, הוא לא התכוון לפגוע.
2: תגיד, אתה רוצה
5: לנתון סטטיסטיק
2: קטנטן שתום גל כותב לי, שוב, הוא הביא את זה מאיזה צ'אט, כנראה איזה סדק, יש פה איזה שקר. בבקשה, אחד...

0: אחד בדרבי אמש שהיה בסך הכל הפעם השנייה שמשחק נגמר בתוצאה כזאת בחמש שנים האחרונות. היית אחד אחד בגביע, בסדר. אבל מאז זה או ניצחונות של מכבי, כמו שאתה אומר, אני קצת מחזק את מה שאתה אומר, או 0-0, חוץ מה-2-1 העונה, 1-1 האחרון לפני העונה, נובמבר 21, טל היה לספסל.
1: נובמבר 21, כן, אוקיי. עונה האחרונה שלי במכבי.
0: יצחקי מאמן, הפועל עולה ליתרון משער של דוד אחרי בישול של אייבנדר.
1: אז קובס עשה 1-1, נכון.
0: קובס משווה בדקה 75, יפה.
1: נכון, נכון.
2: ואז לא 1-1?
1: בגלל זה אני אומר, גם... בוא, פועל תל אביב, העונה, מדהימה, מעבר לכל הציפיות. ברדה עושה עבודה פנטסטית בפועל תל אביב. מהקיץ שפגע בשבעה מתוך שמונה זרים בקיץ, ועל זה הביא עוד את קוקו, בואטנג עוד, ככה ככה.
2: קוקו, כן,
1: בואטנג. יפה, בואטנג ככה ככה, אוקיי, אתה יודע מה זה אומר? שהוא פגע בשמונה מתוך 10 זרים. אתה יודע איזה נתון זה?
0: נתון פסיכי.
1: ועבודה מדהימה עושה בהפועל תל אביב, מביא את הפועל תל אביב לטופ 4, מביא את הפועל תל אביב לכרטיס לאירופה, להיות רלוונטיים בדרבי עוד פעם, ועדיין בוא ננשום וננחת.
0: אני עם טל פה.
1: חמישה דרבים ניצחת אחד, ומכבי שש נקודות לפניך, המשפט הזה לא במקום, ולא מתאים לך אלי
0: עניין. טל, אני רוצה להגיד משהו. זהו. בנו קבוצה נהדרת, יחד עם זאת, אני לא זוכר נתון כזה של 100% בבית. נכון?
2: עד המשחקים ביתר.
0: נכון.
1: בטח, נכון. בטח, מטורף.
0: נתנו שם, וואו, כאילו...
2: עונה יוצאת מהסרטים.
0: ואני מסתכל על חצי הכוס הריקה, היו משחקי חוץ שהיו צריכים לאסוף שם נקודות ולא אספו. אני חושב שהעונה הזאת היא בסימן של שיקום של הפועל, יופי, עלו. מצד שני, בעלים עם תקציב, אני חושב שעונת חסד, כמו שיש מהם...
1: כן, אבל התקציב שאתה מדבר עליו...
0: עונה כזאת לא תעבור.
1: נכון, אבל התקציב שאתה מדבר עליו, העונה לא בא לידי ביטוי. צריך להגיד את זה.
0: אתה יודע, גם את זה אני מעריך.
1: לא הבאת הרבה... לא,
0: אתה לא... גם את זה אני מעריך.
1: אין, השוק הישראלי מת, אין לך ישראלים להביא
0: להם... לא, לא להתפרע סתם.
1: יפה. אחד משמעית, בעונה הבאה הם צריכים לעשות... הם צריכים לעשות עונה יותר טובה.
2: הם בונים...
0: עונה
2: באה, לא טובות, חזרה להיות הפועל תל אביב, שהקהל מאמין בה, שנהנים לבוא לראות אותה באצטדיון, שהיא ממלאה בחזרה את בלומפילד, הפועל תל אביב חזרה להיות מועדון מרגש, כמו שהוא היה בשיא שלו. שפו לכל מי שעוסק במלאכה, שנה הבאה, עם חיזוקים נכונים, עם להשאיר את הזרים המשמעותיים, יכולה לקרוא תיגר גם על צלחת האליפות. הפועל תל אביב זה מועדון גדול וחזק, ומאוד מאוד חשוב לליגה הישראלית.
0: אהה. הנה, שלום מיכאל אשווילי, מתחיל לשלוח לי.
3: ומה הוא רוצה?
0: הטלפון קורס לו מהקטע של רוני דיילה, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
2: קאמן רוני, קאמן רוני.
0: תגידו משהו.
2: כן.
0: תגידו. אז יופי, אז אמרנו מכבי תל אביב, אמרנו הפועל תל אביב, אני רוצה לחזור איתכם שנייה, יש לי פה כמה נתונים סטטיסטיים, בא לנו? קשקש עליהם, אני חוזר אבל... לביתר ובאר שבע, יש לנו כוח לזה?
2: יאללה, מה שאתה רוצה.
0: יש לנו כוח, שימו לב נתונים מעניינים. מאז 23, אז ניצחה ביתר 3-1 את באלוף האלופים, זה על חיפה, כן? מכבי חיפה לא ניצחה אותה בבית, נתון מעניין. מהקבוצה היא של בחר, רק אחד פתח אתמול רמז, הוא נראה כמו בשאר אסד הצעיר.
1: חזיזה.
0: דין דוד אז כבש, בפיש...
2: חושבים על זה.
0: של בשאר אסד לפני הפרסום.
1: לפני ההפיכה.
0: היידה, לא, לפני הפרסום. נשמע, כמו שאר, אוי, יחביבי. בסדר. טוב, עוד כל מיני עניינים שם. מהקבוצה היא של ביתר, סילבה, מורוזו ושואה, טוב, בסדר, חיפה, נראה לי, מצינו את האירוע הזה.
2: מצינו.
0: תגידו, מכבי תל אביב, לאן היא הולכת הקיץ הזה? מעניין אותי.
1: מכבי תל אביב, בבעיה קשה.
0: ספרו לי רגע. הפועל יש אופק, יש זה, יש רעב.
1: שלושה שחקנים, איתי.
0: חזרה לעניינים.
1: שלושה שחקנים בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב הכי משמעותיים היום. אסנטה, רוי רביבו, דור פרץ, נכון?
0: שלושתם, מה?
1: רוב הסיכויים שכל השלושה לא יהיו בעונה הבאה.
0: לא נכון. רגע, רוי לא חתום?
1: לא, שרוי רביבו הייתה לו הצעה חסרת תקדים.
2: יש לו חוזה עדיין.
1: והשאירו אותו אחרי עונה כזאת. אחרי עונה כזאת, אני לא רואה אותם מצליחים להשאיר אותו עוד פעם.
2: רוי רביבו יעשה הכל כדי לצאת.
1: ובצדק.
0: אבל היה לו גם הצעה בקיץ.
1: אסנטה גם אני יודע שמיצה פה, רוצה להתקדם. ודור פרץ, ההתנהלות של מכבי תל אביב תוביל לזה שהוא לא יישאר בעונה הבאה, והם יכולים להשאיר רק את עצמם. נקודה.
0: רגע, שנייה.
1: אז תגיד לי מה יש לך במכבי תל אביב חוץ ממליקה.
0: אני חושב שדור פרץ
1: יישאר. שזה שוער לעתיד.
0: דור פרץ יישאר, כי אני לא רואה הרבה קבוצות אחרות שכאילו משלמות לו ככה.
1: בחול, בחול, אדוני, לא בישראל, כן.
0: בחול, בגילו?
2: יש כבר הצעות מה-MLS, יש קצת קבוצות צמרת
1: בקפה. קיבלתי סקופ היום,
0: בבקשה.
1: סין. הופה. סעה מסין.
0: למה לא? למה לא? כסף.
1: סעה מסין, אני לא יודע את השם של הקבוצה.
2: אני יכול להגיד לך שבסוף דור פרץ, אתה לא אוהב להגיד את זה, הדינוזאור האחרון במכבי תל אביב.
0: נכון.
2: המנהיג, שחקן שגדל...
0: גם לא, בלי דור פרץ העונה. אגב, לא רק על המגרש, גם נראה לי בחדר הלבשה.
2: חדר הלבשה, אין דברים כאלה.
1: בלי דור פרץ העונה, במקסימום הם עושים עונה כמו של מכבי חיפה.
0: כן?
1: במינימום הם גם לא עושים פלייאוף, בלי דור.
0: לא נכון.
1: כן, כן, כן. מה יש במכבי תל אביב, תגיד?
2: אתה יודע, זה כמה שערים של ניצחונות, כמה משמעותי.
1: עזוב רק את הניצחונות, הוא מחזיק את הקבוצה מבחינת הרוח של מכבי.
0: כן.
2: זה הדינוזאור.
1: שאתה זוכר, שאתה זוכר.
0: אז תגיד, לאן זה הולך?
1: אז אני אומר לך, שאם שלושתם...
0: זה עונה שלא רוצים לזכור, גם דיילה, הביאו עד שהחמנו...
1: אם שלושתם לא נשארים...
2: אם יזכו בגביע בסוף שנה, אז ימתיק את הגלולה מאוד.
0: מאוד,
1: מאוד.
0: עונה כזאת.
1: עזוב, אבל אני מדבר
2: איתך... עונת גביע? הם עשו גם אירופה.
1: אני מדבר איתך על העונה הבאה, איתי. העונה הזאת אם יעשו גביע
0: ברושה. אוקיי, לאן זה הולך?
1: הצלחה מסחרת אם עושים גביע עם הקבוצה הזאת.
2: היום גם שמענו שבן מנספורד עוזב אחרי תקופה
0: מאוד
2: ארוכה, ואני יכול להגיד לך שגם הייתי חלק במכבי תל אביב שהוא היה, והוא עם ארבע אליפויות יש לו
1: בעבודה טובה, כן, עבודה טובה במכבי, צריך להגיד את
2: האמת. ממשיך קדימה, אני חושב שמכבי תל אביב תצטרך לבנות את עצמה מחדש, להביא זרים הרבה יותר דומיננטיים. מכבי תל אביב בקיץ האחרון איבדה שחקנים.
1: תראה, זה לא רק זרים, למכבי תל אביב אין שלד ישראלי.
2: גם ישראלי.
1: אין לה שלד ישראלי, תן לי את השלד הישראלי שלה, בבקשה.
2: השלד הישראלי זה...
1: שחקנים שראויים להיות, אני בהרכב של מכבי תל אביב עונה שלמה, תן לי אותם.
2: תשמע.
1: אני מבחינתי, כרגע, מסתכל, רואה רק את מליקה.
2: לא, תקשיב, יש, בסוף, אתה מחפש את השלד של פעם, זה שונה, אבל יש לך שחקנים ישראלים.
1: שלד שיוכל עכשיו להתמודד עם ביתר ירושלים, באר שבע, על אליפות. תן לי אותו. עם הפועל תל אביב של העונה הבאה. הפועל תל אביב, אתה לוקח את הפועל תל אביב מול מכבי, אתה לא יכול להשוות את השלד בכלל. הפועל תל אביב במקום הרבה יותר טוב, נקודת פתיחה הרבה יותר טובה לעונה הבאה, לקיץ ממכבי תל אביב, אין מה להשוות.
2: הפועל תל אביב מאמן, מכבי תל אביב...
1: גם הפועל תל אביב מאמן, הפועל תל אביב יש לה שוער ישראלי מצוין, יש לה שני בלמים זרים מצוינים שישארו שניהם, יש להם קוקו, יש להם ליידנר, יש להם פלקאו, יש להם קרייב, יש להם לואיזו, יש להם סתיו טוריאל,
0: לא, לא, לא, הפועל תל אביב...
1: יש להם רוי קורין מהספסל, יש להם קבוצה... מה יש לך מכבי? תן לי שמות, תן לי רגע.
0: לא, הוא צודק.
2: לא, יש לך ורלה, ויש לך אבו פרחי. ויש לך דוידה, ויש לך סגיב יחזקאל.
0: תראו, גם יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ. תקשיבו, יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, אבו פאני ודומיו.
2: אבו פאני. מה זה מסתובבים? חוזים.
0: בסדר, מה זה חוזים? תבוא, תציע, יגיעו.
2: שון וייסמן שמדברים עליו.
0: שון, תגידו, גנדלמן יחזור?
1: למה שיחזור?
2: יכול להיות שיחזור.
1: אגב, גם לגבי אבו פאני... הבן אדם הרגע התקדם מבלגיה. מה 300?
2: 300
1: באיטליה. אין בעיה. למה, יתנו לו פה בארץ 500-600?
2: ראינו הכל
1: כבר. אני לא רואה את זה קורה. אם כן, והוא לא יחזור, הוא פושע.
3: אבו פאני, שמעתי שהוא הולך לתחום.
1: הוא לא פושע, הוא פושע מלחמה.
2: אבו פאני...
1: אבו פאני, מי אומר? אבו פאני? מי? רוטשטיינר, לא?
2: אבו פאני.
1: סיפור של הנבחרת. אבו פאני.
2: אני חייב שתיתן רגע, אני עכשיו נזכרתי בסיפור. אני חייב שתיתן
1: סיפור. אבו פאני או אנדי הרצוג, נו?
2: אבו פאני או אנדי הרצוג, תקשיב רגע.
1: כן, לא, רוטשטיינר או אנדי הרצוג. אבו פאני.
2: אתמול דיברנו על הסיפור של אבי לוזון, תעשו אותו בבקשה. תן אותו, תן סיפור עכשיו.
3: נראה אותך, מחכה אותי, נראה אותך, דבר, נראה אותך, תגן ולעשות
1: זה. היה לנו גביע הטוטו, שומע גמר גביע הטוטו עכשיו. גמר גביע הטוטו, מה זה גמר גביע הטוטו?
0: כסף.
1: כסף.
3: כסף.
1: אוקיי, מכבי פתח תקווה זה משמעותי. אני הייתי שחקן בן 18, אני ועומר דמרי בני 18, ועומר גולן בדיוק חזר בבלגיה. משמעותי, אתה יודע, עומר גולן חלוץ, אני ועומר בקווים. אוקיי? עשינו עונה טובה, כמעט נכנסנו לפלי אוף, זה גמר גביע הטוטו. טוב. עומר גולן ועומר דמרי פצועים, יש להם קרעים באחורי, אוקיי? אני, יש לי ציפורן חודרנית, אני לא יכול ללכת עם כפכפים, אני הולך ברחוב יחף, אוקיי? זה הרמה. טוב, אני עוד לא מתעורר בבוקר, 9 בבוקר, טלפון מאבי. הלו! אבי, אומר, נו, מה קורה? אתה משחק היום? אני אומר לו, אבי, איזה משחק? אני לא יכול לשים נעליים. מה השתנה מאתמול? אני עדיין עם ציפורן חודרנית. לא הלכתי לישון בלילה וצמחה לי ציפורן. אני לא יכול לשחק. פתאום משום מקום שומע לי. עומר גולן לא משחק, עומר דמרי לא משחק, עכשיו אתה לא משחק, מי ישחק? אני אשחק? אמרתי לו, אבי...
3: את הדברים שלך ותעוף מהמיטה!
1: אמרתי לו, אבי, אני אבוא, אני אעשה זריקה, אני אעשה לשים נעליים, אני אעשה את המקסימום. אתה חושב שלא שיחקתי בסוף? שיחקתי, ונראיתי ככה. כאילו אין לי ציפורן. ככה גם נראיתי במשחק. וגם הפסדנו את הגמר גביע הטוטו הזה. מהלחץ של השיחת טלפון שלו? אמרתי לו, טוב, אבי, אני אשחק. אני אשחק.
2: אני לא משחק. מי ישחק? אני אשחק.
1: צוק לי בטלפון.
3: נראה, אני אשחק. קח את הדברים שלך, תעלה כבר על האוטו, תגיע לאימון.
1: יחייל.
3: תשחק לי אותה, ציפורן חודרנית. אני אתן לך פצצה חודרנית.
0: אוקיי, חבר'ה, ברייק פרסומות וחוזרים בחודרניות אחר כך. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
10: ככה זה כשישנה.
9: אתו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: קרמיקה.
1: כפוף לתקנון.
0: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, חבר'ס, טוב, בואו נרד למטה, מוכנים? שימו שנורגל.
3: קדימה.
2: שימו סנפירים.
3: יאללה, סלדר.
2: בואו נצלול בתחתית.
3: יאללה.
2: מה הולך שם? תנו לי רגע גלובל בפוינט אוביו. מי ישרוד?
3: אני אומר דבריה נשאר, לא משנה מה.
2: מי יורד? מי יורד?
3: אחת משלוש.
2: לא, לא, לא, מי השתיים שלך? את בלבלת המוח.
3: אחת משלוש. ריינה ירדה, מה זה השתיים? ריינה ירדה.
4: טוב, בסדר, אחת משלוש.
3: אוקיי, אחת משלוש נשארה, את רוצה שאני אמר?
2: היידה.
3: הפועל חיפה.
2: וואו. הפועל חיפה יורד?
3: תראה. זה האמור שלי.
5: אשדוד.
3: הם בברנד הכי גדול.
5: אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות. הפועל ירושלים עם 25 נקודות גם מעליהם. רק עם...
3: הלכת אל אימור קשה, כי אשדוד זה... כי הפועל חיפה 27.
5: הפועל חיפה וטבריה עם 27, תקשיב.
2: קשה!
3: קשה!
5: מי שנמצאת עם החץ הכי למטה,
2: כן.
5: זה הפועל חיפה.
3: בגלל זה זה האמור שלי.
2: למה? אוקיי, תסבירו לי, אוקיי, הבנתי.
3: קודם כל, בלי ניצחון בפלייאוף, אם אני לא טועה?
4: בלי.
3: בלי ניצחון בפלייאוף.
2: בלי ניצחון בפלייאוף, עם מערכת הערבת, הערבת, ממצא מחשדוד, קרב של
3: הקרבות.
2: קרב רב, זה כאילו אתה מגיע עם הנונצ'אקו, עם הנכון, עם הדוקרנים, עם הכל, עם כל ה... עם הלומה.
4: זה משחק לא לבעלי.
2: כמובן,
4: ולא יש שם כדורגל.
5: לא, אני אומר...
2: חס וחלל וחס.
5: אני אומר שגם אשדוד היא בעונה זוועתית, שתבין שהתחילה תעונה.
2: דווקא היה איזו תחושה שאוקיי,
3: טוב. מה, אשדוד, אני מחזיר אותך עכשיו נובמבר, דצמבר.
2: היה תחושה טובה.
3: אנחנו מועמדים חזקים לפלי אוף.
5: נכון.
3: לא יודע איך הם...
2: מה קרה?
3: איך קרה? הם ציפו לקבל משהו מאנסה, הם קיבלו את זה ממנו באמת עד נובמבר, דצמבר.
2: כן.
3: ומאז הוא נעלמו עקבותיו. הם ציפו לקבל משהו מאורי אזו. לא קיבלו ממנו כלום העונה.
5: משהו מעניין עם הבחור הזה.
3: מה זה מעניין? מה זה מעניין? כמה דיברתי עליו? כוכב כדורגל בעיניי, אבל אתה כבר... אבל אתה לא מצליח...
5: מה?
3: לא יודע, לא יודע.
5: תגיד לי, תגיד לי.
3: אני לא יודע. שבורה תחתונה בקב...
5: פציע, מה? כישרון, איכות,
3: לדעתי זה מעבר. לדעתי זה מעבר, זה לא רק פציע. כי גם שהוא היה בריא, תיזהר, גם שהוא היה בריא, הוא לא מצליח להביא את עצמו. ראית אותו טוב שלושה משחקים רצוף? ראית אותו טוב שני משחקים רצוף? הוא עושה לך איזה הברקה ונעלם.
5: מה זה, אישיות אולי?
3: אני לא יודע. בשורה התחתונה?
2: הסיפור...
5: לא מביא קבלות מספיק.
2: חבר'ה, הסיפור...
3: לא מצליח לשמור על יציבות.
2: אשדוד, שברגע שהם נכנסו, שהם נפלו רגע ב...
5: לתוך הבלגן?
2: הם לא יצאו מזה. הם בתוך איזה טנטרום של הפסדים, והפסדים,
4: הם לא יצאו מזה. 19 משחקים הם לא ניצחו.
3: והיום, משמעותי מאוד, האדום של גורדנה, סוף משחק אחרון.
5: כן.
3: שעכשיו הוא לא ישחק גורדנה. משמעותי מאוד לאשדוד.
5: הוא גם עבר פציעה שהוא הרבה משחקים היה בחוץ.
2: צד שני, הפועל חיפה, מה שנקרא, מבשלת במו ידיה, ככה אני חושב, קרמטית, במו ידיה את האירוע הזה.
5: כן?
3: ברור, דיברנו על זה.
2: החמנו לברנש הזה, אתה יודע מה, גם החמנו ליואב קאץ שנותן לו את המפתחות.
3: אבל יואב התנהלות לא טובה, התנהלות לא טובה שנים. נתת לגל הראל, אוקיי, הלך לך גם רוני לוי וגם שלושת רבעי מהסגל הטוב שעשה אצלך פלייאוף בעונה שעברה?
2: כן, תן לו.
3: לא נתת לגל הראל כלים, בוא נקרא לילד בשמו, ואז כשאתה מביא את סילבס, בינואר אתה מרגיש את החרב על הצוואר,
2: פתאום
3: אתה
2: מביא תשעה שחקנים. היה איזה דיבור שהוא רוצה להחזיר אותו, זה נכון או
5: שסתם... הכל, כל מה שיוצא, יואב קאץ הרבה פעמים, זה דברים ש...
2: אוקיי.
5: זה גם, כאילו, יש לך מאמן, הרבה פעמים יואב קאץ, לכאורה, מדברים שאנחנו שומעים, יש לך מאמן, ופתאום מדברים איתו עוד מאמנים, וכאילו, לא יודע, זה בהפועל חיפה, כאילו שוק פרוץ. מאמן, אני עכשיו מאמן, ושומעים אנשים, אומרים שומע, כן, דיבר איתי יואב, אני...
2: עכשיו, זה כל שנה,
3: אבל... כן, אבל...
2: אני שואל שאלה.
3: זה משהו שקשה להוכיח.
5: קשה להוכיח, אבל...
3: אבל אם זה באמת נכון, אין השן בלי יש מה שאתה אומר. אם זה באמת נכון, אז שהפועל חיפה לא יתפלו שככה זה נראה.
2: עוד פעם, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים. אבל אנחנו ניזונים משמועות, מנחשושים, מעניינים. עושה רושם שהעסק, מה שנקרא, לא...
3: אין שקט, אין שקט.
2: אין שקט, וזה לא עונה ראשונה, זה כל עונה.
3: זה כל שנה ככה.
5: מה שכן, מבחינת השקעה, יואב...
2: הוא פתח את הארנק.
5: פתח את הארנק ביונה, הביא תשעה שחקנים, הביא זרים חדשים, הכל השקיע כדי לשרוד, והשנה הוא בעונה...
2: אני מודה שלי מאוד מאוד
3: קרב. מתי הוא הביא תשעה שחקנים כדי לשרוד?
2: אחרי שגל עזב.
3: מתי?
2: למה?
3: למה לא הבאת לו כלים? למה לא הבאת לגל הראל כלים? מינית מאמן צעיר שלא אימן בחיים בליגת העל? תן לו את הכלים. למה אתה מחכה שהחרב תהיה על הצוואר? עכשיו עוד שנייה יורד ליגה, ורק עכשיו אתה מביא את חיים, אתה מביא שחקנים.
2: הביאו מיד אחרי... מתי הוא פיטר אותו? סוף הסיבוב הראשון?
3: לא, לא, לא.
2: אמצע שני?
3: אחרי.
2: פרמה, תבדקי לנו רגע.
3: חיים, אני לא טועה, קיבלת קבוצה בפברואר כזה?
2: הלו, שלושה חודשים אחורה.
3: ברור, חיים עבודה לא טובה. לא, אני אגיד לך למה.
2: הגיע.
5: חיים בדרך כלל...
3: מהמאמנים הטובים בעולם באמצע העונה שמגיע. היה נוער פברואר מהטובים בעולם.
5: הוא בונה, הוא מסדר את ההגנה, ולא נתפס לו.
3: לא, לא נכון, לא נכון, גם לא נכון. הוא הגיע, עשו כמה תוצאות אימלה, התחילו להרגיש בנוח, אנחנו כבר לא באירוע של הירידה, ומאז התרסקו עוד פעם. אבל כשהוא הגיע, הוא כן הצליח לייצר רצף.
5: לא, הוא הצליח לייצר רצף.
2: אני מסכים עם שכטר שזה לא היה משהו שיאללה, לוקח אותם.
5: שהוא בא
2: לראייה.
3: ככה הם הרגישו, זה הבעיה.
5: הוא בא לחדרה לפני...
3: חדרה, אשדוד.
5: אשדוד, הוא לקח קבוצה
3: של... כל תל אביב, תמיד שהוא מגיע באמצע עונה, הוא עושה עבודה טובה, תמיד.
2: כן, כן, טוב, תשמעו.
5: הפועל ירושלים, בלי זיו אריה פתאום.
2: וואו.
5: אתה יודע, זה גם סיפור, צריכה לשרוד עכשיו, בלי זה שלקח אותה בשבע שנים האחרונות, ליאור זאדה, איש מקצוע טוב, החזיר את גם בדש, גם את חוזז לעניינים, הם נראים יותר טוב, צריך להגיד. הם במשחק האחרון הפסידו לנתניה, הגיעו להרבה מצבים. והיום יש להם משחק...
4: אבל אין איכות,
3: אוקיי.
5: חסר להם
3: כאילו... זה מה שאני בא להגיד, מיקו.
5: חסר להם
3: כאילו... זיו אריה, שומע, אתה יודע למה הוא הלך הביתה?
5: כי הוא הבין שהוא לא יכול להוציא יותר מהקבוצה.
3: לא, אבל איך זה הגיע למצב הזה? הרי גם ככה יש... הפועל ירושלים זה קבוצה, אתה יודע איך אני קורא להם? קבוצה בצבע אפור עכבר. אתה יודע איזה אפורים הם? יש לך שני שחקנים בקבוצה, איכותיים, בדש ומתן חוזז, נכון?
5: נכון.
3: זה הזמן ללכת להם על הראש, זיו. שאתה ככה נראה שאתה לא מצליח להגיע לשער, שאתה לא מצליח לייצר... עזוב גולים, אתה לא מצליח להגיע למצבים. זה הזמן ללכת להם על הראש עכשיו ולחנך אותם. יש לך שני שחקנים איכותיים, תן להם שחק, תגיע איתם לעמק השווה. אתה לא מצליח לייצר ביתה לשער.
5: אין לך אחרים, אין לך אחרים.
3: אם היה לך אחרים, אוקיי, תלך להם על הראש, בסדר. אתה לא רוצה מהם, הם לא רצים, הם לא עובדים, הם לא מתאמים טוב, אוקיי. אבל בהיעדר חלופות, תמצא את הדרך להסתדר איתם ולתת להם שחק.
6: חיים סילבס קיבל את הפועל חיפה ב-24 לראשון, הוא משחק ראשון שלו.
3: בסדר, אמרתי פברואר, טעיתי ב-6-7 ימים.
2: איזה מחזור? פרלה.
6: זה היה במחזור, מול ביתר הוא כבר אימן, זה היה במחזור ה-21.
3: זה הרבה אחרי הסיבוב.
5: הוא עם ביתר עשה תיקו.
6: כן, 2-2.
2: נכון, טעות שלי.
4: אחרי זה עשה עם באר שבע, גם תיקו.
3: עשה תיקו עם באר שבע, עשה תוצאות טובות, ניצח הפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה, עשה איזה ניצח. שהפועל פתח תקווה היו בפורמה.
6: מתוך 10 משחקים, זה אומר 30 נקודות, ניצחון ו-4 תיקו.
5: זעזע.
3: כן, אבל תן לי את החמישה משחקים הראשונים שלו.
6: ביתר תיקו, הפסד 2-0 לאשדוד, 1-0 על פתח תקווה, 1-1 עם באר שבע.
3: כן. יפה, אז אני מדבר.
6: הפסד 4-1 למכבי תל אביב ותיקו 0 עם נתניה.
3: אלה תוצאות טובות יחסית לחמישה משחקים ראשונים. כן, אבל... ואז פה הם הרגישו בנוח.
4: אז אחרי מלחמה...
3: לא, הם הרגישו בנוח, חזרו מהמלחמה, גם עשו תוצאה טובה, אם אני לא טועה תיקו עם באר שבע עוד פעם, לא? או שזה היה פועל פתח תקווה?
6: לא, לא, היה להם הפסד... זהו, כבר פה...
3: אוקיי, אוקיי, הרגישו בנוח, ואז אחרי הפגרה...
2: חזרו לא טוב מהפגרה, בקיצור. יצאו מהגלגל, יצאו מאיפוס. טוב. בואו נלך להפועל ירושלים, חבר'ה.
4: רגע אחד, אתם דיברתם פה,
2: יואב קאץ איתנו,
4: חיפה ויואב קאץ, אוקיי?
2: Hold it. אוקיי?
4: אני מוכרח להודות. אני פוליגמי. אני דוגל בכמה שיותר מאמנים. למה רק מאמן אחד אם אפשר הרבה? אני רוצה להיות כמו בדואי. אוקיי? פוליגמיה, זה טוב. אז אל תגיד לי למה, אני דוגל בשוק חופשי.
2: כן, אבל תשמע...
4: ואני רוצה 4-5 מאמנים, למה רק אחד?
2: אוקיי, בסדר.
4: פוליגמיה, מה רע?
2: פולי, פולי. תגידו משהו, הפועל ירושלים, שרדו את האירוע?
5: תראה, ברגעים האלה, אתה אומר לעצמך...
2: כמה בתקופות הכי קשות.
5: זה קשה מאוד. שם אתה צריך להביא שחקנים שיוצאים מהשבלון.
2: נו, אבל אתה מכיר את השחקנים.
5: כולם בלחץ, ובכל קבוצה אתה מסתכל על השחקני הכרעה, אתה אומר לעצמך, מי יוציא את השפן? מי זה שייתן לקבוצה שלו לשרוד? המאמן שיעשה את המהלך הנכון. יש לך פה הפועל חיפה, טבריה, אשדוד והפועל ירושלים. אחת מהם, תירד ליגה. אני לא מוציא את טבריה, עם כל
2: הכבוד. טבריה, אני חושב ש...
5: גם לי יהיה קשה לראות אותם יורדת, ולקחו...
2: הם אוספים נקודות,
5: הם אוספים... מה, ולקחו להם 8 נקודות, אתה יודע מה זה?
2: לא, הם אוספים... מהרגע ש... עזוב, 8 נקודות, מאז אספו נקודות.
5: תקשיב טוב, אם טבריה נשארת בליגה, תוציא את מאמן העונה שזוכה באליפות, אלירן חודד הזה מאמן...
3: זה יותר חד משמעית, יותר מעומר פרץ, בלי קשר לזה שהפלייאוף בושה.
5: קבוצה כמו הפועל טבריה, בשיא העונה, אם לא הם כוכבים גדולים ולא תקציב, קבוצה שרק עכשיו הגיעה לליגה
3: קטנה. לא כוכבים גדולים, איזה כוכב אחד יש בטבריה?
5: אז יפה, אז אני אומר, חדידה, שאני מאוד אוהב.
3: אחד, יאללה.
5: אבל אני אומר, אם הוא משאיר אותם בליגה, אתה קולט מה אני אומר לך? אנחנו לא מבינים את הסיטואציה. אלי, תהיה איתי. אתה לא מודאג.
2: אני איתך.
5: מורידים לך 8 נקודות.
2: אתה מלחיץ אותי עם הצעקות.
3: אם אתה צועק, תתרחק מהמיקרופון, תעשה לי את הפיצה.
5: בפלייאוף קפגון, ואתה משאיר את המועדון הזה, טבריה בליגה שעושים
7: פרסיונות.
5: זה פאפאפאם!
7: אוזניים שלי. בונה.
5: מה קרה לך? תגיד, אני משתגע מזה. קקקם!
7: יחיאל, תעשה טובה, תרגיע אותו, יחיאל. הלך לי האוזניים.
5: וואו, 8 נקודות, תוריד לקבוצה תחתית.
2: איפה היית חצי
5: שעה? אלירן חודדה?
2: איפה היית?
5: אלירן, אם אתה שומע אותי, אלירן, אם אתה רואה אותי, מה שאתה עושה, פאפאפאם!
2: אני מדליק אותו.
5: היי, אלירן!
2: טוב, אוי, אוי, אוי. מה שהולך פה, נדלק הילד, ישן פה על הבטן, ישן על הרצפה, על הפרשת.
3: לא יודע, אבל הוא התראה שווה, בשביל הרגע הזה היה שווה.
2: פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפ כן, כן, אני מבין. תגידו, אז מי מסע מחסדות, בקיצור, אתם שולחים את חיפה.
3: אני חושב שהפועל חיפה...
2: רגע, הוא שולח אותה, מה אתה?
5: אני לא שולח אותה.
2: פפפם. לא,
3: חסדות. אתה לא מכיר אותו.
2: לא שולח כי הוא רוצה לשלוח.
3: הדיפלומט, הוא לא יאמר. הוא לא יאמר, הוא יגיד... אני אגיד לך מה הוא יגיד לך, תשמע,
2: מי נראית לך הכי חלשה?
5: הכי חלשה,
2: באמת.
5: הכי חלשה.
2: כן, כן, אנחנו לא שולחים אף אחד.
3: הלו, הלו, אימור, מי אתה חושב שתרד? שאלה כזאת מסובכת.
2: אתה יודע מה, גם לא כזה אימור, מי בעיניך היום נראית הכי פחות טובה?
3: זה הפועל חיפה, אגיד לך.
6: יורדות ללאומית, ריינה והפועל ירושלים, וכך סקופ, הם לא חוזרות גם בשלוש שנים הקרובות לליגת העל.
3: וואו, יהודית, איזה כותרת, יהודית.
5: בבק?
6: התרסקו בלאומית כמו חדרה והתרסקו שם.
2: כמו בני יהודה.
3: פועל ירושלים זה ארגון שלא יכול להתרסק, סליחה.
5: ריינה זה הכל תלוי בסעיד. אם סעיד יחליט לעלות ליגה חזרה...
3: הוא יעלה.
5: הוא יעלה כי הוא ישקיע מספיק כסף. סעיד בסול עשה נזק השנה עם הפיתורים של מימר, עם המשחק איתו. היה בטוח שהוא מעל, שהוא ריינה, ובסוף, שאתה מאבד מאמן, כמו שרון מימר, שהצליח איתך כל כך, ועשה איתך גם פלייאוף עליון, ונגעת בחצי גמר
3: גרדינה. בסול רצה להראות שהוא הסיפור ולא מימר,
5: בדיוק,
3: ובסוף הוא לא הסיפור ולא נעלה גלי.
5: בדיוק. אז בסוף, עם כל הכבוד וההשקעה, אתה צריך... במועדון כמו ריינה, שאין לו הרבה קהל, שאתה צריך לדעת לפגוע בזרים, אתה צריך לשמוע מקצוע, שם סעיד היקר נפל, וזה עולה לו בירידת ליגה. זה מאוד קשה אחרי זה לעלות ליגה, גם הרבה קבוצות שמשקיעות, ואנחנו רואים את בני יהודה ומועדונים שרוצים לעלות ליגה, לא פשוט בגלל זה. כל הקבוצות שיורדות ליגה עכשיו חוששות מהירידה, כי מבינות שאם הן יורדות, הסיפור העלייה הוא שונה, והכסף וההשקעות וכל מה שקורה זה... סיפור אחר לגמרי.
6: כל הארבע האחרונות היה להם בלגנים מאמנים, ריינה, אשדוד, הפועל ירושלים, הפועל חיפה.
2: ובתם את זה ככה, קבוצות למטה, הראשון שהחליפו, זה מאמנים. אני, לי יש תחושה שהפועל ירושלים לא יורדים.
3: גם אני חושב, בגלל זה אני מאמר על הפועל...
2: תחושה שהם יחזיקו בשבילם את האירוע.
3: ואני גם...
2: אני לא יודע מי, אבל הם לא...
3: ואני גם חושב שאשדוד לא ירדו בגלל מימר. בגלל זה אני מאמר על הפועל חיפה.
2: אשדוד לא ירדו בגלל ג'קי.
3: מימר, ג'קי, אוקיי, אז החלטה של ג'קי להביא את מימר.
6: נראה לי שעוד שעתיים תהיה לנו תשובה מדויקת על הכל.
2: יאוואר.
6: זה המחזור הזה.
5: איזה לחץ.
2: איזה לחץ.
5: בשביל השחקנים.
2: תגידו, אני שואל אתכם ש... טוב, אתם הייתם כוכבים.
5: לא, לא, היינו בגלל...
3: אני, היינו, היינו, אני גם ירדתי ליגה, אני.
7: ירדת.
2: כן, אבל לא, בשלהי ה...
3: לא בשלהי, דווקא שהייתי צעיר.
5: אני השנה הראשונה שלי בליגה
3: טל. ב-21.
2: איזה פחד.
3: אני השנה... מכבי פתח תקווה.
2: פחד.
3: לא, לא, אין פחד.
5: רוצה לשמוע סקופ עליי?
3: אין פחד.
5: סקופ עליי, עכשיו תשמעת אותו
2: אבל,
5: עכשיו.
2: אבל שקר עליך
5: לא, סקופ אמיתי.
3: זה, יש בזה מס חרטוט?
5: לא, יש פה זה...
3: ועמלת שקר?
2: מס שקר מוסף?
5: לא, אני אתן לך סיפור עליי.
2: עמלת דעיה?
5: סיפור...
3: תלושי שטויות.
5: חרטא, עכשיו המצאתי זה, לא באמת. סיפור אמיתי.
2: בבקשה.
5: לא כזה דמיוני.
2: כן.
5: אני פרה, אני ירדתי ליגה בעונתי הראשונה, וירדתי ליגה בעונתי האחרונה.
2: הופה.
3: אה, יפה שאתה אומר על עונתך האחרונה, למה... לנו אמרת, ברחת באפריל, אתה לא נחשב, זה לא נחשב.
5: לא, זה לחברים, אתה אומר, הייתי רשום בקבוצה.
3: לנו אמר, מה יש לכם, באפריל פרשתי, מה אני קשור לירידה?
5: אתה מכיר את אלה?
3: הם ירדו, אני לא הייתי.
5: לא, אתה מכיר את אלה, אני הייתי באפריל, הם היו מקום רביעי.
3: אתה יודע מה עושה לנו, אתה יודע מה עושה לנו במכבי, שחקנו ביחד במכבי, נניח עכשיו הוא פתח ברכב, והוא יצא חילוף דקה 60-70 והובלנו 1-0, ונגיד, סתם דוגמה, הוא הפכו עלינו את התוצאה, או שטקו, אז הוא נכנס, הוא אומר לשחקנים, לא, לשחקנים המחליפים, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני ניצחתי היום. אתה הפסדת ואתה עשית טקו.
5: כל אחד היית אומר לו, אין איזה דקה נכנסת? אה, קיבלנו? אתה הפסדת 1-0.
3: אומר, אני הולך הביתה, ניצחתי 1-0, עשיתי דקה 60-70, 1-0 לנו.
2: סודק,
3: אני אשם שאתם חלשים, לא יכולים לשמור על התוצאה.
2: סודק.
7: את הפרמייר גם ידרוש.
2: צודק.
5: את הפרמיה.
6: הפועל חיפה, ניתן לכם הרכב של הפועל חיפה שלא רלוונטי לכם.
2: היית קדימה, קדימה, נו.
6: ג'רפי, מלול, קריצ'ק, זופריץ', סאנה גומז, סבא, גנאווי, אלטונשווילי, רוטמן, בוגנים וטורג'מן.
2: אוקיי.
6: כן, הרכב לא, הרכב די התקפי, אבל אני חושב שיהיה להם משחק קשה מאוד.
5: יש לך את הרכב של אשדוד?
7: של אשדוד יש?
6: יש לי בוודאי.
2: הייתי, בוא נשמע אותו לפני הברייק.
6: נמצ'יסקי, כהן, אוואני, דיאקטה, מנדי, אוצ'אי, ארוש, קימבוידי, אזו, אנסה ודאבוש. הוא האורי אזו פותח, נראה לי שהוא לא פתח מתחילת העונה.
5: יש פה סיפור. שלישייה קדמית, אנסה.
3: יאללה, אדון אורי אזו, בוא נתעורר. נגמרה העונה.
6: אורי אזון, לא אשכח את הסרטון שלו ב-4-3-3 עם המדים של מכבי
3: חיפה. טוב, ילד כוכב, יהודית, ילד כוכב, אבל תביא לי את זה. אני רואה את זה פעם ב-400 שנה.
5: כוכב זה שאתה כוכב. הוא ילד מוכשר.
3: לא, ילד כוכב, אוי, זה הכוונה. ילד כוכב מבחינת הכישרון שלו, ברור שהוא עוד לא עשה כלום ולא הראה כלום.
2: חבר'ה, ברייק פרסומות וחוזרים.
1: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
9: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
10: רדיו לב המדינה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי לא תשלח.
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
20: למוליזנה.
21: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
23: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
22: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
23: באמת?
22: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
24: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
25: ביקיור לייזר.
26: רק
27: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
2: ככה זה כשיש 2.
3: אתו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חבר'ה, אנחנו חוזרים, החבר'ה פה השתוללו, נתתי להם קצת לפרוק
3: כסף.
4: מהצד השני לחמת על האליפות אחרי הרבה מאוד זמן.
5: ארסנל יתנו פה גול. ראית פפ, אסוני ישראל, ימח שמו מסה?
2: מה עכשיו?
5: לא ראית מה עושה במסיבת עיתונאים?
2: מסה.
5: סיים את המסיבת עיתונאים ועשה את הסמל של ווסטאם, עשה קדימה ווסטאם.
6: של הפטישים.
2: של הפטישים. מה יש
5: לו? ברור שהוא נדפק.
4: סטטיסטיקה.
5: אנחנו נקפיד עליו עד יום אותו.
4: 70-30% החזקת כדור.
5: שיהיה בקרוב.
2: החזקת כדור לא נחשב.
5: לא רלוונטי.
2: מה אומרים על דניאל פרץ, איזה משחק מחכה לו?
5: יואו!
2: תנו לי רגע.
5: וואי. ככה אנחנו יושבים. מחזיקים לו אצבעות ליד, זה ילד שלנו.
2: 90 דקות נשאר.
4: דניאל!
2: עולים!
5: אתה יודע איזה עלייה הוא עושה?
4: תסתכל
6: מה... יגמר בפנדלים והוא לוקח את הפנדלים.
5: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון.
2: יואו, זה יהיה בפנדלים.
5: הם לא היו בכיוון.
4: שתבין שמידלסבור, מכל הארבע קבוצות, הם הקבוצה היותר טובה מהשניים האחרות.
2: אתה יודע מה הפחד שלי? שהם עולים. והם לא, והם אומרים לו,
5: אין סיכוי!
4: אתה יודע מה הפחד שלי?
2: אל תגיד לי אין סיכוי, אחי.
4: לא, הדבר...
2: אל תגיד אין סיכוי.
5: אני אומר לך אין סיכוי.
4: לא, הדבר השני, שיכול, קודם כל, אם הם עולים, הם אמורים להיות מחויבים בלהחתים אותו, שהוא יחליט שהוא רוצה משהו אחר.
2: לא נראה לי.
5: מה
2: יש לך? הוא מרגיש שם בבית.
5: אתה עולה ליג עכשיו עם קבוצה.
2: פרמייר ליג.
4: בכללי.
5: פרמייר ליג. הבמה הכי טובה בעולם. למה שתגיד?
2: אתה כוכב שם. חולים עליך.
5: איתי, לא מתאים לך. איתי, איך אמרת לי? לפני רגע היית בסדר.
4: כן, אבל אם...
5: מה קרה לך, אחי?
4: ואם בסוף...
2: אני הפחד שלי שהקבוצה יגידו לו, טוב, תשמע.
5: אם לא יעלו ליגה זה משהו אחר, אתה אמרת עכשיו שאם הם עולים, יכול להיות שהוא לא ירצה.
2: לא, הפחד.
5: לא בושה להגיד, אז היא תפדיחה, תעשה רוורס.
4: לא יודע.
5: רגע, תן לו להכניס לרוורס.
4: לא, אני לא ברוורס.
2: תקשיב. אני הפחד שלי שפתאום יתחילו להישמע כל עוד, תראה, היית טוב לליגה השנייה.
5: לא יקרה.
4: לא יקרה.
5: הוא הגיע, הוא שינה את הקבוצה, מה יש לך?
4: הוא שינה את המועדון.
5: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלות.
7: הוא ועוד שחקן שהגיע איתו. זה לא משנה, שלא ירצו, הם לא עושים טובה לאף אחד.
2: לא, זה לא נכון.
5: הם כן עושים טובה כי...
2: הוא צריך לשחק
5: בפרמייר ליג. אני לא יודע אם קבוצת פרמייר ליג אחרת תיקח אותו.
4: לא, גם יציבות, גם לשמור על יציבות. לשמור על יציבות במועדון.
2: עוד שנה,
4: להיות שם, לא צריך
5: להפעיל. אבל אין סיכוי שזה יקרה. אני עוד פעם חוזר ואומר, כשדניאל פרץ הגיע ל...
2: המפגש הראשון היה 0-0, נכון?
5: הם לא היו בכיוון.
4: 0-0, ואחרי זה יש להם, אם הם עוברים את מידלסבורג, יש להם גמר בוומבלי. 90,000. מי שמנצחת בפרמייר ליג. זה סיפור שאין כזה בעולם. מה שקורה בוומבלי במשחקים האלה, זה חוויות לכל החיים.
2: איזה מטורף.
6: הוא יכול להיות הישראלי השני של עליית ליגה מהצ'מפיונשיפ, נכון? רק מנור עשה את זה.
4: לא, גם תומר חמד ו...
2: הנה, אתה יודע מה? תספרו לי למה. תספרו לי בבקשה.
5: הנה, עוד דוגמה ששני שחקנים שעשו עליה יפה עם רייטון ונשארו בפרמיינג.
2: שאלה. מנור סלומון נותן עונה חלומית בליץ. הכוכב...
5: לא ברור.
2: עולים? פתאום הם לא...
5: לא, אבל היה שם סיפור.
2: לא, הראשון
5: שם... לא, היה שם סיפור עם טוטנאם. היה סיפור עם טוטנאם, זה לא שהם לא רצו אותו.
2: הם לא רצו אותו באמת, נו.
5: לא מספיק, אבל לפעמים אתה רוצה שחקן, אבל אתה אומר, אני רוצה אותו, אני רואה אותו שחקן. 12, 13, 14, אני לא רוצה לשלם עליו 20 מיליון יורו.
2: הוא היה כוכב שלהם.
5: לגיטימי.
2: היה כוכב שלהם.
5: פאונד, סליחה.
2: היה כוכב שלהם, והם לא נלחמו עליו.
4: לא מספיק, מסכים איתך.
2: זה הפחד שאני...
4: וגם טוטנאם השנה, וראיתי הרבה משחקים שלהם למנור, קודם כל היה להם גם ליגת אלופות שהיו...
2: גם בגם, קרמיזביץ'.
4: לא, אבל יכלו למצוא למנור מקום עם כל כך הרבה משחקים בסגל של טוטנאם גם השנה.
2: נכון.
4: והוא נשאר בליגה עם פיורנטינה בסוף. המעבר לויה ריאל היה מעבר של סוכנים, אני קורא לזה, בדקה 90, שרצו לסגור איזה פאזל כשחקן של ויה ריאל. עבר לאטלטיקו מדריד, אז רצו לדחוף את מנור.
2: אני מקווה בשביל מנור שישאר בפיורנטינה, שיעשה איזה 3-4 שנים באותה קבוצה.
5: הלוואי, אני מאחל לו לפני הכל. להצליח לשמור על כשירות, שתיים, שלוש שנות ברציפות, ולהצליח להוציא את 100% ממנור סולומון, כי אני חושב שעם כמה שהוא כוכב, עד היום לא ראינו לאורך עונה שלמה את מנור סולומון ביותר מ-50%.
2: נכון.
5: בגלל הפציעות, בגלל המעברים, בגלל, כל פעם בגלל סיבה אחרת, שיהיה בריא בקבוצה אחת, שישמור על יציבות, שישמור על כשירות. כשירות ויציבות, אתה תקבל 100% של מנור סולומון, זה מפלצת כדורגל.
2: פרלה, ספרי לי מה קורה עם גנדלמן, יקירי, איפה הם בטבלה ומה קורה שם?
6: אני מיד אתן לך עדכון על גנדלמן, אבל אני גם ראיתי שהוא... כאילו, אני, אני מבחינתי, אני חושב ש... תגידו לי אתם, אתם שיחקתם בחול, אתם חושבים שלשחק נגיד בלצ'ה ולשחק בליגת אלופות בקבוצה בלגית זה עדיף? מה, נגיד חלילי או גנדלמן, מה? לצ'ה
2: זה סריאן.
5: בוא תתת לך את הדוגמה שלי, הדוגמה הכי טובה בעולם. אני עלי הצעה טובה מנאנט, אוקיי? שזה ליגה צרפתית, שזה ליגה הרבה יותר טובה מהליגה הצ'כית. עלי הצעה מספרטה פראג. אני בחרתי ללכת לספרטה פראג. בדיעבד, ברור שעשיתי טעות. אבל זה בדיוק השאלה שלך. מה עדיף לשחק? בקבוצה של חלילי או בקבוצה של בלצ'ה?
2: איפה אתה רוצה לשחק? נגד באינטר? נגד מילאן? נגד יובנטוס? או... בוא, נו,
6: חבר'ה, אני דווקא בצד של חלילי, לדעתי. לשחק בליגת אלופות ולהיות שחקן פותח מאשר להילחם על הירידה כל עונה בסריה A זה גם לא עכשיו...
5: כן, אבל זה לא כל עונה, השאיפה של אחד כמו גנדלמן זה לבוא ללצ'ה, שנייה, זה לבוא ללצ'ה, להישאר בליגה ולקבל הצעה יותר טובה בסריה A.
2: כן,
5: זה השאיפה.
2: ואתה עדיין משחק ברמה מאוד גבוהה ובמה גדולה, ובוא, גם בסוף זה נראה לי דיון תיאורטי, בסוף זה לא שיש לך מיליון ואחת הצעות, אתה מקבל הצעה מקבוצה בסריה A, אתה לא אומר לה לא.
5: אני גם חושב.
2: ודווקא היא קבוצה קטנה, והייתי אצלו עיר קטנה, בוא נזהיר, של 100,000 תושבים, האצטדיון הזה 25, סולד אאוט.
7: שכונה בירושלים.
2: יעני, כל, אתה יודע, רק הזקנים והילדים נשארים בבית, כל השאר מגיעים, עיר שממש חיה כדורגל. טוב, אז זה לגבי הלגיונרים שלנו, וכמו שאמרנו, דניאל פרץ השבוע, יש לו, וואו, איזה משחק קוקוריק של הקוקוריק.
6: מנור השלים 90 דקות היום בפיורנטינה, הם עשו 0-0.
2: כן, הם נשארים, נכון? אגב, גם שהייתי שם, גנדלמן אמר לי שמנור נשארים כי יש להם שם, בסופו של יום סגל משוגע.
6: בדיוק, פיורנטינה זה לא דומה ללצ'ה, יש לו שם דחייה ומויסקין וכוכבים אדירים.
2: יש להם שחקן נבחרת איטליה. כן,
7: ברור, מויסקין.
6: אייקס של אוסקר קיבלו גול דקה 96 וישחקו בקונפרנס ליג ככל הנראה.
2: טוב, יפה, יפה, איתי שכטר פה, מי שלא ראה איש מקי פה על הרצפה, לא ראה איש מקי מימיו.
6: נלחם.
2: אני אספר לכם את הפרטים אחר כך. אז רגע, אז מה היה לנו היום? מה היה לנו מאבקי תחתית? עשינו וי? ביתר, עשינו וי?
5: חוץ מעל פוליטיקה דיברנו על הכל.
2: תגיד, עזב אותנו פוליטיקה, תגידו משהו. ביתר או באר שבע בסוף? מי מרגיש לכם את המומנט עכשיו? הלו.
4: עכשיו המומנט של...
6: 1-0, אוניון סן ג'ילואה, כמובן, מי בישל, הילד שלנו, ענן חלילי.
2: היידה, אוקיי, יפה.
6: כוכב אדיר, השבוע קפץ התג מחיר שלו ל-17 מיליון יורו.
2: איזה עונה הוא נותן.
5: וואו, איזה מספר. תן לי.
4: הילד הזה, מה שהוא עושה.
2: איזה עונה הוא נותן. ואללה,
5: מגיע לו.
6: בן 21, 17 מיליון יורו.
4: זה, הוא אוכל רק חזה עוף, אורז ושותה קרח.
6: ומסמרים.
5: זה דני!
7: קדימה! בורי! הנה אני מגיע!
2: קדימה, דניאל!
7: יאללה!
2: צא לדרך!
7: מועמד להגיע לריאל מדריד, כי הנשיא שמע שכולם חיילים שלו בקריות, רון בוסקילה. דיגיטל! עובד בדיגיטל, רק כי יש שם טל בפנים.
5: עזוב, עזוב! דניאל, לא רוצה, סליחה שאני עוצר אותך, אחרי שהוא לא בא בחמישי, תגיד לו, סיימתי איתו, אחי.
2: אופה.
5: תעביר לו את המסר.
7: סיימת פה, קח את הדברים ועל המעק.
5: בדיוק,
7: עריכה ותוכן. נקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אלי אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, מחבר רב המחר, מפסע נקייה, נפש חפצה, אלי בבק בן דוד. וככה בסרט המתח, טל בן חיים כפולים, טל בן חיים. אוכל פיצה עם קטשופ. בקטע אידיאולוגי, איתי שכטר. וכמו דוד בחתונה בעמדה של האסדו, הוא עדיין נאבק על הצלחת. מיקו ג'מאל.
2: מיכאל ג'מאל.
7: סיימנו. יגיע גם מחר, עד אשר לקרונו ערב טוב.
2: ושבוע
4: טוב.
2: חבר'ה, אנחנו היינו פה היום, היה פה כיף, היה פה סלט, אנחנו נהיה פה גם מחר.
7: עדכון בובה של לילה, יום שני, לא הלילה.
2: בובה של לילה, יום שני, לא הערב, למי שחיכה, שיחכה עוד קצת, שווה. יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם.
5: שבוע טובות.
2: שבוע טובות,
5: שבוע טובות, שבוע טוב. יהודית.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8-10 בערב.
8: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טרייד-אין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאג-אין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: רדיו לב המדינה.
3: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בריאיון לפוקס ניוז לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
6: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
5: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו לכ-70% מהן. זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. בנוסף, נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המועשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
7: You go in and you take it out.
8: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
7: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
8: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
7: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
5: נתניהו השיב, אתה נכנס ומוציא אותו, לא אדבר על אמצעים צבאיים. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא, זה הכי טוב. כשנשאל נתניהו האם ניתן להוציא בכוח, הוא השיב למראיין, אתה תשאל, ואני אתחמק מזה כי אני לא אדבר על היכולות או התוכניות שלנו. פרסום ראשון, תת-אלוף רומן גופמן החל בשבועות האחרונים את הליך החפיפה שלו במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. זאת למרות העתירה התלויה ועומדת נגד מינויו והדיון הדרמטי שצפוי להתקיים בבגץ. כך פרסם העיתונאי מיכאל האוזר טוב הערב בתוכנית 7. גופמן כבר נוכח באופן קבוע במטה הארגון, מקיים סדרה של פגישות עבודה עם ראש המוסד אדי ברנע ועם גורמים נוספים. למעשה פועל כמי שנכנס לתפקיד לכל דבר ועניין. ההחלטה להתחיל בחפיפה נשענת על התפיסה בדרג המדיני ובפיקוד המוסד, כי מרגע שראש הממשלה נתן את אישורו למינוי, ההליך יוצא לפועל באופן רשמי. מבחינת המערכת, הגלגלים כבר החלו להסתובב, והליך הכניסה לתפקיד אינו ממתין להכרעה המשפטית, אלא מתקדם במקביל אליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות חדשות וטובות יותר. אנחנו כאן נדאג למצב רוח, גם אם יהיה קצת פחות נחמד, מבטיחים? אז תגבירו את הווליום, אנחנו יוצאים לדרך עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית. שידור חי, מעכשיו ועד 10. יאללה, בואו נתחיל. כן, גם לפני שיום ראשון מסתיים לו, בהמשך גם הפינה של טלי לב, ביחד איתה נצלול אל מעמקי להיט שכבר הספקנו לשכוח ונכיר אותו קצת יותר טוב, וגם בקשות השירים שלכם באינסטגרם שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב כל מה שאתם רוצים, לבקש שיר שבא לכם או להקדיש למישהו או סתם להגיד שלום, אז בהמשך נהיה גם עם ההודעות שלכם. זהו, אמרנו הכל, אפשר לצאת לדרך, שתהיה האזנה מצוינת. והנה סטטיק.
1: מי יספר לך שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק.

נועה קירל, אמא הכי יפה שטעים לך, ואם אתם שומעים את השיר הזה בפעם הראשונה זה הגיוני, כי הוא יצא ממש היום, אז חדש ומאוד חם בשטח לפי הצפיות, לפי התגובות, גם עם איזשהו מסר ככה, איך נקרא לזה, חינוכי, על הפרעות אכילה. נועה קירל בעצמה מספרת בוידוי האמת די יוצא דופן, שגם היא התמודדה עם זה בעבר, וזה מאוד נחמד תמיד לשמוע על שיר חדש שלה, וגם הזדמנות טובה להזכיר שממש בקרוב היא באמפי מקס ראשון לציון, גם ב-4 ביוני, גם ב-6 ביוני, מוצאי שבת, וזה כיף גדול, כי אתם יודעים, זה כבר נדחה ועניינים לא פעם, אז לכו לפרגן אם בא לכם ככה מוסיקה טובה והופעה, כמו שצריך בסטנדרטים האלה. טוב, התחלנו, חם בשטח, שלום לכם שוב, ערב טוב, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, בהמשך גם בקשות השירים שלכם, ועוד הרבה מוזיקה טובה וחדשה, גם הפינה של טלי לב, עם להיט שהגיע הזמן להכיר אותו קצת יותר. ועכשיו ממשיכים עם דנה אינטרנשיונל ועליו בוי.

0: ועצוב לי וחלס נגמר לאקס אוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לבקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: שרץ לאחרונה בטיקטוק סרטון של פאר טאסי מתחילת דרכו, ואני מאוד ממליץ לכם לחפש אותו, כי לראות את הפער בין תחילת הדרך ואיכשהו היה נראה ונשמע להיום זה מטורף, וכיף גדול לראות את הדרך שלו ואת הלהיטים האינסופיים שהוא עדיין עושה לנו, ונקווה שרדיו שטח נוסף יגיע אלינו בקרוב. עכשיו הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים עם כל מה שחם בשטח. יסמין מואלם אחרי.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: עולם

יסמין מועלם, עם מה יבוא? שאלה טובה. מבטיחים לעדכן אם משהו יבוא, מקווה שחדשות טובות, ככה בפתחו של השבוע הזה. שבוע מאוד עמוס, גם באורחים שיהיו כאן, גם במוזיקה חדשה, ובהמשך נהיה עם שיר חדש של פרידה, ועוד כמה הפתעות שיש לנו כאן בשבילכם, כי זו תקופה שיוצאת המון מוזיקה חדשה, קשה לבחור את כולם, אבל נשתדל, בשביל זה אנחנו כאן. הנה עכשיו, קבלו את הדבר המגניב הזה שמזמן לא שמענו, קובי אפללו, יחד עם סבו, לפעמים. לפעמים.

0: המזלות, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים שבוע כאן רגע לפני שתכלס יום ראשון נגמר, אבל חברים, לא לשכוח, עוד פחות משבוע סופש. הנה ממשיכים עכשיו עם אליעד.
1: די, נו, לא יכול יותר, מאז שהיא עזבה אותי, היום כבר לא עובר קשה.

אליעד בקרוב עם שיר חדש, וגם כאן אצלנו באולפן, חם בשטח, מחכה גם לבקשות שלכם. יש לנו בקשה מרגשת, שאם תתעלו עליה, אולי אפילו הערב נשמיע את מה שאתם רוצים לשמוע כאן. אייל וולקו באינסטגרם, לכל מה שבא לכם לספר לנו. עוד מעט פרסומות וחוזרים עם החדש של פרידה, ילדה מבורכת, כך זה נקרא. ועוד כמה להיטים והפינה של טלי לב. בקיצור, הפסקה קצרה, וחוזרים.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
9: איזו פסטה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני אף
8: לרצפה

0: חשמל.
1: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: רדיו לב המדינה.
4: יס, ועכשיו לחדש של פרידה, ילדה מבורכת, שיר יפה.

0: משה פרץ, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, פותחים שבוע עם עוד הרבה מוזיקה טובה, גם אחרי החדשות, אופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. הנה לסיום השעה הזו, מיטה רובין ובן צור, פחות או יותר התחיל את הקריירה של שניהם השיר הזה, ואנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.
1: אתה חוצפה, באיזה קטע אתה שולח הודעה? באיזה קטע אתה אומר לי מניעה? אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.
2: אני חוצפה.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
3: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
3: יון, לא מאמין.
2: יוסי, נו.
3: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
3: לא, זה
5: לא, זה הייתה. התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
24: רק בבו.
25: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
26: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
27: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
28: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
30: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם איום נגד איראן וחוטב כי הם לא יצחקו עוד, זאת לאחר שדווח כי בטהרן העבירו הערב את תשובתם להצעה האמריקנית. קודם לכן התייחס טראמפ בראיון לפוקס ניוז לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
1: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: אנחנו יכולים להמשיך לשבועיים נוספים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו לכ-70% מהן. אלו יהיו המגעים האחרונים, גם אם לא נתקוף, לאיראן ייקח שנים רבות לשקם את היכולות שלה, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. בנוסף, נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המואשר יצא מאיראן. הנה מה שהשיב.
2: You go in and you take it out.
3: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
2: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
3: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
2: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
0: נכנסים ומוציאים אותו, אמר נתניהו, שסירב לדון באמצעים הצבאיים שידרשו לצורך כך. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שאין בעיה לבצע זאת פיזית, אם יש הסכם וניתן להיכנס ולהוציא את האורניום, זה יהיה הכי טוב. כשנשאל מה יעשה כשלא יהיה הסכם, נתניהו השיב למראיין כי הוא ימשיך לשאול והוא ימשיך להתחמק, כי אין בכוונתו לדון ביכולות או בתוכניות של ישראל. פרסום ראשון, תת-אלוף רומן גופמן החל בשבועות האחרונים את הליך החפיפה לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, זאת למרות העתירה התלויה ועומדת נגד מינויו והדיון שצפוי להתקיים בבגץ בנושא. כך פרסם העיתונאי מיכאל אוזר טוב הערב בתוכנית 7. גופמן כבר נוכח באופן קבוע במטה הארגון, מקיים סדרה של פגישות עבודה עם ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע ועם גורמים נוספים, ולמעשה פועל כמי שנכנס לתפקיד לכל דבר ועניין. ההחלטה להתחיל בחפיפה נשענה על התפיסה בדרג המדיני ובפיקוד המוסד, כי מרגע שראש הממשלה נתן את אישורו למינוי, ההליך יצא אל הפועל באופן רשמי. מבחינת המערכת, הגלגלים כבר החלו להסתובב, והליך הכניסה לתפקיד לא ממתין להכרעה משפטית, אלא מתקדם במקביל אליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

קצת יותר טוב, אז גם זה קורה כאן בהמשך עם השעה השנייה שלנו, כמעט 6 דקות לאחר השעה 9, אנחנו מתחילים. עומר אדם פותח לנו את השעה השנייה, ועל רקע השיר שאת אהבת, נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה וכל מה שחם בשטח.

אז באומץ גדול, איתי לוי מוציא אלבום חדש, רק עם מספרים, בלי שמות לשירים. זה היה 4, השיר האהוב עלינו, רצועה מספר 4 מתוך 13, שגם מסמן 13 שנים שלו בתעשייה. איתי לוי, ואנחנו כאן עם השעה השנייה של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10 אנחנו איתכם, ממשיכים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם גם הערב לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, והודעה אחת שרגשה אותנו במיוחד היא מדרור, שרוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו ליאת, שחוגגת ממש היום, 42, מזל טוב, גם איתנו, והוא מוסיף, אחרי שנה לא פשוטה שעברנו עם כל הלחצים והעבודה והבלגן, את עדיין מצליחה לשמור על החיוך, ואני כאן כדי לשמור אותו ביחד איתך, וואלה, מרגש, דרור וליאת, אוהבים אתכם, והרבה מאוד מזל טוב שיהיה, אז תודה שכתבת לנו, והשיר הבא ליאת הוא בשבילך.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, נזכיר שאנחנו גם עם ההודעות שלכם כאן, אפשר לשלוח באינסטגרם, אייל וולקו, אצלי, באישי, כל מה שאתם רוצים, הודעות שגם נשמע כאן בשידור, ובעיקר, אם בא לכם לערוך כאן את המוזיקה, אז נשמח להצעות מעניינות שלכם, ואם אתם חמים בשטח, נשמח להכיר, אז תכתבו לי. עכשיו...

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבצע. ספיר ברגן. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
6: רדיו לב המדינה.
11: עם הערב האחרון של חם בשטח לערב וכמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שניפרד, וגם עוד מעט הפינה של טלי לב על שיר מאוד מיוחד של שושנה דמרי, אבל עכשיו...

0: יום ראשון הגיע, וזה זמן להגיד ערב טוב לטלי לב.
1: ערב טוב, מה נשמע? לילה טוב. אמרנו שזה שעה של לילה טוב, לא ערב טוב.
0: תלוי אם יש לכם ילדים. יש לטלי ילדים, ולכן נאחל הלילה טוב, בוקר טוב, לא יודע מה המצב כרגע.
1: אז לילה טוב, נכון, ופינת הנוסטלגיה שוב הגיעה, ואני שמחה עוד פעם להיות איתכם היום. כמו בכל שבוע.
0: כולנו שמחים, ורק נגיד שבכל יום ראשון אנחנו מדברים על להיט מאוד מוכר, ומנסים להכיר אותו אפילו יותר בזכותך. ועוד לפני זה, מה שלומך? איך עבר השבוע?
1: עבר שבוע מדהים, אתה יודע מה זה עבר שבוע מדהים? היום יום ראשון, כן? השבוע הקודם היה מדהים, ובפתחנו עוד שבוע מדהים שבסופו יש את יום ירושלים.
0: יום ירושלים אני אוהב.
1: אתה אוהב יום ירושלים? תכף תספר לי למה אתה אוהב, אחרי שאני אספר לך את אשר בחרתי.
0: אוקיי.
1: יום ירושלים, כמובן, אי אפשר פינת הנוסטלגיה בלי להתייחס ליום ירושלים השבוע. ואני, בגלל זה, אני בחרתי את שובי בת ירושלים, של שושנה דמארי, שזה שיר מדהים.
0: שובי בת ירושלים, וואו, הלכת עכשיו על משהו מאוד ספציפי.
1: נכון, כי היה בא לי, אתה יודע, יש את השירים הרגילים של ירושלים, מעל פסגת הר הצופים, וירושלים
0: ירושלים של זהב, כן, אני מאוד אוהב שלא הלכת לקלישאות, בדיוק.
1: ישמיע אותם גם בלעדיי ברדיו, אז אני באתי ואמרתי, אני רוצה שיר מיוחד, ספציפי של באמת זמרת מדהימה, באמת אחת לדורה, ונכס של ארץ ישראל בגדול.
0: שושנה דמארי זו אגדה.
1: אז אני באמת בחרתי את שובי בת ירושלים, שזה שיר של שושנה דמארי שהוא מ-1990. במקרה זאת השנה שבה נולדתי, אבל לא בזה הסכינן. אני כל שבוע חושפת פה איזה פרט אחר עליי.
0: המאזינים כבר יודעים בת כמה, זה בסדר, אין צורך להסתיר. ונגיד שזה יצא בשנה שנולדת.
1: אז רגע, שנייה, בוא נדבר שנייה שובי בת ירושלים, שזה שיר מקסים, עוד מעט נשמע אותו, הוא כתב אותו דודו ברק, ונחום איימן הלחין. עכשיו, מה שקרה עם השיר הזה, זה שנחום איימן פנה לדודו ברק ואמר לו, תכתוב לי שיר על שבת בירושלים. עכשיו, דודו ברק הוא פחד, כי אתה יודע, באמת יש שירים מאוד נכסון ברזל, שקשה מאוד לעמוד ולכתוב שירים שמשתווים אליהם. אז נחום איימן משהו הציע לו, הוא אמר לו, תקשיב, תיקח יותר שאתה מאוד, זמר שאתה מאוד מאוד אוהב, תבחר איזשהו זמר, ועליו תלביש את המילים. זאת אומרת, ברגע שאתה כותב את השיר עבור מישהו מסוים, אתה כבר יכול לדמיין אותו בראש שלך, הוא נשמע אחרת, הוא מרגיש אחרת,
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: נכון, ככה עושים בדרך כלל כאלה שכותבים לאחרים.
1: זהו, אז זה מה שקרה, והוא באמת בחר את שושנה דמארי, שהייתה חברה שלו, והוא כתב לה כבר כמה שירים.
0: כן.
1: והוא בעצם כתב לה את השיר הזה, הוא אמר שברגע שהוא ראה אותה אל מול עיניו, לנגד עיניו באמת השיר זרם, והכתיבה זרמה, ובאמת יצא שיר כל כך יפה אחר כך, שבתוך השיר הזה יש לנו את שמות 13 משכונות ירושלים, תכף אנחנו נשמע ונשלים תארים.
0: כן.
1: אבל לפני שנשמע, אני גם רוצה להגיד את הציינת יום הולדת, אבל יש גם למשה פרץ יום הולדת ביום ירושלים, אבל
0: טוב,
1: כמובן...
0: מזל טוב, יותר חשוב.
1: שאי אפשר להתעלם העובדה שזה היום הולדת שלך.
0: נכון.
1: אדון אייל וולקוביץ', נולדת ביום ירושלים, אנחנו לא נתייחס ללועזי, אנחנו פה בארץ.
0: חס וחלילה לועזי, למרות שמי שעדיין רוצה לשלוח מתנות, 27 במאי.
1: הוא יכול. תקשיב, אני בעד כל חגיגה וכל מסיבה למסיבה, זה בסדר מבחינתי. לועזי, עברי, גיאורגיאני, איזה עוד יש? לא יודעת.
0: האמת שאחותי תמיד אומרת שאפשר לחגוג גם בלועזי וגם בעברי, ואני אומר בכלל שבוע יום הולדת, צריך לעשות שבוע חודש. שלם של מתכוחות, שנת יום הולדת.
1: שנת יום הולדת. אתה כמוני בגדע הזה.
0: ברור, מה זאת אומרת? כל עוד זה בשבילי, זה מאוד חמוד שאת זכרת שאני נולדתי ביום ירושלים, חייב להגיד.
1: אני גם ביררתי פרטים, נשמה, אני עושה עבודת חקר.
0: את באה מוכנה, אני מיותר
1: אני
0: פה.
1: אני באה מוכנה, ופרשת השבוע שאתה קראת, זה פרשת במדבר.
0: נכון.
1: ואתה קראת את כל הפרשה, לא כמו הילדים החפשנים היום שקוראים...
0: נכון, וזו פרשה קשה, ירוקה, ועם מלא מספרים, והטעמים שצריך לזכור בעל פה.
1: נכון.
0: אז איזה כיף שיש מי שמעריך. כן.
1: אדון אייל, שאתה תעשה לנו איזה משפט אחד ככה, איזה פסוק אחד מהפרשה.
0: את יודעת מה? אני אוהב התקלות, אבל אני אקרא דווקא משהו מההפטרה, שאת זה אני זוכר, כי זה משהו שזה היה לי ממש קשה, וכשזה כבר נכנס לראש, מאז זה לא יצא. אז זה הולך ככה, משהו כזה. ויאמר לו יונתן, מחר חודש, ונפקדת, כי יפקד מושבך.
1: וואי, תקשיב.
0: את שותקת כמו הרב שלי. אוקיי, אף.
1: אני גם חושבת על זה שאבא שלך הולך להגיד לי, טלי, כל הכבוד שאת מחזירה את אייל לשורשים.
0: עכשיו, עשית לאבא שלי נחת כמו שלא עשיתי לו כל החיים.
1: אז היה שווה
0: את
1: זה לגמרי.
0: ברור, בשביל זה אנחנו פה נחמד. איך את מסבירה את זה שמכל הלהיטים שלה זה דווקא שיר שפחות מוכר?
1: תשמע, אתה שואל פה שאלה קשה. אני לא יודעת להגיד מה, אי אפשר לדעת מראש מה יעבוד, מה פחות יעבוד. אני יודעת שאני שמעתי את השיר הזה, הוא נכנס לי ללב בשניות, כי כשאתה מדבר על ירושלים, ואני גם, אני רוצה להגיד לך משהו, שאני נכנסת לירושלים, אייל, כאילו, הנשמה היתרה הזאת של שבת נכנסת אליי, ואתה מרגיש משהו אחר באוויר, באווירה,
0: אפילו באוכל.
1: ברוגע. אתה יודע, דרך אגב, שבאמת מחקר אמיתי של מדד האושר העולמי, שישראל במקום החמישים בו, החמישי,
0: בטח, אנחנו תמיד מאושרים, בלי שיש אפילו סיבה. כן.
1: לא, להפך, אין סיבה. אבל אני רוצה להגיד לך על ירושלים, שהיא בטופ ה-20 של הערים המאושרות בעולם.
0: באמת? הכי צפופה, הכי ענייה, אבל כולם מאושרים. נו, זה חתיכת דיון כבר.
1: אני אומרת לך, יש שם משהו, יש שם שכינה, שלא יודעת מה יש שם. אני נכנסת לשם, הלב מתמלא באושר, לא יודעת להסביר את זה אפילו.
0: זה נכון. אמנם אין חנייה וירושלים עם כל החסרונות והמגרעות שלה, אבל אין תחליף.
1: נכון, לגמרי, אני מתה לירושלים.
0: איזה כיף, טלי, אז נסכם. קודם כל, מזל טוב לכל מי שחוגג, גם לי ולמשה פרץ. אנחנו נדבר על החגיגות שגם נעשה כאן בתוכנית.
1: אני מחכה להזמנה, רשמית.
0: חד משמעית, אורחת כבוד, וגם אני רוצה להגיד כבוד גדול על הבחירה שלך, כי דווקא הפעם לבחור את שושנה דמרי עם שיר שככה פחות אולי מכירים, זה עוד יותר מגניב לפינה, אז נשמע עכשיו את שובי בת ירושלים. ונאחל שיהיה שבוע טוב.
1: ניפגש שבוע הבא.
0: ותודה רבה, טלי לב.
1: תודה לך.

אז לכבוד יום ירושלים בחמישי הקרוב, טלי פינקה אותנו עם השיר הזה של שושנה דמרי. שוב תודה על השיחה הזו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. תהיו איתנו, לילה טוב.

חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ציון אמיר. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין, שקשוק המסילה הולך ומתרמם, אור של עיירה נמתק ומסטיק בחלום.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

בשטח עם אייל וולקוביץ. אייל וולקוביץ, חם בשטח. וולקוביץ. 8 עד 10 בערב.

0: תחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיה.

מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

למה רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי? עוד פוסט עולה ואיפה התגובה שלי? מה שלי, האהבה שלי, שלכם גם. לא בא לי לספק תשובות לאף אחד. תקופה שהתנתקתי רק מפחד לדבר, אני לא רוצה חבר שירחם סתם.